0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш добрий і люблячий Господь, ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому житті сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі, поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Я Варавва. Промінчик притулився до стіни, маленький блік на сірому бетоні. А взагалі за мурами тюрми глибока пустка стукає у скроні. Залізні ґрати, брязкання ключів, я знав, що поведуть на гільйотину, і неважливо, вдень чи уночі живцем палитимуть, чи море скинуть. Я пил землі. Яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді. Помру, і над землею понесуть, і закопають в землю після смерті. Замкнуте коло, висновки прості, я глина і вода, і море стресу. Якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа. Куди ж подіти гріх? І совість, що конає від розпуки. Я вбивця, злодій, на руках моїх є кров. Куди ж сховати кляті руки? Така ж парина, а потрапив блік. Туди, де не буває сонця і часу. Я нелюд і злочинець. Чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели. Подумав, що востаннє бачу небо, заплющив очі і почув: «Живи! Бо розп'яли Ісуса замість тебе!» Спочатку не повірив. Ці слова змінили вирок Понтія Пилата. Помилуваний. Перша голова вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, він поніс мій гріх, я ж знов пішов грішити і страждати, ні, не вбивати, лиш думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хащами поліз, читав душі незрозумілі мантри, він знов промовив: я гріхи поніс, минулі, ті, котрі ти зробиш завтра. Я ненічний, узяв Ісус вину, тепер лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану, він сила духу, пісня перемоги. Упав тягар без виходу, а втім він гірший був, ніж ланцюги і ржаві. По вірі я став чистим і святим, по плоті я злочинець, я Варавва.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш бо вірш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Говорять наші світлі гості.
5: Анатолій Райчинець з Українського біблійного товариства «Про Біблію і людське життя».
6: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою, і як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події і десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Спаси, о Господи, допоможи. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Благословляємо вас із дому Господнього. Бог Господь і явився нам. Вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти, Бог мій, буду хвалити тебе. Ти, Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Слава.
1: Псалом 117, вірші з 25 по 29.

0: Коли ви знову опинитеся перед спокусою, то прислухайтеся до голосу всесильного і всезнаючого Бога, який запевняє: «У спокусі дам і полегшення».
1: Спокуси – це реальність у житті кожного християнина. Можете не сумніватися в тому, що вони будуть і у вас. Але самі по собі спокуси не означають, що ми є слабкими духовно або в чомусь зазнали поразки. Більше того, справедливим може виявитися саме протилежне. Ви дізнаєтеся про це більше, якщо послухаєте сьогоднішню радіопередачу з циклу «Дотик до істини». У ній Чарльз Стенлі буде досліджувати ту сферу життя, яка часто є джерелом розчарувань для багатьох віруючих. Що робити, коли ми спокушаємося? Можливо, сьогодні ви отримаєте відповіді на ті важкі запитання щодо спокус, які не раз викликали у вас сумніви і непевність. Залишайтеся з нами, і Чарльз Стенлі поділиться з вами тим, про що він дізнався, досліджуючи Біблію.
0: Тема моєї сьогоднішньої проповіді – «Коли ми в спокусі». Я прошу вас розгорнути 10 розділ першого послання до Коринтян. Я вважаю, що тут є таємниця, осягнувши яку ми дізнаємося, як перемогти спокусу. У віршах з 1 по 14 Павло пише: «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея. І всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі і вони. Не будьте ж також ідолянами, як деякі з них, як написано: люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі із них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. Ані нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба, не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». І потім, на підставі всього цього, Павло говорить у 14-му вірші: «Тому-то, мої любі, утікайте від служіння ідолам». Віруючі в Коринті мали великі труднощі і проблеми, причиною яких у більшості випадків були вони самі. Річ у тому, що вони жили в поганському суспільстві, де процвітало ідолопоклонство, тому великого значення надавалося почуттям. З попередніх розділів можна побачити, що члени церкви постійно стикалися зі спокусою знову повернутися до служіння ідолам, а це наражало їх на багато інших спокус. Після принесення жертви ідолу влаштовувалися великі банкети, що призводило до різних негативних наслідків. У своєму посланні Павло дає вирішення проблеми, з якою стикаються всі віруючі, а не тільки християни першого століття. Він говорить про те, що робити, коли ми спокушаємося. Чи можна постійно виходити переможцем і не переживати постійних злетів і падінь? В 13-му вірші можна побачити три ключових моменти. Перший з них полягає в тому, що наші спокуси – це звичайне явище. Власне, Павло говорить: «Спокуси, з якими ми зараз маємо справу, до нас переживали інші люди». Можливо, ви заперечите: «Але ви не знаєте моїх обставин». Тоді я скажу вам: їх знає Бог, тому що в 13-му вірші він сказав, що всі спокуси є людськими. «Досягла вас спроба не інша, тільки людська», прочитали ми в 13-му вірші. Йдеться про всі спокуси. З вами не трапляється нічого нового. Проте, коли ми з вами опиняємося у важкій ситуації, ми схильні думати, що такого не переживав до нас ніхто. Бог приготував нам полегшення у всіх наших важких обставинах. Для цього Господеві не потрібно було вигадувати нічого нового, зовсім нічого. Якщо ж це якось зачіпає вашу гордість, то спробуйте підійти з іншого боку. Прославте Бога. Він вже має рішення всіх наших проблем. Послухайте, що він говорить у 13-му вірші. «Досягла вас спроба не інша, тільки людська». Тут Павло стверджує, що переживати спокуси притаманно всім людям. І з чим би ви не мали справу, хтось вже стикався з подібною ситуацією до вас. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це слова підбадьорення. Прочитаємо ще раз 13-й вірш повністю. «Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Можливо, ви скажете, це не про мою спокусу. Якби ви тільки знали, що я переніс. Одному Богові відомо, як мені було важко і як я благав Його позбавити мене цієї спокуси. Вона настільки велика, що перед нею не встояв би жоден із віруючих. Всесильний Бог свідчить у прочитаному нами вірші Святого Письма, що Він тримає під контролем усе, що відбувається. Він всемогутній. Суверенний, всемогутній, всевідуючий Бог знає всі деталі і подробиці нашої спокуси. Сам Бог допустив її. Він тримає ситуацію під контролем. Він поставив межу для всього, що ви відчуваєте. Він обмежив усе, що може зробити вам диявол. Можливо, ви, дорогий друже, ще не отримали спасіння. Можливо, ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і думаєте «стривайте». Все моє життя – це ланцюг поразок, а ви хочете сказати мені, що Бог обмежив мої спокуси? Якщо ви грішник, що прямує до загибелі, то сказано мною вас не стосується. У ваших спокус немає обмежень. Річ у тому, що ви знаходитеся під владою диявола, ви живете за тілом, в гріху, ви надані самому собі. І доки, мій друже, ви не підпорядкуєте своє життя Господеві, доти ви не матимете жодного шансу здобути перемогу над спокусами. Ці слова написані віруючим, а не невіруючим. Бог говорить тут, але вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Вірний Бог означає, що він незмінний. Це означає, що йому можна довіряти. Є люди, які говорять, я не допущу цього гріха у своєму житті, але суверенним є тільки Бог. Лише Він один у всьому Всесвіті може сказати, я не дозволю сатані спокушати вас, виходячи за встановлені мною межі спокуси. Сатана змушений підкорятися Божим законам. Він не може похитнути руку Божу. Ніяка демонічна сила не може пересунути встановлену Богом межу. Отже, все, що відбувається, знаходиться під його контролем. Повернімося ще раз до 13-го вірша. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Але при спробі, тобто при спокусі, що зробить? Полегшення дасть. Бог полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Отже, ми говоримо про те, що спокуси є розповсюдженим явищем. По-друге, вони знаходяться під контролем Бога. Інакше кажучи, Бог обмежив дії сатани, і той не може переступити межу, яку Бог встановив у вашому житті. Бог точно знає, скільки ви можете перенести і витримати. Він знає ваші можливості. Він знає, що ви можете перенести за допомогою Духа Святого. По-третє, Бог говорить, що в спокусі можна здобути перемогу. Ми з вами маємо привілей перемагати спокусу щоразу, коли вона виникає. Бог дав дві обіцянки. Павло говорить, але при спробі, що зробить? І полегшення дасть, щоб знести могли ви її.

Як би там не було, Бог говорить, що Він приготує вам вихід не такий, щоб ми могли уникнути спокуси, а такий, щоб ми могли знести її. Це означає, що ми не загинемо під час атаки диявола, і що його вогнені стріли будуть відскакувати від нашого шолома спасіння і щита віри. Бог говорить, що вихід є завжди. Якщо ми, так чи інакше, спокушаємося, чи то через нашу провину, чи ні, всесильний Бог обіцяє прийти на допомогу своїй дитині і послати полегшення, щоб не здалися і не згрішили. В цьому полягає чудова Божа обітниця для нас. Але коли звучить сирена і загоряється червоне світло, що означає «рятуйтеся», а ми говоримо «дякую тобі, Господи», я думаю, що я контролюю ситуацію, то сирена замовкає і червоне світло згасає, а ми говоримо «дякую тобі, Господи, за це попередження, але я думаю, що я із цим впораюся». Якщо ми поводимося подібним чином, то повинен сказати, що ми обов'язково піддамося спокусі і опинимося в дуже жалюгідному, нещасному становищі. Ми самі відмовилися від пропонованого Богом виходу. З нами трапиться лихо не тому, що не було виходу, і не тому, що ми не могли встояти. Це трапиться тому, що ми затулили вуха і заплющили очі. Ми самовпевнено думали, що можемо впоратися із спокусою самотужки. Такою є тактика диявола. Він говорить нам, ви можете впоратися самі, вам не обов'язково зараз утікати. Ви достатньо зрілі духовно, щоб впоратися із ситуацією. У випадку спокуси наша відповідальність – коритися Богові. Він говорить, виходьте через ці двері. Якщо ми цього не робимо і піддаємося спокусі, то нам нікого звинувачувати, крім себе. Ми не можемо звинувачувати Бога. Павло сказав, що Бог вірний. Це означає, що йому можна завжди довіряти. Довіряти в чому? В тому, що він покаже нам вихід, щоб ми могли перемогти спокусу. Можливо, на нас із усіх боків сиплються удари. Але Господь говорить, що ми можемо вистояти і не спокуситися. Можливо, ви запитаєте, в чому конкретно полягає моє завдання? Як нам протистояти спокусі? В посланні Якова, в 4 розділі, 7 вірші ми читаємо. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Отже, як нам протистояти демонічній силі? По-перше, вірою. Тепер послухайте мене уважно. Ви скажете, не говоріть мені, що все так просто. Але я запевняю вас, що це єдиний шлях. Вам потрібно вислухати те, що я скажу. Коли виникає спокуса, Бог говорить, що Він пошле і полегшення, щоб ми могли її знести. Тоді ж в чому ж полягає моя відповідальність? Слухатися Бога і скористатися тим виходом, що Він вкаже, в чому б Він не полягав. Вихід буде залежати від природи кожної окремої спокуси. Але що нам робити, перебуваючи в самому епіцентрі спокуси? Щось сказати, розлютитися, розповісти плітку, піддатися похитливим думкам, вкрасти або обдурити. Як можна перемогти ці спокуси, незалежно від їхньої природи? Поговоримо про ключ до перемоги. У духовній битві ніколи не буває так, щоб ви опинилися сам на сам із дияволом. Так спокусу не переможеш. Ось як повинні сприймати спокусу Божі діти. Коли вона приходить, мені потрібно пам'ятати, що мій святий, праведний, люблячий Бог вже приготував мені вихід. Все, що мені потрібно, це побачити його. По-перше, я повинен пам'ятати, що владу гріха всередині мене зломлено. Хрест Ісуса Христа не тільки забезпечив мені спасіння, але також переміг закон гріха всередині мене. Гріх тепер не має наді мною влади, тому я не зобов'язаний грішити. Щоразу, коли дитя Боже чинить гріх, це відбувається тому, що він або вона обрали непокору Богові. Господь говорить, там біля Христа, Голгофи, владу диявола було скинуто. Тому я повинен пам'ятати, що при спробі і полегшення дасть. По-друге, я повинен пам'ятати, що владу диявола було скинуто і у моєму житті, тому я не зобов'язаний піддаватися спокусі. Про це сказано в посланні до Римлян в 6 розділі з 11 по 13 вірші. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха –

0: живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів свої гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші – Богові за знаряддя праведності. Яким є становище Божої дитини? Якщо я – дитя Боже, тоді Ісус Христос живе в мені. Він – хоронитель мого життя, і Він приймає на себе всі удари, які обрушуються на мене. Таким чином, я маю божественний захист, і лише тоді піддамся спокусі, якщо свідомо оберу вірити дияволові. Біблія говорить, що ми померли для гріха у Христі. Ми були поховані з Ним, і ми також воскресли з Ним. Ми розп'яті з Ним. Дозвольте запитати, хіба мертва людина може грішити? Уявіть собі, що хтось помер. Мертве тіло поклали в труну. Припустімо, ви запитаєте мерця, ви хотіли б заробити мільйон доларів? Він не відповість вам. Він мертвий. Коли Ісус помер, ми померли разом із Ним. Він взяв на себе наші гріхи і поховав їх разом із своїм тілом. Після цього Він воскрес, і ми воскресли разом із Ним до нового життя. Тепер у наших серцях живе Святий Дух. В нас живе Ісус Христос. Ми маємо доступ до надприродної сили Бога у своєму житті. Владу гріха було зломлено, і вірою я повинен усвідомити своє становище. Воно полягає в тому, що гріх не має наді мною влади. Я не зобов'язаний піддаватися спокусі. Я завжди маю вихід. Я вірю, що помер із Христом. А якщо я мертвий, тоді спокуса перестає бути для мене спокусою, якщо, звичайно, я усвідомлюю своє становище в Христі Ісусі та вважаю себе мертвим для будь-якого гріха. Дорогий друже, якщо ти не віриш, що цей метод дійсно діє, випробуй його на собі сьогодні ввечері, перш ніж лягти спати. Комусь із нас доведеться це зробити. Все дуже просто. Простота полягає в тому, що все зводиться до віри. Тобто, ми перемагаємо в спокусі не тоді, коли докладаємо зусиль, боремося, читаємо Біблію, ходимо в церкву і благаємо Бога помножити нашу віру. Все це вам не допоможе. Напевно, ви вже випробовували це і зазнали поразки. Допоможе вам тільки одне. Мій друже, тобі потрібно пам'ятати, що в кожній спокусі буває полегшення. Не забувай, що всесильний Бог зломив владу гріха у твоєму житті, і якою б великою не була спокуса, вона має межу. Бог не дозволить тобі спокушатися більше, ніж ти можеш витримати. Тобі тільки потрібно пам'ятати про своє становище в Христі і довіритися Господу. Тобто, якщо ти помер для гріха, тобі не потрібно його чинити, тобі не потрібно здаватися, просто скажи: «Я вмер із Христом, а мертва людина не підкоряється нікому, тому я не зобов'язаний підкорятися гріху. Вірою я відмовляюся грішити». Як ви думаєте, чому Павло записав наступні слова в посланні до Галатів в 2 розділі 20 вірші? «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Чому Павло, говорячи про хрест, сказав у 6 розділі того ж самого послання в 14 вірші: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу». Павло усвідомлював, що він розп'ятий із Христом. Він знав, що є шлях до перемоги, єдиний Божий шлях. Не потрібно боротися із гріхом і спокусами самотужки. Ви ніколи не переможете у спокусі, якщо будете просто молитися про це. І я скажу вам чому. Що більше ви будете говорити про гріх, то більше диявол буде закарбовувати ці думки у вашій свідомості. А що більше ви будете про це думати, то більше ви будете фантазувати про гріх. Навіть коли ви будете молитися і говорити про спокусу Богові, диявол постарається використати ваше молитовне життя проти вас. Недостатньо тільки молитися про спокусу, що спіткала вас, боротися з нею, більше читати Біблію і благати Бога допомогти вам. Що ж потрібно робити? Віддати себе повному і безумовному контролю Духа Святого, потім усвідомити своє законне і повновладне становище Божої дитини. Згадайте, що у найбільшій життєвій спокусі Ісус Христос буде поруч із вами, посилаючи вам полегшення, щоб ви могли все знести і вийти переможцем. Шлях до перемоги над спокусою лежить у вірі, розумінні становища в Ісусі Христі, а також у прийнятті полегшення, що посилає вам Бог. Мій друже, серед нас немає жодного, хто б міг звинуватити Бога або когось іще у тому, що ми піддалися у спокусі. В першому посланні до Коринтян, в 10 розділі, 14 вірші сказано: «Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам». Інакше кажучи, коли Бог посилає вам вихід, ви повинні втікати щодуху. Все сказане зводиться до одної простої істини. Ви хочете здолати спокусу? Якщо не хочете, то Бог не буде вас примушувати. Якщо ж ви дійсно хочете здобути перемогу, то Бог готовий послати вам полегшення. Він встановив межу спокусі. Скористайтеся виходом, який пропонує вам Бог. Ви можете випробовуватись у різних сферах життя, але я повинен сказати вам, що наступного разу, коли ви отримаєте якусь нечестиву пропозицію, озирніться довкола, і ви обов'язково побачите приготовлений Богом вихід. Дорогий друже, скоріше за все, це буде кульмінаційний момент у спокусі. Тоді запитайте себе, чи скористаюсь я тим, що посилає мені Бог, чи спробую впоратися із спокусою самотужки? Найрозумніше, що ви можете зробити, коли почуєте сирену і побачите вихід, це не міркувати, а діяти. Просто зробіть те, до чого закликає вас апостол Павло. Біжіть!
1: Тема спокус жахала і викликала замішання у багатьох дітей Божих. Сьогодні у програмі «Дотик до істини» Чарльз Стенлі пояснив багато незрозумілих моментів, пов'язаних із цією цілком реальною боротьбою в житті кожного християнина. Пам'ятайте, що від вас не залежить, чи спіткає вас спокуса, але від вас залежить те, як ви будете на неї реагувати. Спокуса може бути сильною, але ми не повинні здаватися. У посланні до Римлян у 6 розділі, у віршах з 11 по 15, ми читаємо: «Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте.

0: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. Хто чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
1: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.

Господь, ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословіння для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід. Лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякую тобі за те, що ти дав її нам. Господи, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякі ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освітою всі заклади, які чекають наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цінностей.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: 8 серпня. Світі, можливо, ви не знали, і я, наприклад, не знала, можливо, багато з вас також не знають, що сьогодні відзначається День щастя є. Цей день проводиться за ініціативою таємного суспільства щасливих людей. Уявляєте, таємного? Ще з 1999 року під девізом «Зізнайтеся, що у вас щасливий день». Метою цього дня є закликати людей міркувати про щастя, говорити про щастя, ділитися щастям, тому що насправді щастя не має кордонів. Наступні запитання для всіх нас. В Україні зараз війна. Чи доречно, чи на часі зараз під час війни говорити про щастя? Чи дійсно щастя не має кордонів? Може, потрібно дочекати закінчення війни, і потім ми будемо про це говорити. Якщо ж ви вважаєте, що це доречно, запрошую вас прийняти участь в нашій програмі і два напрямки нашого спілкування. Ви вважаєте себе щасливою людиною? Якщо так, скажіть, будь ласка, чому? Я щасливий чи я щаслива, тому що? І одна чи дві практичні поради від вас для того, хто зараз не може сказати про себе, чи він, чи вона щасливий. Вже терпеливо очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Перше, наш дозвонювач. В прямому ефірі представтесь, будь ласка. Звідки телефонуєте, як вас звати? Ми всі вас слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Вітаю всіх, любі друзі! Все вітаю, старичанки! Благословіння всім, здоров'я, миру і також і щастя! Я думаю, що доречно, будь-яке, хоч війна, бо Ісус Христос сказав, що будуть і війни, будуть і всякі незгоди і катастрофи, але Він сказав, що Він переміг світ. Переміг своєю любов'ю, Він прийняв нас своє Царство Боже. І хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, я вважаю, що це саме велике щастя. По поводу мене, незважаючи, що сімейне життя, як то кажуть, не склалося, і зіру втратив, але я вважаю себе щасливою людиною, тому що я з Господом, і в мене є багато друзів віруючих і в церкві, і через Світле Радіо я познайомився. Я перебуваю постійно в Божому Слові, слухаю Світле Радіо, слухаю і проповіді, і пісні, і я дуже радий. І також бажаю, щоб щасливі були наші діти, онуки, і всі люди, щоб прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, і будуть щасливі не тільки тут на землі, а й в вічності. І на прикладі також із Біблії. Це я згадав Йосипа, як у нього так не склалося, але він з Господом був. Господь був з ним, і він був щасливий. Будьте благословені, будьте щасливі і не западайте духом.
2: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь, за вашу думку. Нам телефонують і по вайберу, телефонують і на мобільний номер телефону. Це по черзі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте і розкажіть про себе. Чи вважаєте ви себе щасливою людиною? Якщо так, то чому і яку пораду можете дати практично тому, хто зараз так про себе сказати не може?
4: Слава Ісусу Христу, Господу Богу нашому, благословенного дня і миру Божого, тільки миру і захисту з неба, щоб Господь закрив небо над нами. А чи я щаслива? Звичайно, що я зараз дуже щаслива. Я собі не представляю, у мене немає завтра, у мене є сьогодні. І як я відкрила очі, і я дякую Богу, значить, я щаслива. Я приходжу на кухню. Я помолилася і Богові подякувала. За все дякую. За тих сестер і братів, що мені Господь послав. За цю вашу станцію, яку я слухаю Слово Боже, бо читати не можу. Я щаслива, що стільки в мене є друзів. Я така щаслива, що Бог зі мною. Він на першому місці. Бо джерелом мого життя є Христос. Потім чоловік, який мене підтримує, і я його. І все молюся, кажу, Господи, збережи його для мене, а мене для нього. І я щиро дякую. Ви знаєте, десь відійшло, навіть в помислах нема. За гроші, за якісь маєтки, за якісь ремонти. Ні, я щаслива. Ковточок води, Боже, дякую, що ти даєш водичку, даєш хліб і до хліба. Ісус Христос заплатив за все, і ми маємо то з вірою прийняти, бо ми ним живемо, дихаємо, існуємо і рухаємось. Бо наше царство на небесах, і я надзвичайно щаслива, що я можу з вами говорити і бажати кожній людині добра, молитися за них і допомагати, чим можу, і нашому воїнам, і служінню вашому, і кожній людині. Я так хочу послужити, піти. Я вірю, що настане такий день, що я зможу сама піти в госпіталь, немічним людям відвідати, в лікарні. От моє це велике таке бажання від Бога, щоб мене Бог сказав, вийди і йди. Тільки треба жити сьогодні, що Бог дав сьогодні. А завтра, як каже Слово Боже, воно само для себе потурбується. Коли я з Богом, моїм джерелом життя є Христос, значить я надзвичайно щаслива. І бажаю кожній людині, щоб не думали за гроші, за маєтки, за що будемо їсти, що одінемося. Це все Господь нам дасть. Хай тільки здійсниться Його свята воля і поклін Йому і слава нашому великому Богу Саваоту Ісусу Христу, Спасителю і Духу Святому. І любім один одного, творім добрі діла, допомагайте, чим можете. І треба нам навчитися від Ісуса Христа. Він казав, навчіться від мене. Хай Бог благословить миру. Дякую вам.
2: Одну хвилиночку, ви так і не сказали, як вас звати, звідки ви телефонуєте.
4: Я Ірина з Львова.
2: Пані Ірина, одна практична порада. Ви декілька разів сказали, що ви щаслива людина. Одна практична порада. Що ви можете сказати тому, хто зараз не може разом з вами сказати ці слова, що він щасливий?
4: А от я вам скажу, що треба зробити. Кимось посварилися, чи щось маєте таке простити, пробачити. Дуже тяжко прощати, але легко потім, коли ця людина звертається до мене і говорить зі мною, треба прощати, треба молитися і любити, і творити добрі справи. Чим можу? Що я можу послужити комусь? Не чекати, що мені хтось там щось подарує, а якщо я можу щось дати, від серця дати, то мені треба дати.
2: Спасибі за ваші поради, спасибі за вашу участь. Тлумачний словник української мови дає таке значення слова «щастя». Перше – це стан цілковитого задоволення. Задоволення життям, відчуття глибокого задоволення, безмежної радості, яких зазнає хто-небудь. Щастя – це також може бути як досягнення, успіх і навіть говорить, що щаслива людина має щасливу долю. Це був тлумачний словник української мови в 11 томах. Такі тлумачення слова «щастя» – стан задоволення, якщо якесь досягнення чи вдача, це також може бути як щастя. І у щасливої людини може бути щаслива доля. До нас подзвонили і вже очікують, щоб вийти ефір. Раді вас почути. Вам мікрофон. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
5: Доброго дня.
2: Доброго дня.
5: Анна, Харків. Відповіді на всі теми, які ви задаєте, завжди починаю шукати у Біблії. Мене дивує і примушує задумуватися те, що в Біблії у перекладі Івана Огієнка тільки один раз вживається слово «щастя», а слово «радість» майже чи не на кожній сторінці. Невідомо, що означає це слово. Один щасливий, що в нього є скоринка хліба, а інший вважає себе нещасливим, бо ніяк не може купити третю машину. І чи може людина бути щасливою весь час, все життя? Сьогодні все добре, і вона щаслива, а завтра ворог зруйнував її домівку, загинули всі рідні. Чи може вона тепер сказати, що вона щаслива? Хтось може сказати, що вона щаслива, бо вона ж залишилася живою? Мені Біблія дає настанову – живи з радістю кожен день. Тому, щоб не трапилось, відразу думаю, значить так Бог вирішив. Тепер треба шукати вихід, який і дасть мені радість. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
2: Паняна, від серця дякую за такі, можна сказати, трішечки філософські роздуми. Просто наша реальність ось така. Дуже мудрий, цікавий, на мій погляд, корисний ваш погляд на це запитання. Що таке щастя взагалі? Чи можемо ми бути щасливими, відчувати себе такими, сказати, що я щасливий протягом усього життя? Чи можете ви сказати посилання, де в Біблії згадується це слово «щастя», про яке ви сказали, що у перекладі Івана Огієнка є один раз, коли використовується це слово?
5: Знаєте, я вже не пам'ятаю.
2: Спасибі вам ще раз за вашу участь. Мене ж захопив такий практичний погляд. Сьогодні ми можемо сказати так, а завтра ми плачемо, і це нормально. Так буває. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
6: Слава всім, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Потрібно сказати, що Господь створив і щастя, і нещастя. Тобто одні благополуччя користуються цим, а одні нещастя роздумно. І те Господь створив, щоб людина нічого не могла сказати проти нього. Тобто воно для чого? Воно для чогось потрібно. Тобто людина повинна розуміти, і воно одне відносно другого, тобто, якщо тільки щастя, то він не буде розуміти, що ж таке нещастя, і навпаки. По поводу от цього, що щастя, воно, ну, приклад такий, от Господь вибрав учнів, 12 учнів. Вони з ним перебувають там на човні, і там для них біда. Човен потопає, ураган, там вітер заливає. Вони що роблять? Вони кажуть, тобі що, нема діла до того, що ми тут згинемо? Він каже, що в нього є діло до цього. У нас, наприклад, вже скільки років війна, і що ніхто не помолився, що Бога нема діла до нас, і Господь не відповідає. Але, мабуть, діло є до перемоги, а діла нема на те, що гинемо. Процес іде, гинуть люди, а ніхто про це не питає. Був, наприклад, при Давиді, при царі, був такий випадок, що рок за роком, 3 роки був голод, не було врожаю. І Давид питає, чому таке відбувається, чому таке трапляється. Господь дає відповідь. Тобто людина повинна хоча б питати, що Бог має для неї. А для неї у Бога є воля Божа, блага, угодна, совершенна. Чоловік, який розуміє цю волю, він щасливий. А якщо він не розуміє, якщо він перебуває в страху, який же він щасливий? Отож, повинна не за перемогу думати, а яке у нього діло до нас. Тоді людина буде щаслива.
2: Пане Вікторе, скажіть, ви можете сказати про себе, що ви щаслива людина?
6: Да. Початок війни був, я теж думав, коли тікати. Тому що взриви і днем, і ночі, і в обіжі в цьому, і не знав, що робити. Але потім я, по-моєму, четвер почав.

0: Ось, ось.
1: А
0: в неділю було зібрання, і там читалося таке слово, що моліться, щоб не сталося вбивство ваше взимку чи в суботу. Я спомнив це і помолився. Я Господь дав відповідь, що мені нікуди не треба бігти, і він мене тут збереже. І оскільки це відбувається, я постійно чую те, що Господь мені нагадує, що він мене тут збереже. Нікуди йти не треба, нікуди тікати не потрібно. На той час у мене було дуже погане здоров'я. Я відчував, що я не витримаю ніякої дороги. Тобто в мене було таке серце погане, ну і зараз таке, але зараз вже є сили на те, щоб працювати. Тобто Господь дає відповідь. У нього є блага, угодна воля Божа. От стосовно мене конкретно. Я получився, я радуюсь. І також, коли в мене є випробування якесь, до нього звертаюся, і він дає відповідь.
1: Дуже дякуємо вам, дуже дякуємо. Вже очікую декілька хвилиночок по вайберу, хто до нас подзвонив. Пасибі за ваше терпіння, пасибі, що і ви поділилися своєю думкою, поглядом, пане Віктор, пасибі. Розуміти, Боже, яка твоя воля для мене? І коли ми в цьому знаходимося, це і є одна із порад, щоб бути щасливою людиною. Зателефонували по вайберу, мабуть, вже в п'ятий раз. Спасибі за терпіння. Нагадую просто ще раз, що все по черзі, ми не можемо відразу увімкнути всі мікрофони. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, слухаємо і вас.
2: Слава Богу, це брат Микола. Щастя – це стан внутрішньої гармонії, спокою внутрішнього, внутрішнього миру, внутрішньої радості і внутрішнього задоволення. І, напевне, кожна людина хоче це мати і хоче бути щасливою. Я пригадую, колись мій віруючий родич був біля газетного кіоску недалеко. І там одна людина підійшла до продавця того кіоску і питає, чи є у вас така якась книжка, продається, чи може якась газета, яка розповідає про те, як бути щасливою. Ну і продавець відповів, що такої книжки не існує. А мій віруючий родич каже, існує така книга. Це Біблія. І Біблія є в кожного вдома, бо написано в книзі Ісуса Навина 1:8. Нехай книга Божого закону, тобто Боже Слово, а для нас це найперше, новий заповіт, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. У свій час я також повірив, і від того моменту це небесне щастя прийшло у моє життя. У Євангелії від Марка в 5 розділі описана історія про одного чоловіка. Люди до увірування в Євангелію, вони, не знавши Бога, є під владою ворога людської душі, сатани. І ворог людської душі робить людей нещасливими, нещасними. І ось ми читаємо про того чоловіка в 5 розділі Євангелії від Марка, який жив в Гадаринській землі, що цей чоловік настільки був нещасливий, настільки був поневолений ворогом людської душі, сатаною, що він мешкав у гробах. Ланцюгами його не міг ніхто зв'язати, бо часто кайданами та ланцюгами його в'язали, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він цілий час, повсякчас, перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. Ось такий був нещасний цей чоловік. Але в це місце прийшов Ісус Христос, і все життя того чоловіка змінилося. Ісус Христос оздоровив його, і цей чоловік став абсолютно здоровою, нормальною людиною, а найголовніше – щасливою людиною. І цей чоловік захотів піти за Ісусом Христом і сказав, «Чи можу я піти за тобою?» А Ісус каже до нього, «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великий Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І цей чоловік пішов та в 10-ті місці – зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Ось ми бачимо, яке велике щастя приніс для того чоловіка Ісус Христос. Можливо, і ми також в нашому житті не були щасливими. Можливо, ми, не знавши Бога, мали таке нещасливе, страшне навіть життя, подібно як той чоловік в Гадаринському краї. То сьогодні Ісус Христос може зробити нас щасливими. Правдиве щастя полягає тільки в Ісусі Христі та в житті з Богом. Якщо людина живе без Господа, то вона не може бути по-справжньому щасливою. Тому якщо ми бажаємо бути щасливими, як цей чоловік став щасливим з Гадаринського краю, то нам необхідно прийняти у наше серце –

0: Ісуса Христа, як свого особистого Господа і Спасителя. А це означає у щирій молитві своїми словами щиро покаєтесь перед Богом за свої гріхи і повірити в Євангелію, зробивши новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і виконувати. Це рішення прийняти Христа у наше серце є надзвичайно важливим, бо саме від Нього залежить наша щаслива доля на землі та у вічності. Чи війдемо ми в Царство Боже, це також залежить від цього рішення. Тому, хто, можливо, ще з нас, дорогі слухачі, не приймав такого рішення до сьогоднішнього дня, то прийдімо до Ісуса Христа сьогодні у щирій молитві покаяння. І від сьогоднішнього дня розпочнімо особисто щоденно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. І це небесне щастя, яке пережив цей чоловік Задаринського краю, прийде і в наше особисте життя. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь і небесного щастя.
1: Пане Микола, одну хвилиночку. Вашу пораду для щастя ми почули стосовно вас. Ви можете сказати, що ви щаслива людина?
0: Так, від того моменту, коли я прийняв Ісуса Христа в своє серце, коли я повірив в Євангелію, я став щасливою людиною. І це щастя не залежить ні від матеріальних речей, ні від навколишніх обставин. Це щастя дає Ісус Христос. Це щастя від того, що я є спасенний. Я знаю, що Господь мене спас. Я знаю, що мене чекає вічність з Богом. І також я маю в серці сердечний мир, який подарував мені Ісус Христос від того моменту, коли я увірував в Нього як свого особистого Господа і Спасителя. І мене дуже сильно підкріпляє щодня Боже Слово, в якому я стараюся щоденно перебувати.
1: Ви вже віруюча людина протягом скількох років?
0: Перший раз я прийшов в Євангельську церкву на служіння, коли мені було 14 років. Коли мені виповнилось майже 18 років, я прийняв свідомо в дорослому віці святе водне хрещення по вірі в Ісуса Христа. А зараз мені 39 років. Від того моменту стараюся щиро служити для Господа.
1: А от скажіть, будь ласка, невже за ці роки не було таких ситуацій, коли могли опуститися руки, коли замість радості були сльози, можливо, розпач? От в такі моменти як себе відчувати щасливим, незважаючи на те, що ти спасенний і ти віриш в Господа?
0: Звичайно, в нас усіх бувають такі моменти, що ми переживаємо не тільки добрі обставини в житті, але переживаємо і гори, і біду, бо ми є люди, ми живемо на землі. Але навіть коли ми проходимо через гори, через якісь важкі випробування, то в той момент, якщо ми пізнали живого Бога, то ми звертаємося в молитві до Нього. Наприклад, коли я не був віруючим, я не знав, до кого звернутися. І коли приходили важкі моменти в житті, мене опускалися руки. У мене була така розпач, але коли я пізнав живого Бога, то проходячи через важкі моменти у житті, я прихиляю свої коліна перед Господом Богом, звертаюся до Нього, свою біль, виливаю молитві своїми словами перед Господом. І цей сердечний мир, незважаючи, які би важкі обставини не були навколо, наповняє моє серце. І це Боже щастя приходить у життя. І я за це щиро дякую Богові, що Він є живий, що Він є мій Господь.
1: А ми дякуємо вам, пасибі, за вашу участь. Хочу подякувати за ваше терпіння, наполегливість. Я порахувала 6 разів. Набирав наш номер телефону по вайберу, пан Микола. Пасибі за вашу участь. Восьмого серпня відзначається цікаве свято, гарне свято. Чи можна це взагалі святом назвати? Такий день. Нагадування, що щастя є. І ми з вами розмірковуємо, наскільки доречно зараз, коли в Україні війна, коли непрості відбуваються події, наскільки це доречно зараз нам говорити про щастя, чи дійсно щастя не має кордонів. Отакий є вислів організації, яка запровадила цей день щастя є 1999 року. Я тільки нещодавно про це дізналася. Ділюсь цим з вами. І хочеться, щоб ви, приймаючи участь в нашій програмі, сказали, ви щаслива людина? Якщо так, то чому? І ваша практична порада для того, хто не може зараз так сказати. телефонують знову на мобільний номер телефону, і ми готові вас вже слухати.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я себе вважаю щасливою людиною, і у Біблії є написано про одну людину, яка написано, що вона мала щастя. Це Йосип, бувши проданий в рабство в юному віці, ну так говорить, 17 років. Він зараз я прочитаю вірш, коли його продали в дом Потіфара, царедворця. То, що написано в 39 розділі, в 2 вірші. «І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина». Цей молодий чоловік, що був проданий у рабство, він мав Господа щастя. Але ми знаємо, які далі події сталися, що жінка Потіфара домагалася його. І так сталося, хоч він був невинний, він був відданий Господу і своєму пану, але так сталося, що його посадили в в'язницю. І тут так само написано, а Господь, уже у в'язниці, а Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничному дому. І написано, що начальник дав в його руки управління цієї в'язниці. І далі написано, тут же у в'язниці, бо Бог був із ним, і що він робив, щастив йому Господь. От в таких обставинах Йосип мав щастя. І я ще б хотіла прочитати такий вірш гарний Марії Звериди, якщо можна.
1: Так, можна, але будь ласка, скажіть ваше ім'я.
2: Мене звати Катя.
1: Пані Катерина зі Львова з нами на зв'язку. Слухаємо вірш.
2: Це вірш Марії Звериди. Тож така хороша сестричка, навки гарні вірші пише, хоча в неї також було багато страждань, можна сказати. Коли у серці радості акорди і вдячна пісня до небес летить, з молитвою до Господа приходжу і дякую за кожну щастя мить. Як скрипкою звучить у серці осінь, на віях затремтить гірка сльоза, душа спокою і розуміння просить, а за вікном розгнівана гроза, то відчуваю доторк твій знайомий, і чую голос тихий дорогий, проникне в душу теплий Божий промінь, бо ти зі мною, Отче мій. Тоді здіймаюсь я над марнотою, молитви крила знов мене несуть. Щаслива я, мій Господи, з тобою, вітри мене з дороги не зіб'ють. До тебе, Господи, з молитвою я йду, чи тихо скрізь, чи виють урагани, бо знаю, ти загоїш серця рани, лише з тобою я свій шлях пройду. До тебе, Отче мій, з подякою іду, за кожну мить даровану тобою, за радість, переплетену з журбою, за щастя квіти, що в душі несу. Амінь.
1: Дякую, пані Катерино. Подобається мені поезія. Спасибі, що таку цікавинку вставили в наше обговорення теми дня. А й не встигла я запитати пораду стосовно того, як бути щасливим. Спасибі ще, пані Катерина, що прочитали місце писання, сказавши про Йосипа. 39 розділ книги Буття, 2 вірш. Господь був з Йосипом, він став чоловіком, що щастя мав. Ви знаєте, де в цей час знаходився Йосип? В рабстві. Його продали в рабство. І пишеться про нього, що він мав щастя. Він раб, але було щось те, от внутрішнє, яке, незважаючи на обставини, допомагало йому бути щасливим і цим щастям ділитися з іншими. По вайберу до нас приєднується ще одна наша слухачка. Прошу представити, сказати, звідки телефонуєте, відповісти на запитання, чи вважаєте ви себе щасливою людиною, так чи ні. І якщо так, дайте, будь ласка, 1-2 практичні поради для того, хто такою людиною себе не вважає. Ви в прямому ефірі.
3: Дякую. Славлю і дякую Богу за таку можливість бути з вами. Передаю своє вітаннячко на мою рідну Україну. Дуже така глибока тема сьогодні. Бути щасливим, з моєї точки зору, це значить пізнати і знайти самого себе. Це сказала не я, це сказав Григорій Сковорода. Щастя – це не щось далеке, недосяжне. Це сума дрібниць. Це і наш спокій, наша любов, вміння жити в моменті, Адже щастя відчувається в обіймах, в теплі рідного дому, в щирій розмові, да й просто в тому питанні «Як ти?». На пам'ять прийшли слова із поезії Ліни Костенко. «Людина нібито не літає, а крила має».

0: а крила має, бо вона відчуває щастя. Людина не літає, але в неї за плечима є крила, вона літає. Або написав Василь Стус: «Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест». Для нас, віруючих людей, чекати на щастя, таке поняття, це не пасивне сподівання, це все, що складається само собою. Це активний вибір жити, любити, цінувати кожен день з Богом. Коли ми в вірі, в надії, ми покладаємось на нашого Батька Небесного, і нічого не потрібно відкладати на потім. Адже це почуття, як би це сказати, рукотворне. Це радість від того, що я змогла комусь допомогти, підтримати, щось створити корисне, чимось поділитись. Мені дуже сподобалось інтерв'ю брата Миколи. Така молода людина, 39 років, як мій син. І які глибокі в нього відчуття. І ще хочеться сказати, я відчуваю щастя від спілкування із Світлим Радіо. Це моє рідне, близьке. Це як спілкування із рідними людьми, з родичами. Я відчуваю нестачу цього спілкування. Спілкування з рідними людьми, українськими людьми. Тому я дуже дякую, що в мене є Світле Радіо. І в своїй кожній молитві, кожного дня я промовляю, нехай наше Світле Радіо лунає по всій Україні і за її межами. Дякую.
1: З нами на зв'язку була шановна пані З, як звати?
0: Любов Ракуса з Данії.
1: Пані Любов Ракуса, і ви можете про себе сказати, що ви щаслива людина?
0: Мені нічого не залишається доповнити повністю. Як сказав брат Микола, коли я став віруючою людиною, коли я повірив у Бога, коли в мене з'явився мій Батько Небесний, я щаслива людина. Я відчуваю щастя від спілкування з моїм Батьком Небесним. Він мене чує, він мені відповідає, він мене підтримує. Я щаслива людина.
1: Спасибі вам за вашу участь, за ваше терпіння. Телефонували також декілька разів. Спасибі, що ви розумієте, терпливо, інколи по 3-4, по 5 разів до нас додзвонюєтеся. Останній телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому етері. Слухаємо, представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Колосей з Львівщини. Ну, якщо заглянути трошки назад в історію створення Всесвіту і порівняти себе з тими, що ще не народилися, і не бачать життя в любих його проявах, чи то щасливе, чи не дуже, то ми десь певні такі щасливі, бо бачимо наше життя вже і тепер. Ми всі різні, і щастя у кожного також різне. Хтось щасливий від ласкавого слова, хтось хорошу роботу має, хтось знайшов вірну жінку, хтось чоловіка. Одного рецепту, щоб бути щасливим, немає, у кожного по-своєму. Я відчував себе щасливим, коли в мене народилися діти, і ми разом в той чи інший спосіб раділи життю. Але тепер у нас трошки тривожний час, і причин для щастя так якби немає, але для всього свій час. Я думаю, що Господь таки змилується над нами, і ми знову будемо щасливі до навіки Його милосердя. Дякую.
1: Дякуємо вам, пане Василь, що ви до нас приєдналися, поділилися. Те, що говорила пані Анна. Бувають моменти, коли ми дійсно можемо сказати «я щасливий». Буває, коли це зробити непросто. А є секрет, і про це говорили всі наші дозвонювачі, хто сказав, що він щасливий. Коли він довірив своє життя Господу, то, незважаючи на обставини, на непрості часи, на війну в Україні, незважаючи інколи на якісь втрати, «Боже, я можу бути щасливим, тому що в моєму житті є Ти». І пані Катерина, спасибі вам ще раз, погляд Біблію наш перевела. Йосип, 17 років, його продали рідні брати в рабство. Перед цим вони хотіли його вбити. Так, на хвилиночку. Рідні брати. Він їм хліб приніс, хліб вони взяли, і тут його в колодязь висохши, в яму якусь кинули, потім продали як річ якусь. Як річ, ти не потрібен, ти в рабстві. Це тільки, я думаю, можуть зрозуміти наші військові, які потрапляють в полон, коли забирають можливість жити гідно, вільно щось робити, приймати якісь рішення, знущаються і написано про Йосипа, що він був щасливою людиною. Чому? Він був з Богом, і Бог був з ним. І зараз, от так останнім дзвінком, нагадав пан Василь, що буває по-різному. І сьогодні, коли в Україні війна, щастя, воно, ви знаєте, може бути настільки простим. Щасливо бути разом, спати вночі, а не бігти кудись під час сирени. Чути спів пташок вранці, а не як десь вибухи лунають. Коли наші дітки ходять до школи, коли лунає сміх на дитячому майданчику, коли є електрика, є інтернет, є їжа, є вода. Можна продовжувати. Щастя може бути настільки, знаєте, легким, простим. Ось сьогодні прокинулася, казала пані Ірина. Я сьогодні живу. Пані Любов Ракусо сказала, що щастя воно з дрібничок. Ви знаєте, я прийшла в студію. Я з вами якось ділилася, наскільки мені подобаються квіти. І я говорила, що в студії тут у нас немає можливості, де ведучий знаходиться, великий стіл, але тут немає можливості поставити букет квітів, як було в мене на попередній роботі на християнському телебаченні. Але Бог відповідає на наше бажання серця. І щастя може бути в тому, коли ми для когось щось зробили. Я відкрила двері в нашу кімнату, де студія, де ведуча знаходиться, і маленький-маленький стіл стоїть, за ним сідають гості, коли вони приходять в студію дати своє інтерв'ю. На столі лежить серветочка, на серветочці ваза, а в ній букет троянд. От просто хтось... Я знаю, хто. Це наша Світлана Горлушка, вона почула, що мені до вподоби квіти, і принести, поставити. Зробити когось щасливим – це також може бути секретом і вашого щастя. Дякую пані Катерині, яка почула моє прохання як пораду для щастя, і вона написала «Молитись, читати Слово Боже, бути вдячними, не заздрити, бачити знедолених, допомагати їм. І просто побачити тих, хто з нами поруч, їм допомогти, частинку тепла передати, любові. І людина буде щасливою, а це примножиться, повернеться вам, коли ви побачите, що хтось щасливий від того, що ви йому добро зробили. Є вислів стосовно щастя. Щастя справжнє лише тоді, коли ним діляться. Найкращий спосіб щасливити себе – це спробувати щасливити когось іншого. Вірш від пані Валентини. Нам хочеться щастя. Нам хочеться всім щастя. Щоб всі нас поважали, щоб не було напастя, щоб жити і розважатись. Життя – це не розвага і бажання виконання. Життя – по Богу спрага. З ним пробувати в єднанні. Коли у нас все добре, здається, ми щасливі. Тоді, що хочемо робимо, і до Бога не радіві, та довго не триває. Оце так зване щастя. Бо Бог про все нас знає, та й допуска напасті. Щоб ми його шукали, любили, поважали, тоді пройдемо напасті. Лиш в ньому наше щастя. Дякуємо вам. Пані Валентина, нехай допоможе Господь тим, хто зараз, можливо, не може так впевнено сказати, що я щасливий. Нехай допоможе вам Бог відкрити ваші духовні очі, щоб ви побачили, що ви можете сказати, я щасливий, тому що, можливо, рідні ваші поруч, їжа у вас сьогодні є, відповіді на молитви приходять. Якщо так немає тієї впевненості, що ваше життя належить Господу, скажіть, Боже, потребую на Тебе. Стань моїм Господом і Спасителем, вибач, прости всі мої провини і гріхи, допоможи мені, навіть в цих непростих обставинах, як Йосип, бути щасливим, будь зі мною і допоможи мені бути з тобою. Амінь. Дякую всім, хто прийняв участь в нашій програмі. З Богом ми можемо бути щасливими, навіть в темні часи. Більшість людей настільки щасливі, наскільки вони вирішують такими бути. Будьте щасливі!
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: В ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
11: Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними.
12: Цитата з Біблії.

Дорогий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо, без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх

батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна, не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна. Ми так тебе просимо, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Комуністична тюрма. Християнський пастор. Чому стільки християн співають тільки раз на тиждень? Чому тільки раз? Якщо потрібно, співайте щодня. Якщо співати не треба, не співайте і в неділю. Комуністична влада посприяла, щоб пастор провів у в'язниці кілька жахливих років. Його ув'язнили за віру в Христа. Хоча він пам'ятає про тортури, але не надавав їм значення. Натомість пастор розповідав про часи радості в присутності свого Господа. Він та інші в'язні християни у тюрмі створили хвалебну спільноту. Коли ми були у в'язниці, то співали майже щодня, тому що Христос жив у нас. Комуністи добре поводилися з нами. Вони знали, що нам подобається прославляти Бога на музичних інструментах. Тому у камеру кожного християнина вони дали музичний інструмент. Однак це не були скрипки чи мандоліни, а кайдани на наші руки і ноги. Вони закували нас, щоб поглибити нашу печаль. Та виявилося, що кайдани – це чудові музичні інструменти. Ми ритмічно брязкали ними і співали. Це той день брязь, це той день брязь, який створив Господь, день брязь, який створив Господь, день брязь. Яким радісним був цей брязкіт для Господа? Тим, хто не відчував, що таке переслідування, здається, що воно цілковито асоціюється з втратою, втратою свободи, втратою надії, навіть втратою життя. Але ті, що страждали за свою віру в Христа, не помічають того, чого їм бракує, і зосереджуються на нових відкриттях. Вони насолоджуються тими малими свободами, які у них є, замість того, щоб жалкувати за тих, чого їм бракує. У цій історії йдеться про те, як комуністичні поневолювачі відібрали у вірних гідність і життєву свободу. Проте вони зосереджувалися на тому, що залишилося, на радості в Господі. Потрібно співати Господові тоді, коли у вас є все. Також потрібно співати Йому, коли ви втратили все. Що ви зробите сьогодні, щоб переконатися, що не втратили своєї християнської радості? –

0: Прийдіть, у радості заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому.
1: Псалм 95, перший вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 10 серпня.
1: Такує розумного управління народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Смаку порадник. Друг на все життя. «Еммануїл» – це дзеркало буття. Радіо «Еммануїл».

0: сходинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо, і воною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас, вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
1: Псалом 118, вірші з 1 по 4.

0: Ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, любі друзі. Сподіваємось, що ви вже біля своїх радіоприймачів. Отже, влаштовуйте зручніше. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити знайомству з безцінною мудрістю Біблії. Адже ми продовжуємо серію бесід під назвою «Приписання для проблем». А наш учитель допоможе вам, любі друзі, знайти у Біблії поради щодо вирішення ваших власних проблем у сучасному житті. Тема нашої бесіди сьогодні – «Приписання для лиха». Отже, слово вчителю.
1: Послухайте ці слова Господа Ісуса, щоб Він їх промовив наприкінці проповіді на горі. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула залива, розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та руїна його.

Ми продовжуємо розглядати Євангелію від Матвія. Наше сьогоднішнє заняття ми почнемо з розгляду того випадку, коли учні плили у човні з Ісусом. Великий шторм стався на морі та загрожував потопити човен. Мені тут дуже подобається Петро. Ми часто не помічаємо його мудрості та сили. Ми відмічаємо такі слова. І вилізши з човна, Петро став іти по воді. Знаєте, це велике чудо, що Ісус йшов по воді. Але він був Богом. Ми повинні очікувати цього від Бога. Але Петро емоційний, непередбачений Петро. Так, він пішов по воді, він це зробив. Але він не був необережним. Перед тим, як він це зробив, він переконався в тому, що то був Господь. І він переконався в тому, що йому дозволено це зробити. Він переконався в тому, що Господь хотів, щоб він пішов по воді. В нашому служінні, як Божих посланців, іноді Господь закликає нас йти по воді. Таким чином, коли він закликає вас йти по воді, переконайтесь, що це насправді Господь. Бо якщо це не так, то ви неодмінно наковтаєтесь води. Переконайтесь в тому, що він сказав «іди». Отже, Петро пішов до Господа по воді. Але є ще одна річ, про яку дізнався Петро, яка стосується ходіння по воді. Він мав тримати свій зір на Господі. Але він звів свій погляд з Ісуса. Написано, бачучи велику бурю. Але бурю побачити неможливо. Ви бачите лише ефект від бурі. Коли Петро побачив хвилі та почав тонути, він закричав «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його. Ісус дає йому інше ім'я. Ісус сказав йому «Маловірний! Чого? Усомнився!» В перекладі з грецької це звучить так «Петро, чому ти подумав?»

думав двічі. Коли ви знаєте, що це Господь, коли Господь веде вас по воді, не потрібно думати двічі. Я чув, як один набожний старий чоловік сказав, що найбільші поразки в його духовному житті відбувалися через те, що він думав двічі, коли намагався слідувати за Господом. Не потрібно думати двічі. Якщо ви знаєте, що це Господь, і Він веде вас по воді, дивіться на Господа та не думайте двічі. Я не можу довести це. Це лише думка, це здогадка. Але я вірю, коли Господь сказав це Петру, він посміхався. Я вірю, коли Петро хвалився тим, що інші можуть відректись від Ісуса, але він ніколи не відречеться від нього. І Господь сказав, що ще до того, як заспіває півень, Петро відречеться від нього три рази. Я вірю, що й тоді Ісус посміхався. Я вірю, що Петро міг бачити любов в його очах. Ісус любив Петра у будь-якому випадку, хоч той і багато говорив, хоч Ісус знав, що він відречеться від нього три рази. Ісус все одно любив його. Один алкоголік, який знаходиться в процесі зцілення, подарував мені чудовий малюнок Ісуса, що посміхається. Він висить в моєму кабінеті. Це чудова картина. Його голова закинута назад, і він просто сміється. Мене дивує те, як ця картина шокує людей. Наступного дня, після того, як мені подарували цю картину, я обідав з директором нашого коледжу. Під час обіду він подивився на цей малюнок і сказав: «Ти думаєш, він міг виглядати так?» Я відповів: «Я впевнений в цьому». Тоді він сказав: «Ти б міг представити мене йому?» Я ж відказав: «Саме тому я запросив вас на обід». І він прийшов до віри. Дуже багато людей дивились на цю картину, і вона шокувала їх. Вони не очікували побачити Ісуса, що посміхається. Я думаю, це один з найбільших поглядів на Ісуса. Любов, яка витікала з його очей, і вся його поведінка є, напевно, найбільшим поглядом на Ісуса в усіх його відносинах та розмовах. Я вважаю, що ця посмішка також відігравала важливу роль. Я чув історію про одного проповідника, який під час недільної проповіді сказав: «Біблія ніде не говорить, що Ісус посміхався. Вона говорить, що він плакав. Але вона ніде не говорить, що він посміхався». І тоді одна маленька дівчина підняла руку та сказала: «Але я знаю, що він посміхався». Проповідник відмовив: «Пробачте, а звідки ви це знаєте?» І вона відповіла: «В Біблії написано, що до нього підійшли маленькі діти та сіли йому на коліна. А якби він був нещасливою людиною, вони б ніколи не зробили цього». Таким чином, коли Ісус витягував Петра та говорив: «Маловірний, чого усомнився?» Я думаю, що він посміхався. Це цікаво. Над цим можна подумати. Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. Вони – це Ісус та Петро. Як ви думаєте, яким чином вони залізли в човен? Ви гадаєте, що Ісус ніс Петра, немов немовля, або ж можливо, Петро дійшов разом з Ісусом до човна? Це цікаво, але треба пам'ятати, що це більше, ніж просто історія про велике диво. Контекст, в якому була дана ця історія, привів мене до такого висновку. Велике місіонерське твердження говорило: це була алегорія місійського бачення світу Ісусом. Голодні сім'ї, 5000 чоловіків та їхні сім'ї, вони являють собою світ та всі його потреби. Ісус взяв той маленький дитячий кошик з їжею, який являв собою наявність, він розламав хлібину та благословив її. Він передав її через руки учнів до голодних людей та нагодував 5000 людей кількома хлібинами та рибинами. Математично це не розраховується. Але коли ви посланці, і ви маєте таку систему вірування, як Ісус хоче, щоб ви мали, тоді багато речей стає поза розрахунковими. Тому нас не повинні збивати з пантелику такі речі. Нагодувавши 5000 людей, Ісус пішов на гору та молився. Він молився до 4-ї години ранку. Напевно, коли він піднімався на гору, лише починало темніти. За що він молився? Це лише припущення, але я вірю, що він молився за світ, який являли собою ті люди. І я вірю, що він молився за учнів, які були у морі та боролись зі штормом. Бо Ісус хотів передати світу все те, що він мав. Він збирався передати світу все те саме через своїх учнів. На мою думку, це чудове бачення, нещастя ніколи не ведуть прямо до наслідків. Вони ведуть до наслідків через нашу систему вірувань. Тому, коли наші емоції не такі, якими ми хочемо, щоб вони були, перевірте свою систему цінностей. Ось що говорять світські психологи.
Я вірю у своєму слові.

0: Одного літа, коли я навчався в коледжі, я працював на будівничих роботах. І під час цих робіт я дуже поранився. І мене забрала одна сім'я, яка доглядала за мною кілька тижнів, доки я не став на ноги. Господарка того дому якось сказала мені: «Ти вивчаєш Біблію 4 роки, а я живу нею 40 років. І я хочу дещо тобі сказати». І уявляєте, вона показала мені плач Єремії, 3 розділ, де було написано: «Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодості». І я почав бачити зв'язок між тим, що життя складне, та можливим духовним зростанням. В першу неділю мого служіння в церкві після семінарії у нас було біля 20 дорослих в маленькому домі. І на тому тижні, в середу, народилась наша перша дитина. У моєї дружини Джині були жахливі конвульсії після народження дитини, і на протязі 3 днів було невідомо, чи буде вона жити, чи помре. І коли настала та перша неділя мого служіння, я все ще не знав, чи буде вона жити. Таким чином, з її підбадьорення я пішов та проповідував. Я проповідував на своєму першому служінні, коли моя дружина була смертельно хворою. Звичайно ж, їй стало краще. Вона зараз тут, у нас народилось ще 4 дитини. Я думаю, я почав отримувати послання на першому тижні нашого служіння. Мені було 25, а їй було 21. Я почав вчитися життю, бо лихо якось стосується духовного зростання. Отже, на мою думку, наслідки можна назвати духовним характером. Саме так Бог зрощує духовний характер в своєму народові. Далі йде учнівство, бо це весь процес. Ісус зробив тут глибоке твердження про життя. Він зробив твердження про лихо в нашому житті. Він зробив глибоке твердження про наслідки лиха. Він зробив твердження про віру, про те, що таке віра, яким чином віра вписується в цей сценарій. Але він також зробив твердження про учнівство. Що таке учнівство? Мене дивує, як поверхнево ми іноді відносимось до учнівства. Через те, що ви прочитали певні книжки, ви вже вважаєте себе навченими. Це дуже поверхневий погляд на учнівство. Хоча також полюбляю читати книжки. Але учнівство – це набагато більше. І це стосується не лише кожного з нас окремо. Це стосується нас як церкви. Довгий час я вірив, що церква – це особистість, так само як і людина, як Боже дитя. І я вірю в те, що Бог зробив для кожного з нас окремо, Він зробив і для церкви. Він дозволить або навіть спрямує бурі, які підштовхують нас до нашої системи цінностей. Довгий час я вважав, що Богу нічого не потрібно, але Його роботі в нас потрібно. Я вірю, що Бог дуже відданий тому, що ми з вами маємо зростати духовно. Віддані ми цьому чи ні, я думаю, Він відданий цьому. І тим чи іншим чином ви будете зростати, коли ви наближуєтесь до Ісуса. Я вірю, що це стосується кожного з нас окремо та церкви в цілому. Я хочу зробити підсумки. Бурі, в якій би формі вони не прийшли, особистій чи загальній, вони завжди проходять крізь вашу систему вірування. І потім вони виходять як духовний характер. І Бог називає цей процес учнівством.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Ніхто тебе, Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить. Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 10 серпня.
1: Дурний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує себе. Книга приповісті, 29 розділ, 11 вірш. Шановні слухачі, важливо контролювати свої емоції і не допускати, щоб гнів опановував нами. Зберігаємо спокій у будь-якій ситуації, щоб приймати мудрі рішення.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Мене звати Олексій. Зараз наша країна переживає досить складний час. Час війни. І особливо цей період. Нам важливо чути про Божу славу, про Божі справи, особливо коли вони стосуються спасіння людей, які страждають від цих воєнних дій. Як Бог виводить, як Бог рятує, просто здається, в безвихідних ситуаціях. І таким свідоцтвом я хочу поділитися зараз із вами. Коли почалась війна, я зі своєю матір'ю і молодшою сестрою був в Києві. Ми одразу вирішили їхати до родичів в Київську область, думали, що там буде безпечніше. Але виявилось не зовсім так, як ми розраховували. Якраз там, де ми були, було досить небезпечно. Ми були біля міста, яке було окуповано рашистами, і ми розуміли, що нам загрожує велика небезпека. У нас було сподівання тільки на Бога, на Його милість. Ми прагнули виїжджати, їхати в більш безпечне місце, але Бог не дозволив нам це зробити до певного часу. На початку березня ми кілька разів намагались виїхати, але щось перешкоджало. То підірвали міст там, де ми хотіли їхати, то моя мати підвернула ногу і через це не могла сідати за кермо. В будь-якому разі це був той період, коли я потім це зрозумів. Нам не можна було дійсно їхати, тому що якби ми поїхали, ми проїхали зовсім небагато. Скоріше всього, нас би вже не було тут, на цій землі. І тільки на третій раз, коли ми вирішили, що це наша остання спроба, але ми її зробимо, ми молились про це, ми поїхали. І в результаті ми потрапили саме в той проміжок, коли дорога була вільна, коли ми могли проїхати, і це було саме між тим, коли на ній були росіяни на цій трасі, і коли їх ще не було після цього. Ми благополучно проїхали, ми були спасені, і хоча того не розуміли. Тільки потім ми дізналися, що після

0: того не пройшло, напевно, і 3 годин, як ця траса знов була окупована, і ми вже не могли проїхати цим шляхом. Я бачу в цьому Божу руку. Здається, це не таке прям велике диво, це не щось супернадприроднє, але я розумію, що це Божа милість, і що Бог зберіг наше життя, щоб ми йому служили і надалі. Тому я кожного дня славлю Бога за те, що він дає мені можливість прокидатися, за те, що я не в землі десь зараз, а живу. І живу для нього. Колись я не жив для нього. Колись я жив суто для себе. І це було нікчемне життя. Бог змінив мене одного часу. Коли мені було тяжко, він прийшов, він підтримав, і він сказав, що він хоче, щоб я був його дитиною, щоб я покінчив зі старим життям, щоб я прийняв його, прийняв те, що він пропонує мені в Ісусі Христі, своє викуплення від моїх гріхів, своє прощення, нову надію на те майбутнє, яке набагато краще, ніж те майбутнє, яке б мене очікувало, якби я був впертим, якби я забажав жити, як і раніше, по-своєму, догоджаючи власному его. Але Бог надоумив мене, і я зробив правильний вибір. І зараз я з ним, і я щасливий, що в будь-яких обставинах я можу на нього сподіватись і бачити, як він спасає, як він підтримує. І кожного з вас, шановні слухачі, я закликаю, щоб ви стали на коліно. Якщо ви ще не маєте оцієї підтримки від Бога, оцього духовного, потужного зв'язку з ним, попросіть його, і він війде в ваше серце. Він готовий війти в відкрите серце, яке готове підкоритися йому, яке готове розпрощатися з усім, що не догоджає Богу, і прийняти все, що йому подобається. Він дасть вам прощення, він прийме вас, і ви будете його дітьми, а він буде вашим небесним батьком. Він не пожалів свого єдиного сина заради того, щоб ми мали цю унікальну можливість єднання з ним. Хай Бог вас благословляє в цьому, хай ваше серце буде належати йому. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
2: Наша поштова адреса: Київ 10-01-010, абонентська скринька 79, електронна адреса: radio@svitle.org.
1: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто такі немічні у вірі? До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Написано: «Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі». До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Як правильно потрібно розуміти ці вірші з Біблії? Із цих віршів ми бачимо, що немічний у вірі – це той, хто не впевнений у своїй вірі, не знає, як правильно вірити, не впевнений, що можна їсти, а що не можна, не впевнений, що він робить це правильно, не впевнений, що він догоджає Богу. У такої людини віра ще формується частково на своїх справах, на власній праведності, а частково на Божій благодаті. Така людина думає, що відсутність віри, немічність віри, потрібно компенсувати своїми справами. Людина впевнена, що для того, аби задовольнити власну праведність, потрібно щось правильно робити чи не робити. Тому існують постійні сумніви, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але написано: «Ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть». До Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Чим більше діл закону, тим менше праведності Христа в людині. Отже, немічний у вірі більше опирається на закон. Він упевнений у своєму серці, що чинить правильно. Його віра сформована не на откровенні від Бога, а від закону. Можна сказати, що немічні у вірі – це немовлята у Христі Ісусі, які не вкорінені в Святому Дусі, у яких основа не на камені, не на Ісусі Христі, не на откровенні згори, а більшою мірою на людських вченнях. Павло пише про немовлят у Христі: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: я Павлів, а інший: я Аполосів, то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь: я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує». 1 Коринтян, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Бачимо, що якщо людина навчена людьми, нехай навіть і найбільш духовними, такими як Павло чи Петро, все одно ця людина ще не вкорінена у вірі. Віру в людині починає і вкорінює сам Господь, а не людина. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Той, хто отримав переконання від людини, а не від Бога, може бути переконаний іншими людьми. І ймовірно, що й декілька разів. Той же, хто отримав откровення від самого Бога, вкорінений раз і назавжди, і жодна людина вже не переконає його, навіть якщо всі говоритимуть, що людина чинить невірно. Тому далі написано: «Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його». Римлянам, 14 розділ, 3 вірш. Тобто, таку людину не можна принижувати, засуджувати, але навпаки, її потрібно підтримувати, любити і обережно спілкуватися. Адже якщо такій невпевненій людині сказати, що вона щось невірно робить, вона почне себе засуджувати, а це може мати небезпечні наслідки, адже написано: А хто вагається, то коли їсть, осуджується, бо не з віри, а все, що не з віри, гріх. Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Хтось може сказати, то що ж виходить, якщо людина духовно більш зріла, їй не потрібно наставляти немічного у вірі? Дивлячись, як наставляти. Якщо читати далі, бачимо. Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам, 15 розділ, 1-2 вірш. Тобто, якщо ви зможете розказати так, щоб це було на благо людині і для наставлення у вірі, тоді можете говорити. Але якщо ви засуджуєте, написано: «Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу».

0: силу поставити його. До Римлян, 14 розділ, 4 вірш. Тут йдеться загалом про різне тлумачення Слова Божого, чи навіть про різні вчення. Один відрізняє день від дня, суботу, а інший судить про всякий день однаково. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, суботу і Господні свята. Для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть свинину чи все нечисте, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. До Римлян, 14 розділ, 5 і 6 вірш. Але кожен, хто їсть свинину і славить Господа, дитя Боже, так само, як і той, хто не їсть свинину, але славить Господа. Але той, хто їсть свинину, не повинен засуджувати того, хто не їсть свинину, і навпаки, тому що написано: «А чи живемо для Господа живемо, чи вмираємо для Господа вмираємо, і тому чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. А ти чого осуджуєш брата твого? Або і ти чого зневажаєш брата твого? Усі ми станемо перед судом Христовим». До Римлян, 14 розділ, 8-10 вірш. Тому, якщо і є якісь переконання, не потрібно нав'язувати їх іншій людині, чи звинувачувати її. Якщо вона робить не так, як вам здається правильним, не потрібно також спокушувати людину, яка не вкорінена у вірі. Якщо людина вважає, що не можна їсти сало, при ній не потрібно їсти сало, щоб не спокушувати. Павло говорить: «Заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого такого, від чого брат твій спотикається, або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру? Май її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає». До Римлян, 14 розділ, з 20 по 22 вірш. Тобто, якщо людині щось відкрите, вона не повинна засуджувати іншого за те, що той невільний. Має бути ревність до Христа, має бути послух Христу, а Він заповів нам любити одне одного. Якщо ми маємо любов між собою, то й чинити повинні. Гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. До Єфесян, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Якщо ми маємо ревність до Христа, потрібно ставитися до брата з любов'ю. І неважливо, чи їсть він свинину, чи виконує суботу, чи ні. Важливо пам'ятати, що хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Все решта – це те, що кожному відкриває Господь. Язики полум'я Духа Святого зійшли на кожного окремо, і кожному окремо дається откровення від Бога. А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту

0: Матимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Марка. Розділ 4.
1: І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами. І в науці своїй їм казав:
2: «Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в 30, у 60 і в 100 раз».
1: І сказав:
2: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
1: І як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу. І він їм відповів:
2: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм».
1: І він їх запитав:
2: «Ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі, непостійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне – це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні, омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добрую землю – це ті, що слухають слово й приймають, і родять у 30, у 60 і в 100 раз».
1: І сказав він до них:
2: «Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде на яв. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
1: І сказав він до них:
2: «Уважайте, що чуєте. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має».
1: І сказав він:
2: «Так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе, перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива».
1: І сказав він:
2: «До чого прирівняємо царство Боже? Або в якій притчі представимо його? Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне».
1: І такими притчами багатьома він їм слово звіщав, оскільки вони могли слухати. І без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав:
2: «Переплиньмо на той бік».
1: І, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика.

0: а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він впав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому:
1: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?»
0: Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав:
2: «Мовчи, перестань!»
0: І вщухнув вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них:
2: «Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?»
0: А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного:
3: «Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?»
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічого. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорят наши светлые гости. Олександр Клименко, переможець проекту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю, і він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.
2: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюся до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме

Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви Филиппах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати, але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филиппіанам 4:19.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».

Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках стається небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5. Перше Коринтянам 6:18. Перше Коринтянам 10:13. Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг «Мері Руф Своуп», «Стормі у Мартіан» та «Блейна Бартова». Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом.
3: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
1: Господи, ти назвав нас своїми дітьми. Ти всиновив і вдочерив кожного з нас. Я молю тебе, Господи, за те, щоб ти покривав наших дітей і кожного з нас своєю Божою любов'ю і своїм Божим благословінням. Останні часи ти повертаєш серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Я дякую тобі, мій Бог, за те, що сім'я і родина, вони на першому плані завжди в тебе. Вони чують тебе, вони є тими, хто шукає лиця Божого. Дякую тобі, мій Господи, ти торкаєшся кожного серця, змінюєш кожне серце і направляєш його до себе. Я вірю у велике майбутнє наших дітей. Вірю у майбутнє Господа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Давайте разом поміркуємо про одну проблему, із якою нам доводиться зустрічатися мало не щодня. А для багатьох людей ця проблема є справжнім бар'єром у їхньому житті. Це гнів або ж роздратування. Там не стримався, там сказав не те, що хотів, там крикнув, а потім шкодуєш, що зробив це. Ця проблема руйнує життя людей, руйнує їхні відносини із самими собою, оскільки в них з'являється почуття вини, руйнує їхні відносини із близькими, а що найстрашніше, руйнує їхні відносини із Богом. У Божому Слові, у Післанні апостола Якова, першому розділі з 19-го віршу, записані такі слова. Отож, нехай буде кожна людина швидка послухати, повільна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Повільна на гнів. Коли я читав ці слова, я неодноразово задавав собі запитання, як же ж мені особисто можна побороти гнів? І врешті-решт виникала якась дилема, протиріччя. Навіщо мені боротися з гнівом, якщо, наприклад, я, читаючи Біблію, знаю, що навіть сам Бог гнівається? А Христос хіба не гнівався, перебуваючи на землі? Варто лише пригадати те, що Він влаштував для торговців у храмі, коли Він розігнав їх і попервертав їхні столи. Тоді де логіка? Чому Бог забороняє, попереджає нам гніватися, коли сам також гнівається? Але у цьому місці є відповідь на це запитання. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Очевидно, є гнів Божий і гнів людський. І між цими двома видами гніву є суттєва відмінність. Отож, є гнів людський, який є гріхом, і є гнів Божий, який таким не є. У чому ж різниця? Я довго задавав собі це запитання і нарешті зрозумів. Відмінність між гнівом Божим і гнівом людським полягає у мотиві цього відчуття, у мотивації гніву. Гнів Божий, він святий. І цей гнів, він викликаний, він змотивований любов'ю. Мотив цього переживання Божого – любов. Бог гнівається не просто так. Він гнівається, бо любить, і саме через любов до людини не може залишатися байдужим до того, що вона робить щось не так. Коли Бог бачить, що ми грішимо, що ми помиляємося, що ми йдемо невірним шляхом, Він гнівається на ці обставини, на цю ситуацію, Він гнівається на цей гріх, який зводить нас з правильного шляху, просто тому, що Він любить нас і не хоче, щоб це відбувалося у нашому житті. Якщо ми поглянемо у старий заповіт, то ми побачимо, що у посланнях, які Бог передавав через своїх пророків, гнів на гріх і любов до людини переплітається одна з одним. Бог гнівається на гріхи, водночас тому, що любить людину і не хоче, щоб це відбувалося у її житті. Щось подібне ми бачимо і у житті Ісуса Христа, коли Він був на цій землі. У одному місці, у Євангелії від Марка, дуже яскраво відображені переживання Ісуса. Написано, що Ісус споглянув на фарисеїв із гнівом. Однак далі зображується більш повна картина. Споглянув Він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. У російському перекладі тут стоїть слово «скарбя». Тобто у серці Ісуса був смуток, скорбота, що люди не хочуть приймати істину. Саме це є причиною гніву Божого. А що ж є причиною гніву людського, який є гріхом і від якого Біблія нас застерігає, аби ми були повільні на нього? Що є причиною цього гніву, який, як написано, не творить правди Божої? Причиною і мотивом цього гніву є протилежне до любові відчуття, а саме ненависть. Ненависть звучить дуже страшно, але насправді ненависть – це не обов'язково якась безконтрольна лють. Слов'янське слово «ненависть» походить від слова «ненавидіти». «Видіти» – тобто «бачити». Тобто фактично воно означає «я не хочу його бачити». Або, по-простому кажучи, як кажуть у нас в народі, «очі б мої на нього не дивилися». Ось це фактично і є ненависть. Якщо Бог гнівається, тому що любить і відчуває скорботу за людину, то ми гніваємося просто тому, що ми відчуваємо на цю людину якусь образу, або ми відчуваємо до неї неприйняття, і це і є ненавистю. По-нашому ми часто виправдовуємо гнів справедливістю, однак Біблія каже, що наш гнів, він не є справедливим. По-нашому справедливо, а по-божому кожен, хто ненавидить свого брата, вважається людиновбивцею. Ти лишень допустив ненависть або гнів у своєму серці, ти розгнівався, розізлився, а Бог вже дивиться на тебе, як на того, хто фактично вчинив злочин вбивства. У житті Ісуса Христа і Його апостолів одного разу трапилась така ситуація. Апостоли були послані до одного із міст у Самарії для того, щоб потім це місто прийняло туди Ісуса Христа. Однак жителі цього міста відмовилися приймати туди і Ісуса, і Його апостолів. Два апостоли, брати Іван та Яків, були особливо розгнівані на цю ситуацію, і вони були навіть готові звести вогонь з неба, аби лише мали таку владу на це місто, щоб воно поплатилося за своє небажання прийняти самого Ісуса. Однак Ісус відреагував трошки інакше. Він сказав: «Ви не знаєте, якого ви духа». Тим самим він показав, що Іваном та Яковом мотивували і керували ними не Божі відчуття, але гнів людський, який не творить правди Божої. З точки зору Івана та Якова це було справедливим, але з точки зору Ісуса Христа це було зовсім інакше. Він закликає нас стримуватися від такого гніву, бути повільним на нього. Можливо, саме тому одним із компонентів плоду Духа є стриманість. А якщо навіть ми не стрималися і допустили у своє серце гнів, допустили у своє серце це негативне відчуття, або навіть роздратувалися, то в жодному разі Біблія застерігає нас, що ми в жодному разі не носили це відчуття у собі. У Біблії написано: «Сонце нехай не зайде у вашому гніві». Тобто Бог повеліває для нас розбиратися з усіма проблемами, розбиратися з усіма причинами нашого гніву до закінчення сьогоднішнього дня і не переносити їх у день завтрашній. Отож, як ми вже говорили, гнів шкодить нам самим, оскільки є гріхом. Він також шкодить нашим відносинам з іншими людьми і шкодить нашим відносинам з Богом. Однак є ще одна причина, чому гнів такий небезпечний. Гнів може стати перешкодою на шляху до здійснення Божих планів щодо нашого життя. Може стати перешкодою на шляху здійснення нашого покликання. Справа у тому, що люди, які є нестриманими, які є дратівливими і гнівливими, є ненадійними людьми. На них не можна покластися. І на них не може покластися не лише інша людина, але не може покластися Бог. Що якщо Бог довірить нам якусь важливе завдання, якусь важливу місію, а ми у певний момент роздратуємося і зірвемося? Бог не може багато довіряти дратівливим людям. І, напевне, саме тому більшість із біблійних героїв, із мужів Божих, вони здавали екзамен на витримку, на стриманість від гніву. Зокрема, такий екзамен здавав цар Давид. Коли він знаходився, ще не будучи царем, а будучи просто юнаком, у палаці тогочасного царя Саула, Саул неодноразово кидав у нього списи. Що б ми зробили на місці Давида, коли б у нас полетів спис, і ми ледь-ледь встигли ухилитися від нього? Я думаю, що більшість людей висмикнули би цей спис зі стіни і поцілили ним у зворотньому напрямку, кинули його у Саула. Однак Давид стримував себе. Він лишень ухилявся і не кидав списів у відповідь. А що було б, якби він кинув? Він би просто-напросто втратив своє покликання. Він би не зміг в майбутньому стати царем, оскільки він став би вбивцею і був змушений би понести за це покарання. Через гнів диявол хотів красти майбутнє Давида, однак Давид здав цей екзамен. Через гнів диявол хоче вкрасти наше майбутнє.

Ні, щоб ми зірвалися, зробили якусь фатальну помилку у своєму гнівові і через це не змогли звершити своє покликання на цій землі. У кожного з нас особливі обставини, і, можливо, ви можете сказати, що добре тобі говорити. Ти не знаєш моїх обставин, не знаєш моєї ситуації, не знаєш тих людей, з якими я спілкуюся, які мене дратують. Я не можу просто бути повільним на гнів. Напевно, ні в кого з нас все ж таки не було таких обставин, які були у Господа Ісуса Христа. І Він все ж таки не був гнівливим і жодного разу не згрішив дратівливістю. Ісус жодного разу не допустив гніву людського. І навіть коли була критична ситуація, і Він йшов на Голгофу, несучи важкого Христа, коли навколо Нього люди знущалися, принижували, коли навколо Нього люди висміювали Його і плювали у Його бік, Ісус не гнівався і не дратувався на них. На небесах були готові легіони ангелів з оголеними мечами. Тільки скажи, Ісус, тільки шепни, тільки кивни головою, і в цю ж мить буде розплата, буде небесна помста. Однак Ісус не допустив жодної думки гніву. Він знав свою ціль. Він ішов на Голгофу помирати за кожну людину. І ця ціль, вона була для нього важливішою за всі образи, які лилися у його бік. Коли він повис між небом і землею на Голгофському хресті, він підняв очі до неба, але замість того, щоб прокликати легіони ангелів, з його вуст пролунали слова: «Отче, прости їм». Гнів і дратівливість не завадили Ісусові виконати свою місію до кінця. Звичайно, самі своєю силою ми ніколи не зможемо перемогти свою гріховну природу, у тому числі і гнів. Але є щось, що залежить від нас. Це наше рішення і наше бажання попросити у Бога допомоги. Давайте ми разом звернемося до Бога. І якщо ви маєте проблему із гнівом і роздратуванням, і ви хочете позбавитися від цього явища у своєму житті, ви хочете бути вільними, моліться, будь ласка, разом зі мною. Небесний Батько, ми молимося до Тебе із проханням звільнити нас від гніву, від дратівливості, від нестриманості емоцій. Хай свобода Твоя, хай перемога Твоя, хай характер Твій відобразиться у нас, для того, щоб гнів і дратівливість не ставали перешкодою у наших відносинах з іншими людьми, у наших відносинах із Тобою, щоб гнів і дратівливість не стали перешкодою для здійснення нашого життєвого покликання. Хай прийде звільнення Твоє. Ми каємося перед Тобою за усякий випадок, коли ми гнівалися і дратувалися. Прости нам, Отче, і поможи надалі прийняти рішення і слідувати Твоєму прикладу. Ми молились во ім'я Ісуса Христа.

0: щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Єфрем. Я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щепкаво би поглотить. Тому хотілося б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

0: Нехай не потрібно.
1: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистити, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
3: Дорогий Господь, я дякую за цей ранок. За те, що я проснулась від сну, за те, що сонце зійшло над нашим містом, благослови нас на цей день, благослови моїх тата і маму. Я дякую, амінь.
4: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсачок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашку. Ну і нехай я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилась. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, агов, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ізнашко, ану, давай згадуй. Чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю. Найперше, це солодко потягнутися в різні боки. О, відганяємо ранковий сон. Друге, трошки походити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечко. Не лякайся. Це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня. Співай, ще співай. Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед. Раз, два. Тепер назад. Раз, два. О, як добре. Відчуваю, як спинка після сну розминається.
5: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматися. Ти такий кумедний, Ігнашко.
4: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
5: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика.

0: Знов того у вас. Але от спостерігаю за тобою, і мені цікаво. Невже руки головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
1: Ну, таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
0: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
1: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
0: Вліво і вправо?
1: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знов походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
0: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
1: Шкода. Якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
0: Скажи, Гношку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі винишу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
1: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись. Набираю повні легені повітря. Вдих. Присідаю. Видих. Піднімаюсь. Знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих. Присідаємо. Видих. Фух. Ну досить, давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
0: Хо-хо-хо-хо, побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
1: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою, а ти ну спробуй, наздожени мене.
0: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене будь-кого.
1: Фух, зупиняйся, набігався.
0: Так набігався, що ж вгору руки такі маєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
1: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
0: Хо-хо-хо, добре, а що ти далі робитимеш?
1: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
0: А як же, як парне молоко?
1: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
0: Так, малий, давай.
1: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
0: Малюче, бажаю тобі доброго ранку і дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я тебе тут чекаю.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Зникла чаша. Брати дуже раділи, що їм пощастило всім разом повернутися додому батька. Але радість їх була недовгою. Неподалік від міста вони побачили, що їх наздоганяє слуга Йосипа. Він наблизився і промовив: «Що ви наробили? Навіщо ви заплатили злом за добро моєму панові? Ви вкрали срібну чашу, з якої він завжди п'є». «Ми не зробили такого зла», – заперечили брати. «В кого з нас знайдеш чашу, той достойний смерті, і всі ми будемо рабами твоєму панові». «Ні», – відповів служник, – «тільки той буде рабом моєму панові, в кого я знайду срібну чашу». Брати поклали свої мішки на землю, і слуга почав розв'язувати і обшукувати мішки один за одним. Брати були дуже вражені, коли в мішку Веніамина знайшли срібну чашу. «Друже, ти пам'ятаєш, що Веніамин не брав чаші? Її туди поклав слуга Йосипа». Слуга сказав братам, що вони можуть повертатись додому, а Веніамин має стати рабом Йосипа. Але ж як вони могли повернутися додому без Веніамина? Серце старого батька не витримало б такої втрати, тому вони разом з молодшим братом і слугою повернулися в дім Йосипа. Йосип зрадів, побачивши, що вони повертаються всі разом. Він побачив, як вони плачуть через те, що Веніамину належить залишитись рабом в Єгипті. Тепер Йосип переконався, що вони любили Веніамина. Побачивши Йосипа, брати впали перед ним на коліна, і Юда почав ревно захищати Веніамина. «Ти наказав нам привести нашого молодшого брата, і ми передали твої слова нашому батькові, та він не відпускав Веніамина. Рідний брат Веніамина загинув, і батько боявся втратити улюбленого сина. Батько сказав, що якщо ми повернемося без нього, то він помре. Як ми підемо тепер до нашого батька, коли підвідка з нами нема? Піти без Веніамина – це означає побачити смерть батька. Нехай краще я залишуся рабом у твоєму домі, а підліток нехай йде з братами, бо я не хочу, щоб помер від горя наш старенький батько». Тоді Йосип переконався, наскільки сильно брати любили Веніамина та батька. Йосип розплакався. Він зізнався, що є їхнім братом, і що він давно пробачив їм їхній вчинок. Та брати злякалися, бо думали, що Йосип посадить їх до в'язниці. Але Йосип заспокоїв їх: «Не сумуйте і не шкодуйте, що продали мене, бо Господь послав мене сюди, щоб я міг врятувати вас від голоду». Брати побачили, що Йосип справді

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Отче наш, молитву знай, чарівні у ній слова, враз мені допомагай, як не слухаюсь бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають. Бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, не важкий душі вантаж. Ще не раз в пригоді буде, це молитва, Отче наш.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Яка пташка, така й пісня. Не чекай від курки чуда, пісня солов'їної. Також слово від верблюда, що плюється піною. Не чекай від ледацюги роботи моторної. Щире серце у людини буває не в кожної. Коли хочеш добру справу з людиною мати, тобі треба безумовно її добре знати.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бійся Бога, і тоді тобі нема чого боятися.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Господи, ми дякуємо тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо тебе, щоб зерно твоєї істини, воно торкнулось сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає тебе як свого особистого спасителя. Ми дякуємо тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 10 серпня.
1: Хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Обачливість у словах берегтиме душу.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа.

0: Вічна архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Пропонуємо вам разом із нами відвідати Семенівку. Це невелике селище на Львівщині. Село Семенівка відоме ще із 1397 року. Воно простягалося між двома невеликими містами на Львівщині – Пустомитами і Щерцем. У Семенівці вас можуть зацікавити дві пам'ятки архітектури, які розташовані у різних кінцях села. Ближче до Пустомит – це Михайлівська церква 18 століття, а ближче до Щерця – це костел Святого Мартина того ж 18 століття. Почнімо із костелу. Він був побудований у 1722 році на кошти тодішнього орендаря села Олександра Яна Потоцького. У 1741 році після пожежі костел був розписаний фресками. Не дивлячись на заявлений бароковий стиль, храм дуже простий, без зайвих прикрас. Такою можна вважати хіба що герб над входом. Головний фасад закриває уже нова відбудована дзвіниця із цегли. На місці теперішнього храму стояв колись костел Святого Симеона. Після Другої світової війни, коли місцеві поляки виїхали, костел був закритий до 1990 року. Зараз він знову діє. За костелом є старий польський цвинтар, на якому у 1994 році був встановлений знак у пам'ять про поляків, які загинули у 1944 році. Тут трошки зупинимось. Справа у тім, що Семенівка – історично-етнічне польське село. Це взагалі не дуже характерно для Східної Галичини, адже тут мешканці сіл традиційно у переважній більшості були українцями. За численними переписами різних століть у Семенівці завжди мешкало трошки більше десятка українських родин та тисячі поляків. Така перевага із боку поляків, але не тільки вона, звичайно, часто була причиною міжнаціональних конфліктів у цій місцевості. І, як відомо, у 1920-39 роках Східна Галичина входила до складу Польщі. Національні права українців утискалися польською владою. Українці, наприклад, не мали можливості навчатися у школах рідною мовою. А самі поляки ставилися до українців доволі зверхньо. Під час Другої світової війни на окупованих німцями польських землях діяла армія Крайова, організація польського спротиву. Боролися вони не тільки із німцями, але й влаштовували каральні операції проти цивільного українського населення. У Семенівці діяв потужний осередок армії Крайової, який тероризував місцевих українців. У свою чергу українська повстанська армія влаштовувала відповідні акції проти поляків. І таким чином у 1944 році у цій українсько-польській боротьбі загинули десятки тисяч мирних мешканців обох національностей. Тепер перейдемо пішки до церкви архістратига Михаїла. Чому пішки? Тому що основна дорога із Щерця на Пустомит проходить за селом, а от через саму Семенівку маршрутки їздять звідка. Отже, маленька дерев'яна церква яскраво-жовтого кольору стоїть біля дороги в оточенні старих лип. Над однією з дверей церкви зберігся напис «Року Божого 1718 дня 31 місяця червня». Церква є одним із найбільш вдалих зразків бойківської народної архітектури. Напередодні війни у церкві зрідка відправляв службу священик із сусіднього українського села Милошевичів, мешканці якого також приходили на служби на знак підтримки купки семенівських українців. Зараз у селі значно переважають українці, але і поляків немало – до 100 дворів. Місцеві мешканці стверджують, що живуть вони дружно. Як ми вже зазначили, потрапити до села можна і автобусом, який йде зі Львова до Пустомитів. Ну, а далі до Щерця, або ж у зворотньому напрямку. Ось така сьогодні була подорож у рубриці «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Найбільша любов. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. 1 Івана 2:12. Чому ми повинні підкреслювати, що Бог любить, прощає і спасає його ім'ям для своєї власної слави? Ось дві причини серед багатьох. Перша. Ми повинні підкреслювати, що Бог любить і прощає заради своєї слави, тому що так говорить Біблія. Я і тільки я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадаю. Ісаї 43:25. Задля твого імені, Господи, прости мій гріх, бо він великий. Псалом 24:11. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені визволи нас, прости наші гріхи заради Твого імені. Псалом 78:9. Хоч наші провини свідчать проти нас, зроби, Господи, з нами заради Твого імені. Єремії 14:7. Господи, ми усвідомлюємо наші гріхи і беззаконня наших батьків, адже ми справді грішили проти Тебе. Але заради Твого імені не відкидай, не допусти безчестя трону Твоєї слави. Згадай і не розривай Твого заповіту з нами. Єремії 14, 20-21. Його, Христа, Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоби показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Римлян 3, 25-26. Його ім'ям прощено вам гріхи. 1 Івана 2:12. Друга. Ми повинні підкреслити, що Бог любить і прощає для своєї власної слави, тому що це дає зрозуміти, що Бог любить нас найбільшою любов'ю. Отже, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу. Івана 17:24. Божа любов не звеличує нас, вона покликана звеличувати Його. Небеса не будуть дзеркальною залою, але видовищем нескінченної величі. Потрапити на небо і виявити, що найвеличнішими є ми, було б найбільшим розчаруванням. Найбільша любов переконує, що Бог робить усе таким чином, щоб підтримувати і звеличувати свою власну вищість, щоб, коли ми потрапимо на небо, у нас було чим примножити нашу радість назавжди, Божою славою. Найбільшою любов'ю є те, що Бог віддав себе за нас для нашої вічної насолоди, ціною життя свого Сина. Римлян 8:32. Саме це Він має на увазі, коли говорить, що любить нас і заради свого імені прощає нам гріхи.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилип'ївна, я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на мануїлі. Я зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. І круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішусь, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Тож блаженна людина, яку Бог карає, і ти не цурайся всемогутнього кари. Бо він рану завдасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки його.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Сьогоднішньою рубрикою шлемо вітання всім водіям, авіаторам і так далі. А що у вас на панелі приладів? Датчик чи давач? Термін «датчик» є росіянізмом, хоча й зафіксований у деяких сучасних словниках.
2: Словотвірним нормам української мови більше відповідають терміни «давач» і «датник». У деяких текстах можна послуговуватися словом «сенсор». Дивлячись, як світлодіодний давач його правого бака повільно піднімається до позначки 24 тисячі, він напружено чекав, коли ДСУ почнуть пихкати і захлинатися, намагаючись перетравити паливо, яке не горить. Стівен Кінг.

0: Навіщо вам у магазині кульок?
1: Це слово запозичене з російської мови. Можна замінити його на пакет, пакетик, торбинку, мішечок. А ви знаєте, що в Україні нарешті заборонять продавати тонкі пластикові пакети?
2: Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє розповсюджувати пластикові пакети у магазинах та закладах харчування. У компаній є 9 місяців на адаптацію.
3: З української на українську навпаки.
4: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Гнучке деревце у саду прив'язали до міцного ясеневого кийка. Кийок служив деревцеві за опору і охорону, допомагав йому, щоби зростало струнким. Коли вітер запрошував у танок, юне деревце похитувало своєю щораз буйнішою кроною, розгойдувалося і кричало: «Відпусти мене, прошу! Чому ти так міцно мене тримаєш? Дивись, ну, усі гойдаються на вітрі. Чому ж я маю стояти, мов укопане?» «Зламаєшся», – незмінно відповідав кийок. «А крім того, можеш стати перехнябленим і перекривленим карликом. Ти старий заздрісник, облиш мене!» Молоде деревце з усіх сил намагалося звільнитися, проте кийок рішуче стояв на своєму і був твердий, як ніколи. Одного літнього вечора розпочалася страшна буря із громами, блискавицями і з градом. Деревце, ухиляючись від шаленого вітровію, натужно скрипіло, а його крона трохи не схилилася по землі. Пориви вітру були такі сильні, що здавалося, ось-ось вирвуть деревце з корінням. «Ось і кінець», – подумало деревце. «Тримайся», – скрипів старий кийок. Він зібрав усі свої сили і чинив опір стихії. Виснажливе змагання тривало ще довго. Деревце вціліло, а старий кийок зламався. Від нього залишились лише два цурпалки. Молоде деревце усе зрозуміло і заплакало. «Не полишай мене, я так тебе потребую». Та на його ридання нікому було відповісти. Уламок кийка так і залишився прив'язаним до стовбура деревця, наче прагнув востаннє його обійняти. І нині перехожі з здивуванням дивляться на міцне дерево, яке на вітрі ніжно гойдає сухий цурпалок. У давні часи в одній країні немічних старців заводили у неприступні гори і залишали там на самотню смерть. Якось один молодий чоловік завів туди свого старого батька. Коли син шукав для нього місця на скелях, батько промовив: «Заведи мене трохи вище». «Чому?» – спитав син. «Бо тут я залишив свого батька. Не хочу померти в тому самому місці». Син зрозумів, що за якихось 30 літ з ним станеться те саме. Він обіпер батька на своє міцне плече і повів додому.
2: Звучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Анічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
1: Віра – це якась константа. Тобто я апріорі я вірю. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. Але довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Хай посоромляться всі, хто вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ним. Поклоніться йому всі ангели його. Чує сон і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника, і на правих серцем радість. Веселіться, праведні, у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його. Слава!
1: Псалом 96, вірші 7 по 12.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчи нелицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас своє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного, з'єднані вірою і союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у мирі та спокої живучи, приносили тобі, єдиному вічному цареві нашому, через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння, на віки віків. Амінь.

дякую світлому радіо, я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: Зносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш.
1: Псалом 98, 9 вірш.

світлого та благословенного вам ранку, дорогоцінні слухачі. Сьогодні 10 серпня, понеділок. В Україні зараз 9 година, 11 хвилин, і ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». З вами ведуча Ліліяна Цепорович, і я хочу сьогодні зачитати друге послання до Коринтян, перший розділ, третій і п'ятий вірші. Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Наша країна зараз переживає часи великого болю. І кожен з нас проходить теж зараз ці часи. І в ці часи ми можемо звертатися до Бога як до Отця співчуття і як до Бога всякої втіхи, так сказано у Його Слові. Він нам не просто потрібен, а Він нам життєво необхідний. Він наше дихання і наше серцебиття, тому що Він те джерело втіхи, те джерело емпатії, те джерело розуміння. Він розділяє наш біль і має здатність розуміти нас краще за будь-кого, хто є на цій землі. Віруюча людина, яка приймає Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, вона просто по благодаті отримує ось цей невичерпний доступ до ресурсу розради і підтримки від нашого Отця. І

він, цей доступ, підтримки, він є безлімітним. Ми можемо ним його приймати кожного разу, коли ми цього потребуємо. Проте варто пам'ятати, що цей ресурс постійного ось цього батьківського розуміння, його емпатії і втіхи, він вимагає щоденного спілкування з ним, він вимагає щоденної, так би мовити, активації через розвинені особисті стосунки з Ісусом Христом, стосунки в повній довірі, у молитві. І не лише, коли є проблеми, не лише, коли ми проходимо часи болю, не лише, коли на нас щось тисне, а кожного дня, кожного разу, в часи щастя, в часи, коли так добре, і ти можеш іноді забувати, ось в ці часи теж обов'язково потрібно підтримувати ці стосунки. І саме основне, що Божа втіха, вона дієва і вона впливає не лише на наше життя, але ми, як потішені Господом, отримуємо бажання потішати інших. Ми стаємо інструментом у руках Божих. Він здібний, Господь дає нам ось цю здібність не просто давати поради, а ділитися ось цим власним живим досвідом зустрічі з Отцем співчуття, з Отцем втіхи, ділитися цим доступом і допомагати іншим отримати теж цей доступ до Божої розради.

продовжують тривати композиції на нашій хвилі, на хвилі Світлого Радіо, на годиннику 9 година, 15 хвилин. І зараз лунає композиція Волченко Галини «Я прокидаюсь». Прокидайтесь разом зі Світлим Радіо, якщо ще ви не прокинулись, пийте каву, чай, бадьоріться, моліться і слухайте Світле Радіо.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Шановні слухачі, доброго ранку, Україна. На годиннику 9 година 20 хвилин, сьогодні 10 серпня, і на часі лунає прогноз погоди на сьогодні. Давайте подивимось, якою прогнозується погода за даними Укргідрометцентру. Сьогодні майже по всій території України без опадів. Лише на південному сході країни місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний 5-10 метрів за секунду. Температура від 24 до 29 градусів, а на півдні та південному сході країни від 28 до 33. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. На Київщині сьогодні ясно, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. З самого ранку Київ може насолодитися ясним днем. Після обіду небо укутується хмарами. Залишаємо парасольки вдома. Опадів не передбачається. До обіду температура повітря почне підніматися і вдень стане спекотно. Від 27 до 29 градусів, а по області від 24 до 29. У Чернігові та Сумах повітря прогріється вдень від 23 до 26 градусів, а у Харкові підніметься до 28 градусів. На заході країни, а саме у Львові та Чернівцях, температура повітря від 25 до 27 градусів тепла. У Дніпрі температура становитиме 26-28 градусів, а у Запоріжжі підніметься до 30 градусів тепла. Що ж, не забувайте про сонцезахисні окуляри, SPF, крем. Сьогодні парасольки нам не знадобляться, тож залишайтеся на хвилі Світлого радіо і радіймо разом новому Божому дню. Ісаков Нікіта, лише ти.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке твердині розуму?

0: Біблії є вірші, в яких сказано, що «зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу». 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 вірші. Як зрозуміти, що таке твердині у людському розумі? Яким чином вони формуються? Написано: Бог створив людину правою, а люди пустилися у безліч помислів. Еклесіаста 7:29. Твердині – це помисли егоїста. Твердині – це помисли людини, яка незалежна від Бога. Це помисли грішника, який відділений від Божого розуму. Бог створив людину як частину самого себе. Але людина обрала бути окремою від Бога. Так з'явилася позиція людини окрема від Бога. От саме ця незалежна від Бога позиція і являється гріховними помислами. Це помисли гордості, звеличування. Це помисли, які народжуються через власне пізнання добра і зла. Коли ми самостійно судимо, що є добрим, а що поганим. Твердині розуму людини – це переконаність людини у певній позиції, але ця позиція не базується на волі Божій. А все, що не від Бога – все це гріх, все брехня. Усі твердині сформовані егоцентризмом людини. Людина думає, що вона незалежна, що своєю волею сама може обрати шлях у житті, але насправді усім керує Бог. Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у волі того, хто йде давати напрямок стопам своїм. Єремії 10:23. Людина гордо уявляє собі, що вона є господарем свого життя, але насправді доля людини від Бога. Притчі 29:26.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Людина самовпевнено думає, що тільки вона сама може керувати подіями, але Бог говорить, що все відбувається тільки з Його волі. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Для того, щоб зруйнувати твердині розуму, потрібно перестати бути самостійним і незалежним від Бога. Потрібно приєднатися до Бога, який являється Духом. Для цього необхідно звернутися до Христа. І той, хто увірує, з тим Бог з'єднається Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Через віру в Ісуса ми повертаємося до Бога і стаємо з ним одним цілим. Той самий Дух Божий, який перебував у Ісусі Христі, перебуває у кожній віруючій у Христа людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Саме для цього і прийшов Ісус Христос, щоб поєднати нас із Богом, щоб через Нього ми з Богом стали одним цілим. Саме про це і молився Ісус Отцю. Щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Івана 17:21. Коли ми з'єднуємося з Богом в Дусі Святім, тільки тоді ми Духом пізнаємо істину, тільки тоді ми руйнуємо твердині, які сформовані у нашому розумі. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину. Івана 16:13. Людський розум спрямований на саму людину, а Святий Дух – на Бога. Наприклад, Іов спочатку думав, що це несправедливо, що загинули його діти, що в нього з'явилася хвороба, адже він найбільш богобоязка людина на планеті. Іов вимагав судитися з Богом на підставі людського розуміння добра і зла, але в Бога інші думки. Але як небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші. Ісаї 55:9.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Ми визначаємо, що є добрим, а що поганим відносно самих себе, а не те, що є добрим чи поганим для Бога. У Бога інший вимір добра і зла, не такий, як у людей, ба навіть протилежний. Ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші. Бо що високе в людей, те мерзенне перед Богом. Луки 16:15. Наша гріховна плоть говорить нам,

0: що ми – центр усього, і все, що для нашої плоті погано, це є злом. А те, що для нас добре, є добром. Що ж тут незрозуміло? Проте насправді не Бог для нас, як нам диктує плоть, а ми для Бога. Господь – центр Всесвіту, а не людина. Твердиня людини вбачає себе центром всього, що весь світ для людини. Та насправді Бог створив увесь світ для самого себе, і кожну людину Бог також створив для самого себе. Бог є гончарем, а ми – глина у його руках. І так як гончар схоче, так він і зробить із нас посудину для себе. І ось це ліплення буває для нас дуже болючим. Бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Євреям 12:6. Плоть людини, твердині розуму не розуміють цього, сприймають це як насилля над собою і, відповідно, розуміють це як зло. Тому потрібно просто упокоритися, як написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18. Хіба може відбутися щось без волі Божої? Все підкорено Його волі. Тому якщо ми хочемо зруйнувати твердині, нам потрібно впокоритися і за все дякувати Богу. Потрібно дивитися на себе, на свою долю, на долю інших людей тільки крізь призму Слова Божого, а не через добро і зло. А Слово Боже говорить, що коли до нас проявляють зло, нам потрібно благословляти навіть тих, хто нас злословить. Не платіть злом за зло або лихослів'ям за лихослів'я, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословіння. 1 Петра 3:9. Це наше покликання – благословляти ворогів, молитися за тих, хто нас ображає, перемагати зло добром. Не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Римлянам 12:21. Ми повинні вчитися у Христа, як Він проходив свої випробування, і бути схожими на Нього у цьому. Так, плоть противиться смиренню, але для цього потрібно взяти свій хрест, відмовитися від своєї власної позиції і стати на сторону Христа. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною». Матвія 16:24. Назвавши Ісуса Христа своїм Господом, потрібно нарешті стати Його вірним рабом, слідувати за своїм господарем і в усіх ситуаціях запитувати Його: «Що звелиш мені робити?» У відповідь ми почуємо те, що аж ніяк не співпадає з нашими твердинями. Наприклад, не противитися злому, любити ворогів, підставляти другу щоку і таке інше. Плоть буде противитися почутому, але потрібно впокоритися і зробити так, як велить Господь і як Він сам робив. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озброїтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. 1 Петра, 4 глава, 1-2 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе. Знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.

0: закутається хмарами. Залишаємо парасольки вдома. Опадів не передбачається. До обіду температура повітря почне підніматися і вдень стане спекотно. Температура у Києві від 27 до 29 градусів, а по області від 24 до 29. У Чернігові та Сумах вдень повітря прогріється від 23 до 26 градусів тепла, а у Харкові погода, температура підніметься до 28 градусів. На заході країни теж без опадів буде ясно, а саме у Львові та Чернівцях температура буде становити 25-27 градусів тепла. У Дніпрі від 26 до 28 градусів, а у Запоріжжі температура підніметься до 30 градусів тепла. Що ж, бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що відбувається на вулиці. Залишайтеся на нашій хвилі, на хвилі Світлого Радіо, і будьте світлом цьому світу.
1: Ніч минає, світло вічне. Світле Радіо, Еммануїл.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

проживши день, будь вдячний Богу, що в ньому він тебе зберіг. Ти мав сьогодні, друже, змогу знайти дорогу з всіх доріг. Господнє слово є для всіх доступне. За ним не треба на край світу йти. Та й кроки Божі вже давно відчутно. За церквою своєю має він прийти. Чи ти готовий, друже, зустрічати того, хто дав тобі життя? Йому прийдеться звіт давати, як тут прожили ти і я. Життя своє віддав Ісус за мене, за жертву Господа, і прийняла його я. Говорить Бог сьогодні і до тебе, віддай йому своє життя. За тебе й мене переніс він муки, це ти і я були під тим Христом. Зазнав з Отцем тяжкої спас розлуки, щоб бути з ними ми могли разом. Стікає кров Христа струмочком і досі. Нагадує для нас, що час ще нині є, покаятись потрібно в попелі та в просі, поки часи ще благодаті у нас є. Настане час, і Дух Святий візьметься, спастись не зможе жодна вже душа. Земля та небо скоро променеться, чекаю я на Господа Христа. Візьме мене Він в славні небеса, яка ж там буде неземна краса. Гряди, Ісусе, Господи, гряди, з тобою хочу бути я завжди. Автор Таїсія Садова. І сьогодні, дорогоцінні, о 10-й годині розпочнеться обговорення теми дня. І сьогодні ми з вами поговоримо про хліболамання, або іншими словами ще можна сказати причастя або Господню вечерю. Коли ви, дорогоцінні, берете рук до рук хліб під час причастя, про що ви думаєте? Що ви відчуваєте? Для чого ви це робите? Для чого взагалі Ісус Христос, Господь, закликає нас це робити? Що означає приймати достойно? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Тож, подумайте. Я нагадую, що це буде інтерактивна програма. І кожен, у кого є думка, власні роздуми, може доєднатися. Тож, не пропустіть цю можливість, о 10-й годині почуємося.

0: радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
2: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.

Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Я вітаю вас у цьому дні, сьогодні 10 серпня, на годиннику 10 година, 3 хвилини. Я радію бути разом з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо наше сьогоднішнє обговорення теми дня. Перед цим я хочу вам зачитати, нам у Вайбер пані Ірина надіслала таку світлину: «Хороший день починається з гарних думок і приємних справ». Тож нехай у тебе буде саме так. Доброго ранку, вдалого тобі дня. Дякую, пані Ірино, і мені дуже подобається думка, що хороший день починається з гарних думок. До приємних справ, можливо, не завжди так спочатку зранку прямо доходить, але з гарних думок можна

дійсно розпочати. І дійсно важливо розпочинати з гарних думок, з молитви і бадьорого настрою. Іноді не завжди настрій дійсно є бадьорим, просто так от ти прокинувся і в тебе бадьорий настрій. Але ми маємо здатність і маємо владу навіть змінювати свій настрій. Це ми можемо зробити своїми словами. Тому намагайтеся кожного ранку, коли ви встаєте, казати благословення в своє життя, в свій новий день, в свою родину, на свою дорогу. І коли ви кажете багато позитивних слів, ваше життя змінюється, ваш настрій змінюється, очі ніби стають світлішими, і посмішка, вона на обличчі починає проявлятися, навіть якщо її не було до цього. Тож, бажаємо вам гарних думок, мирного, світлого дня і розпочинаємо наше обговорення. І сьогодні, дорогоцінні, ми говоритимемо з вами про хліболамання або причастя, чи ще можна сказати Господню вечерю. Апостол Павло пише у першому посланні до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Одразу хочу поставити вам запитання, що особисто для вас причастя, коли ви його приймаєте, коли ви тримаєте в руках цей хліб та вино, хтось ще п'є сік, про що ви думаєте, що ви відчуваєте? Чи думаєте ви про смерть Господа Ісуса Христа, чи про Його любов, чи про свої гріхи, чи про прощення, чи, можливо, про людей, які стоять поруч, чи, можливо, навпаки, ви зараз усвідомили, що, можливо, звикли до цього і робите це вже автоматично. Подумайте зараз про це, і якщо ви готові, зателефонуйте нам і розкажіть, що особисто для вас означає причастя, і чому ви думаєте, Христос постановив нам це виконувати. А доєднатися до нашого сьогоднішнього обговорення ви можете за наступними номерами: 067-123-75-75, а також 093-558-44-12. Це номер, за яким ви можете телефонувати нам у Viber та у Telegram. Або не лише телефонувати, а також писати нам свої роздуми у вигляді SMS-повідомлень. Я їх теж зможу зачитати, і так слухачі почують ваші думки. Якщо описати, що таке причастя, то можна сказати, що це дійсно щось таке таємниче, це таїнство, це щось дуже-дуже особисте і глибоке, і щось таке дуже сокровенне, водночас яке переживає кожний особисто по-своєму, або разом колективно, коли ми це робимо разом з церквою, і це робить нашу общину одним цілим. Не говорити про причастя неможливо. Вчора в церкві ми приймали причастя, і це мене надихнуло сьогодні поговорити на цю тему, тому що, можливо, хтось взагалі вперше про це почує. Можливо, хтось ніколи в житті його не приймав. Можливо, хтось нещодавно прийшов до Господа і не знає, що це, для чого, як його приймати, що воно дає, скільки разів його, як часто можна приймати, знаєте, тому що тут настільки це все по-різному і індивідуально. Є люди, які приймають причастя кожного дня. І є люди, які приймають причастя раз на місяць. Є люди, які не приймають причастя раз на місяць, приймають раз на півроку, а хтось взагалі раз на рік. І я хочу нагадати, що наші з вами спілкування в темах
вони створені для того, щоб ми з вами зростали у пізнанні Господа Ісуса Христа.

0: його слові і ні в якому разі не впадали в якісь суперечки. Ми нічого не доказуємо один одному, а ми з вами просто ділимося своїми баченнями, своїм откровенням, ділимося місцем списання, Словом Божим, і намагаємося тут для себе дізнатися щось, зростати разом у Слові Божому і зростати у нашій з вами єдності. Хліболамання – це не просто церковний обряд. Тому що, якщо ми не розуміємо сенс цього дійства, цього таїнства, то тут є небезпека в тому, що хліболамання може стати просто обрядом, до якого ми підходимо неусвідомлено. І в такому випадку у слові сказано, що ми тоді це робимо собі не на добро. Я пізніше наведу Слово Боже стосовно цієї думки. Але якщо ми приймаємо достойно хліболамання, то це нам діє на добро. І я хочу сьогодні з вами поговорити, що ж означає приймати достойно і на яке добро нам це діє. Для чого взагалі Ісус Христос заохочує і сказав нам приймати це хліболамання, причастя. Для чого це робити? Що це дає нам, що це дає кожному з нас особисто? У кожному шматочку хліба нагадування про розірване тіло Ісуса Христа. У кожному ковтку чаші, яку ми з вами п'ємо, згадка про Його святу кров, яка була пролита за кожного з нас особисто. Як я сказала до цього, що є віруючі, які приймають причастя, проводять його при кожній зустрічі. Є хтось, хто проводить його дуже рідко або взагалі цього не робить. І таким чином у кожної групи формується своє якесь обґрунтовування цієї практики. Але заповідь залишена для єднання нас як послідовників Христа, може стати приводом для чвар. Тому що кожний розуміє по-своєму. Але Господь дорікав фарисеїв, я хочу вам нагадати про це. Матвія, 15 розділ, 6 вірш. Ви заради свого звичаю заповідь Божу знехтували. І тут ми можемо побачити, що може бути так, що люди стають настільки сильно відтворювати якийсь обряд, що втрачають його сенс. І на цій почві можуть відбуватися різні чвари. Тому ми сьогодні поговоримо не про те, як часто потрібно приймати, і якісь ще такі запитання, які починаються зі слова «як», а про сенс, про те, для чого ми це робимо. Доєднується до нашого обговорення слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
1: Доброго дня всім, хто нас слухає. І мене, і мою сестричку Лілю. Дуже всіх вітаю. Це Лариса. Ви знаєте, це дуже прекрасна тема і дуже духовна. От я вчора була в церкві, і в нас кожен тиждень, кожну неділю ми проводимо обряд причастя. І там є такі слова: поблагослови цей хліб, потім поблагослови цю воду, щоб Дух Ісуса Христа був із ними, тобто з нами, Дух Ісуса Христа. Ми відновлюємо свій дух разом з Духом Ісуса Христа. І це іде дуже, дуже велике благословення. І благословення на цілий тиждень. І тому навіть ті наші брати і сестри, які відвідують церкву кожен тиждень, це так їх підтримує, дає таке благословення, і вони впевнені, що Дух Ісуса Христа знаходиться з ними на протязі усього тижня. А я ще хочу нагадати нам всім, і навіть і собі, коли Ісус проводив таку бесіду, можна сказати, з учнями, а їх було дуже багато, за ним ходило дуже багато і молодих людей, багатих, і бідних, і вони всі слухали його. І коли він сказав такі слова, що «їжте моє тіло і пийте мою кров», то багато людей не зрозуміло. Каже, що це за така жорстока мова, як це можна? І багато відійшло. І фактично залишилося тільки 12. А він каже, а що і ви відійдете зараз від мене? Але Петро, як то кажуть, основний апостол Євангелія, сказав, а куди ж ми підемо без тебе, Господи? Ну, в нас вже дорога наша вибрана, ми йдемо за тобою, будемо слухати тебе, розуміти тебе, вивчати тебе. І ви знаєте, я ще хочу навести такий маленький приклад, коли Ісус був із учнями і зібралося безліч народу там на горі, і їх було тільки чоловіків 5000, не рахуючи жінок, дітей, ще там когось, може ще хтось був, а може і фарисеї були, теж можливо. Ну, що я хочу сказати. І що він зробив? Ну, ми всі знаємо, там було 5 хлібів і 3 риби, приніс до нього хлопчик, ну, через апостола Андрія, і він, піднявши очі до небес, піднявши руки, очі, поблагословив і поламав оці хліби. І там люди настільки наїлися, настільки були благословені отим поглядом, очима, руками Ісуса Христа, що навіть після тої трапези, що були всі нагодовані, всі абсолютно, і діти, і жінки, і чоловіки, і так гарно відпочили біля тої гори разом з Ісусом, що ще 12 коробів лишилося їжі, ще хліб лишився, і може і риба, може ще щось лишилося. І всі були настільки, оце хліболамання. Це хліболамання, таке благословення. І я вам хочу сказати, що я так трошки затримую увагу. Я недавно мала такий урок. Учні, які йшли вже після смерті, ну так, ще до Воскресіння Ісуса Христа, а ні, вже після, Емаус. Оце таке селище невеличке поруч з Єрусалимом, Емаус. І вони йшли, він до них так само, що поруч до них приєднався. І вони пішли потім відпочити під вечір, поїсти. А вони не пізнали його, не узнали його, хто це. Хоча вони всі говорили, так дружньо говорили, згадували там цитати Старого Заповіту, і про Небесного Батька була розмова, і про все. І я хочу сказати, я сама була дуже така збентежена, коли вони сіли за стіл, і коли Ісус поламав хліб при вечері, і вони тоді упізнали його, що це Ісус при тому хліболаманні. Але він зник до пори до часу, і отак ця історія дуже описана в Євангелії, і від Марка, від Матвія, можна це дуже великим задоволенням прочитати. Я хочу сказати, що причастя, воно суттєве, воно підтримує наш дух, підтримує єдність в церкві братів, сестер, це наша єдність, це наше єднання з Господом Ісусом Христом, і дуже-дуже велике благословення на протязі всього тижня. І я просто раджу всім частіше приймати причастя. Дуже всім дякую. Амінь.
0: Дякую, дякую вам, пані Лариса, що доєдналися. Дякую за вашу думку. Бажаю вам благословень у сьогоднішньому дні. Як сказала пані Лариса, що це дуже суттєво важливо приймати причастя. І дійсно ми маємо виконувати його в нашому житті особистому і в духовному зростанні, тому що це взаємопов'язано насправді. І я хочу навести приклад того, як раніше приймали причастя і з якою частотою кожен із нас робить для себе вже надалі висновки. Учні Христа, написано, щодня вони однодушно перебували у храмі та, ламаючи по домах хліб, у радості й у простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Це написано у Дії апостолів, 2 розділ, 46 і 47 вірші. І тут ми можемо побачити, що це не був якийсь один винятковий день. Це не робили на свято Пасхи, це не робили просто на Різдво, це не робили раз на місяць. Тут написано, щодня вони однодушно перебували у храмі, ламаючи по домах хліб. Це таким чином ми можемо зробити висновок, що це щоденний спосіб життя. І я ось слухала нещодавно пастора одного, який розповідав, що він кожного дня робить причастя. Кожного дня. І насправді в кожній церкві є різні вчення. У когось є думка, що робити хліболамання можна лише в церкві і лише от разом з людьми, в одній єдності. В інших церквах є думка, що ти можеш робити це щоденно, сам у себе вдома, особисто, тобі не потрібні інші люди. І знаєте, я схильна до цієї думки, тому що навіть коли ми в єдності робимо це в церкві, все одно ми переглядаємо особисто в своє серце, особисте сприйняття цього таїнства, що воно значить для нас, для чого Господь його дав, і все одно це особистий акт цього таїнства. Тому, коли ти вдома це робиш, це все одно твоє особисте. І тим самим ти пам'ятаєш, трішки я вже привідкриваю завісу цього таїнства, для чого воно? Для того, щоб пам'ятати цю ціну викуплення. Це один із, так би мовити, пунктів, для чого воно. Для того, щоб ми завжди пам'ятали, що Ісус Христос пішов на хрест і помер за наші гріхи. Тому що наші мізки, наш спосіб життя, якби він схильний до того, що ми можемо забувати час від часу. І це таїнство, воно нам постійно про це нагадує. На лінії очікування з нами ще один наш слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
2: Ісусу Христу, це Василь з Львівщини. Ну, на мою думку, достойно їсти хліб, то десь, певно, своїми руками, чесною працею його заробити, бо Господь каже, в поті лиця свого їстимеш хліб свій, а хто не працює, той хай і не їсть. Так що всі ми на своєму місці виконуємо ту чи іншу місію, підтримуючи один одного. А хто немічний, Господь знає і дбає і про нього. А ще достойно їсти хліб, то коли ти його ламаєш, то згадай, що тобі його дав Бог, і подякуй йому за це. Так все, що ми маємо, чи то хліб, чи вино, чи вода, все це по великому рахунку і є Бог, бо він сказав, то є тіло моє. І хто їсть хліб цей, мені пробуває, а я в ньому. Ми своїм людським розумом часом не можемо цього всього збагнути. Але якщо Господь сказав, що воно так є, значить воно так є. Нам не дано знати тайн, всіх тайн. Так що вони поки що закриті від нас багатьма печатями. Може, колись у вічності воно буде для нас відкрито. А поки що дякуємо Богу за те все, що маємо, і достойно їчимо свій хліб. Дякую.
0: Дякую вам, пане Василь, що доєдналися. Божих вам благословінь у цьому дні. Я хочу ще почути, дорогоцінні, ваші думки стосовно того, що для вас означає приймати хліб та чашу достойно, тому що є ось така проблема ділення достойного прийняття та недостойного прийняття або участі у цьому таїнству. І здебільшого людина може подумати, що якщо я буду достойний, то я прийму заповідь і тоді буду мати життя. Але насправді таке мислення заводить у тупик, тому що без Божої благодаті ніколи ми не зможемо стати достатньо святими і стати тими достойними. Ми потребуємо Божої благодаті кожного дня, постійно. І знаєте, якщо ти приймаєш тіло і кров Ісуса Христа, коли ти приймаєш і лише тільки тіло і кров Ісуса Христа, і дають якраз таки ось цю праведність, і це вічне життя. І праведність – це не те, за що дається вічне життя, а це дар, такий же самий, як і саме вічне життя. Якщо ми не приймаємо причастя, тому що ми вважаємо себе недостойним, тим самим якби я себе ставлю в тупик і позбавляю себе життя. У Слові Божому сказано, 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш, хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Коли ти приймаєш причастя, ти приймаєш Ісуса Христа як сина Божого. Ти його приймаєш своїм Господом і Спасителем. Це один із актів прийняття Ісуса Христа, згадування про те, що Він є твій Спаситель, і тим самим написано, що тоді ти маєш життя. Дорогоцінні, хочеться зробити невеличку паузу, і на хвилі Світлого Радіо лунає гурт Unison Band з піснею «Любов назавжди». І дуже зараз чудово ця пісня підходить для нашого обговорення. Чому? Тому що якраз ми кажемо про те, що жертва Ісуса Христа, вона була зроблена тільки через Його неймовірну, безкінечну, незаслуговану нами любов. І вона дарована нам назавжди. Вона дарована нам просто отак по благодаті. І вона ніколи не скінчається. Її джерело ніколи не висихає. І ми завжди можемо прийти до цього джерела любові і пити з нього. І нехай ця пісня нам ще раз про це нагадає.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, продовжуємо спілкуватися. Вітаю всіх, хто, можливо, нещодавно до нас доєднався. Сьогодні ми говоримо про причастя, про Господню вечерю, про важливість цього таїнства, що воно означає для кожного особисто, для чого його приймати, і що означає приймати таїнство достойно. До нашого спілкування доєдналася ще одна слухач. Я дуже вам дякую за очікування. Вітаю вас.
2: Доброго дня. У Римо-католицькому храмі Вікентія де Поля, якому відвідую Божі служіння, на передній стіні висить велике розп'яття Ісуса Христа. Скульптура Ісуса має красивий фізичний вигляд. По-світськи скажу, спортивний. Голова в бік наклонена, і він предстає переді мною живим і неушкодженим. Коли читаю його звернення до учнів на таємній вечері, взявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: «Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене». При цьому думаю, Ісус Христос так і хотів, щоб споминали його живим, бадьорим, смиренним, добрим, турботливим. Під час причащення, приймаючи з рук священника тіло Христове, так і думаю, що це я була на таємній вечері. І хоч з того часу пройшло вже більше, ніж 2000 років, ця сцена відбувається воочію. Я виконую його новий заповіт. І Ісус Христос теж таки живий на небесах, спостерігає за мною. І може навіть вдячний, що не лінуюсь раненько вставати при любій погоді, йти до храму на зустріч із живим Ісусом. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую вам!
1: Навіки слава! Дякую вам, пані Анно, що доєдналися. Божих вам благословінь! Дякую! Ось пані Анна поділилася тим, що для неї означає, як вона це бачить. Дякую вам і теж заохочую вас доєднуватися. Ще є час у нашій першій годині обговорення. Діліться, про що ви думаєте, коли приймаєте причастя? Що для вас означає причастя? І можете ви це зробити за номерами 067 123 75 75, а також 093 558 44-12. Я хотіла додати, що коли ми казали про те, що можна приймати причастя навіть кожного дня, це залежить від ваших стосунків з Богом, від того, наскільки це таємство відкрите вам, ви розумієте його потребу. Ніде у Писанні не вказано про те, що до Господньої вечері треба якось по-особливому сильно готуватися. Насправді, щодо цього таїнства вжито лише одне слово – випробовувати, що мається на увазі випробовувати якби себе. І тут якби стосується і того випробування, перевірки себе на гріховність, що, звичайно, ніколи не зайве, але тут ще про глибину оцього усвідомлення жертви Ісуса Христа і власної посвяти Йому. І якщо і говорити про ось цю готовність, підготовку до причастя, то тут можна сказати про те, наскільки довгий період підготовки вам потрібен, настільки це покаже, які близькі стосунки у вас з Богом. Тобто, мається на увазі, коли ми, наприклад, йдемо на зустріч з близьким другом, якого ми знаємо давно, з яким ми в постійному спілкуванні, нам не потрібно готуватись до цієї зустрічі, нам не потрібно щось там думати, вигадувати. Ми летимо на крилах і вже ми з цим другом спілкуємося дуже легко, дуже просто. Коли, якщо ми йдемо до якихось чужих людей, і з ними в нас втрачені стосунки, ми будемо підбирати ось ці слова, ми будемо намагатися якнайкраще виглядати, і так надалі. І ось в цьому сенсі ми можемо проаналізувати себе, наскільки ми усвідомлюємо, що відбувається між мною, між моїм духом і Богом під час причастя. Чи не стало воно для мене особисто порожнім обрядом? Як я, наскільки я готовий до цього причастя? Я на нього лечу, я відкритий, я глибокий, я простий у стосунках з Богом. Я не придаю цьому ось такого зовнішнього значення, а внутрішнього. Чи для мене це є якимсь чином випробуванням, чи для мене це є таким чином болем, чи я там відчуваю себе гріховним в цей момент, і Дух Святий накриває, я сильно плачу, я страждаю, я відчуваю себе недостойним. Що відбувається з тобою в цей момент? Ось про це варто думати. І все ж таки, я задаю це запитання, тому що хочеться і від вас ще чути думки, що для вас означає причастя, для чого Ісус Христос закликає нас його приймати. Але я хочу почути ваші думки і поступово буду теж свої думки тут розповідати. І це те, про що ми вже почали говорити. Перше, можливо, основне – це пам'ятати про ціну, якою ми отримали це викуплення. 1 Петра, 1 розділ, з 18-го вірша, там написано: «Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками нетлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів». І дійсно, причастя – це ось це оновлення пам'яті про жертву Христа. І ще, до прикладу, хочу навести, що в Луки, 22 розділ, 19 вірш, написано: «Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене». Апостол Петро наголошує в своєму посланні, що ми ніколи не забували про цю дорогоцінну кров, якою ми були викуплені, і згадували її постійно, повсякчас. Ми не прийшли до Господа і не могли взагалі до нього прийти без цієї крові, тому що за наші гріхи вона мала була пролитися, щоб ми могли бути ось відкритими до Бога. Як приклад, ми можемо згадати про народ Божий в Єгипті, який проливав кров агнця і мазав перекладини і косяки дверей. І це їх рятувало. І для них тоді ця кров була дорогоцінною, тому що за рахунок того, що вони слухались цієї заповіді, яку передав їм тоді Мойсей, вони зробили це, і ангел проходив повз них. Господь сьогодні за рахунок крові Господньої, який був передбачений ще перед заснуванням світу, з'явився заради нас в кінці часів. І його кров сьогодні, так би мовити, на перекладинах і на косяках нашого серця. І ми сьогодні вже є врятованими. І крові Господа Ісуса Христа достатньо, щоб викупити нас. Саме тому ми кажемо, що спасається людина вірою в Ісуса Христа, вірою в те, що Він своєю кров'ю омив нас і врятував нас. Через це ми отримуємо спасіння. І тому ми виконуємо це причастя, тому що ми цінуємо кров Ісуса Христа, ми пам'ятаємо про неї і згадуємо цю заповідь і, так би мовити, благоговіємо перед цим. Гурт «Квант» з піснею «Його любов» лунає на хвилі Світлого Радіо.

Дорогоцінні слухачі, нам у Viber пані Єлизавета надіслала світлину. Доброго ранку, мирного неба всім, Божого благословення, гарного настрою та тихого дня. І ці слова благословення, слова радості, вони зараз летіли до кожного нашого слухача. Дякуємо вам, пані Єлизавета, і бажаємо вам того ж навзаєм, Божого благословення та гарного і мирного дня. Дорогоцінні слухачі, я хочу зауважити, що ми з вами продовжимо наше сьогоднішнє спілкування вже об 11 годині, і ми будемо далі розглядати, для чого нам приймати причастя. І я заохочую вас ще телефонувати, ділитися вашими розуміннями, вашими откровеннями від Бога, що особисто для вас означає причастя. І я хочу нагадати ще раз наші телефонні номери, щоб ви змогли доєднатися об 11 годині. 067-123-75-75, а також номер для Viber та Telegram 093-558-44-12. Зустрінемося і почуємося вже об 11:00.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Касавеєм.

0: прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього.
1: Псалом 7, вірш 18.

22. Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він опилив мене, біля води спокійної.

0: виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
1: Страх Божий – кращий засіб від боязні перед людьми.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у тіні я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи,

Благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую тобі, Творцю неба і землі. Дякую тобі за твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садів миградів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. О той небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.
2: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
3: Дорогоцінні слухачі, вітаю вже вас в 11-й годині. На годиннику 11-та година, 3 хвилини, і ми продовжуємо з вами спілкуватися. На сьогоднішню тему сьогодні говоримо про причастя, про важливість причастя, про те, як правильно приймати причастя, про те, що означає приймати його достойно або недостойно, що особисто для вас означає причастя. І на цій відповіді, я думаю, готова дати нам відповідь наша наступна дозвонювачка, можливо, на свої запитання, перепрошую, на ці запитання я мала на увазі, так, готова дати відповіді наша дозвонювачка, або в цілому просто хочеться вас почути. Вітаю вас, доброго дня. Алло, алло.
4: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава. Пані Лідо? Алло, алло. Ми вас чуємо.
4: Так, я чую.
3: Так, кажіть, будь ласка. Пані Лідо, ми вас не чуємо, якщо що. Ви десь пропадаєте.
4: Доброго дня.
3: Угу. Доброго.
4: Слава Богу. Те, що я змогла висловити свою думку. Це Ліда з Чернівців. Пропишіть у Івана 6:53 написано. Так. Да. А щось два голоси чути, не знаю чому.
3: А ви чуєте свій голос? Відійдіть від приймача, будь ласка. Пані Лідо, а спробуйте нам зателефонувати, будь ласка, на... Ми вас не чуємо, ви пропадаєте постійно.
4: Я говорю, і ще хтось говорить.
3: Ну, я мовчу.
4: Ну, Ісус сказав, що він є хліб життя.
3: Так, пані Лідо, так не підходить. Давайте, будь ласка, спробуйте перетелефонувати, можливо, на номер 067-123-75-75, тому що ви пропадаєте і вас взагалі не чутно, щось незрозуміло, що відбувається. Будь ласка, дуже для нас цінно, тож чекаємо вашого дзвінка. З нами на зв'язку ще один наш слухач. Я вітаю вас.
5: Вітаю. Слава Богу, це брат Микола. У першому посланні апостола Павла до Коринтян 11:23 і нижче

Ми читаємо таке Боже Слово, передане через апостола Павла. «Прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв Христос по вечері і сказав, «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові». Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. То їсть і п'є негідно, не розважаючи, тобто не роздумуючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто померли. Отже, дорогі слухачі, читаючи Євангелію, ми бачимо наступне. У Новому Заповіті Господь Ісус Христос закликає своїх вірних послідовників брати участь тільки в одній дуже важливій події, а саме у спомені смерті Ісуса Христа. Важливо зазначити також наступне. Згідно Божого Слова, учасниками спомену смерті Ісуса Христа мають право бути тільки члени Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Тобто бути учасниками спомену смерті Ісуса Христа можуть тільки ті люди, які щиро покаялися перед Богом за свої гріхи і, повіривши в Євангелію, прийняли свідомо святе водне хрещення в дорослому віці у відповідності до Христового новозаповітнього вчення. З прочитаного нами Божого Слова ми бачимо, що для гідного прийняття спомену смерті Ісуса Христа члени Христової Церкви повинні жити свято. Спомин смерті Ісуса Христа ще називають вечерею Господньою. Біблія говорить про те, що у першоапостольській церкві діти і не члени Христової церкви ніколи не причащалися, тобто не були учасниками спомину смерті Ісуса Христа. Дорогі друзі, також важливо зазначити наступне. Під час спомину смерті Ісуса Христа хліб і вино не перетворюються у фізичне тіло і у фізичну кров Ісуса Христа. Натомість, від того моменту, коли пресвітер церкви на служінні спомену над хлібом і над вином зачитує Боже Слово, де говориться про те, що Христос взяв хліб і сказав, що це тіло Його, і взяв чашу з вином і сказав, що це кров Його, від того моменту цей хліб і ця чаша з вином є рівнозначними тілу і крові Ісуса Христа, а не символами. Господь Ісус говорить про те, що для того, щоб гідно приймати участь у вечері Господні, член Христової Церкви має роздумувати про тіло Христове. Роздумувати про тіло Христове означає роздумувати про велику жертву Христового тіла на Голгофі, що зобов'язує нас бути вдячними Господу за Його голгофську жертву і жити свято, як написано у першому посланні Петра 1.18. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Також роздумувати про Христове тіло означає роздумувати про Його церкву, перевіряючи себе, чи ми маємо спільність з Його церквою, і чи є ми в мирі з членами Його церкви, як написано у посланні апостола Павла до Ефесян 1.23. Церква Христова – це Христове тіло, повнота того, що все всім наповняє. І завершуючи, дорогі друзі, завжди пам'ятаємо про те, що у Євангелії від Івана 6.53 і нижче так говорить Господь Ісус Христос. По правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя.
хто тіло моє.

0: моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо і вам, брате Миколо. Завжди радіємо кожному телефонному дзвінку і вашому, і наших слухачів. Дякую, були раді вас чути. Божих вам благословінь навзаєм.
2: В ефірі спілкування зі слухачами.
1: І дійсно, як сказав брат Микола, що причастя – ще одна його цінність і важливість в тому, що це переживання єдності з церквою. В Івана 17 розділ, 22 вірш написано: «А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми». І такою була молитва Ісуса Христа під час таємної вечері. І перед тим він сказав, що настав час прославитися Сину Божому, очевидно, передбачаючи власну смерть, власні страждання. І цю славу, славу тіла і крові він передав нам, щоб ми були єдине. І не випадково ось ця структура церкви, вона порівнюється з цією будовою тіла. Усі органи служать одне одному. І так як ми не можемо уявити якогось одного органа, який скаже: «Та навіщо мені тіло, я піду сам собі окремо поживу», так і християнин, коли він віддаляється від церкви, є така загроза духовної смерті, як тіло, як орган окремо від тіла, він помре, тому що він не може, він не створений бути окремо, він створений бути в одному тілі. Так і християнин духовно помирає поза церквою. І ми потребуємо ось цього сокровенного єднання в Дусі Святому, як повітря чи як води. До нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас. Одну секундочку, пане Вікторе, перепрошую. Тепер ми вас чуємо. Раді вас чути, вітаю.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Вітаємо, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божих рясних благословінь. І згадувати ті страждання, які переніс нас Спаситель Ісус Христос. І це служіння називається в різних церквах по-різному. І всі вони правильні. Це хліболамання, спомин, Євхаристія, Вечеря Господня і причастя. Вони всі правильні. Я хочу сказати, як я розумію, я це вже багато сказано, я коротенько скажу. Хліболамання, воно обособлює пошматоване, зранене, пробите цвяхами тіло нашого Господа Ісуса Христа. І спомин. Спомин – це саме головне, це згадувати про ці страждання і також і той, як агнець Божий, як Іван Хреститель сказав, це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Це старозавітний образ, коли брали ягня і приносили в жертву за гріхи. А він був принесений за наші гріхи. І це, і саме головне, це спомин, це якою дорогою ціною дано нам прощення, спасіння і викуплення. Також Євхаристія – це подяка. Подяка – це, як і наш Спас Ісус Христос, він переламав і подякував за хліб, подякував за те тіло, яке буде принесене за наше викуплення і спасіння. Вечеря Господня – це спілкування з віруючими братами і сестрами, оновлення стосунків з віруючими і роздумувати про нашого Господа і Спасителя. А причастя – це оновлення наших стосунків, завіт, який ми приймали під час водного хрещення. святами ми оновлюємося, відновлюємо стосунки з нашим Господом. Так що слава Господу нашому Спасителю. І дякуємо за все, що робив для нас. Дякуємо, будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: Навіки слава, дякую вам, пане Вікторе, перепрошую, що доєдналися, була рада вас чути. Радію, що ви з нами. І дуже цінні ваші думки, дорогоцінні слухачі, думки кожного. Дякуємо вам, що ви з нами. Хочу також зачитати, пані Олена нам у Viber написала свої роздуми. Доброго дня! Говорячи про тему дня, хотіла сказати, що хліболамання – це заповідь Ісуса, яку ми маємо виконувати. Для нас це дуже важливо. В Євангелії від Івана Ісус каже, Івана, 6 розділ, 53-56 вірші. А Ісус їм на те відповів, істину кажу вам, поки не скуштуєте тіла Сина Людського і не вип'єте крові Його, не матимете справжнього життя в собі. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, має вічне життя, і я воскрешу того в останній день. Тіло моє – то істинна їжа, а кров моя – істинний напій. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, лишається в мені, а я в ньому». Я думаю також, щоб ми не забули і через багато віків пам'ятали, можливо, і по цій причині теж Ісус дав нам таку заповідь. Також апостол Павло писав коринтянам, щоб вони приймали хліболамання, роздумуючи про жертву Ісуса, а вони наїдалися та напивалися. Коли я приймаю хліболамання, тоді я щиро дякую Ісусу та благовію перед ним. Це особливе дійство, коли особливо наближаюся до Ісуса. Дякую вам, пані Олено, за те, що написали. Дуже важливо і дійсно це особливий акт наближення до Ісуса Христа, особливий акт пам'яті про те, що Він так сильно полюбив цей світ, що віддав Сина Свого, щоб всякий віруючий не помер, але мав життя істинне, як написано у Слові Божому. І ми про це пам'ятаємо, ми приймаємо Його життя, ми приймаємо всю повноту Його життя і дійсно наближаємося до Ісуса, зростаємо духовно, відмовляємося від своїх якихось гріховних «я» і упереджень, а приймаємо всю Його благодать, Його любов і Його життя. І до нас доєднується ще один наш дорогоцінний слухач. Вітаю вас.
4: Вітаю, Світле Радіо. Вітаю, пані ведуча. Юрій, місто Дніпро, приєднується до вашого ефіру. Я хочу свою думку висказати по поводу. Буду небагато слів казати, а так. Святое причастя – это, прежде всего, таинство. Таинство. И мы можем об этом там говорить, свои мнения высказывать, там толковать, кто как понимает. Но все равно оно всегда останется таинством. Также таинство при явлении Духа Святого, как Он появляется, где дышит, как уходит, приходит. Мы этого не можем ни контролировать, ни влиять на Него. Мы только можем Его молить у Господа, чтобы к нам это все пришло. Так вот, по поводу причастия, там уже такие слова были, уже в Слове Божьем есть, что вообще все, что касается общения с Богом, надо приходить в брачных одеждах. Если ты пришел не в брачной одежде, к тебе господин хозяин свадьбы подойдет, пира, хозяин пира, и спросит, друг, почему ты, мол, задаст вопрос, и попросит тебя удалиться. Брачная одежда, но мы все понимаем, что это такое, я не буду повторяться, здесь отнимать дорогое время, вот. И все, что касается нашего общения с Господом общения, мы должны только слушать Господа через Слово Божье, пытаться понять все, что хочет Он нам явить, и именно нам. Нет общего совета для всех. Понимаете, как инструкция там по пользованию холодильником или печкой газовой. Она пишется, чтобы все поняли. Самый человек необразованный там и самый умный. А это Слово Божье, оно для каждого из нас. Каждого персонально, каждого касается нас. Если мы как-то начинаем что-то трактовать по-своему, ну, тут надо быть очень осторожным. Потому что уже, как говорилось, Слово Божье говорит, кто причащается недостойно, по каким-то другим причинам приходит, то болеют люди, бывает даже умирают от недостойного причастия.

0: А что такое слово «причастие»? Давайте к слову этому внимательно присмотримся. Причастие. Стать частью чего-то. Частью чего? Чего частью мы можем стать в этом таинстве? Частью чего мы можем стать, если мы все правильно делаем? Мы все это поняли. Правильно? Не буду говорить. Потому что для каждого это по-своему, может быть, имеет значение свое. Я бы вот что хотел сказать. Прежде чем вот какие-то такие общие выводы делать, ну, прежде всего, надо смотреть на себя, а не на кого-то там. Я хочу вот что сказать. Иоанн Креститель, который крестил в Иордане, насколько я понял, он не был членом никакой церкви. У него были ученики свои, он был человеком от Бога, и, как Слово Божье говорит, из рожденных женами нет никого выше его на земле. Вот. Ну, и этот человек может быть для нас образцом. Вот если мы идем причащаться, вот посмотрите на Иоанна Крестителя, на Иоанна, как он жил, как он говорил, как он поступал, как он с Господом разговаривал, как он разговаривал с фарисеями, книжниками, и как он достойно принял смерть свою мученическую. Вот. Я бы вот эти мнения свои я высказал, но спасибо, что вы мне дали возможность это все произнести. Большое вам спасибо, Святое Радио.
1: Дякую вам, пане Юрію, теж, що доєдналися за вашу думку. Для цього і створена наша інтерактивна програма, щоб кожен міг доєднатися і висказати свою думку, свої відкривання, своє розуміння.
2: В ефірі «Інтерактив».
1: В цілому ми маємо дивитися лише на себе, лише на наші стосунки з Богом всередині себе, на те, як йде наше життя, як воно триває, з чого воно складається, що відбувається в нашому серці. Дивитися в цілому на людей – це не є потрібним, перш за все, це не є правильним, і щось оцінювати в цьому є небезпека, впасти в гордість, в засудження. Тому, звісно, ми дивимося лише на себе. І кожний, ми слухаємо ці програми, ми читаємо Слово Боже, ми слухаємо проповіді, ми слухаємо різні інтерв'ю, подкасти з відомими або невідомими проповідниками, євангелістами. І кожен для себе бере щось особисте. І дійсно, що Біблія – це лист Божий кожному особисто, і кожен буде читати, і буде відкриватися щось своє, особисте, те, що зараз, те, наскільки зараз на часі наш дух готовий прийняти те, яким великим є зараз його розуміння або невеликим, те, наскільки глибокі зараз стосунки з Богом. Тож, дякую кожному, хто доєднується, за ваші думки. І я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас!
3: Слава Ісусу Христу! Слава тому, хто дійсно причастив нас до себе. І вже багато сказано, це дуже глибока тема. Ну, і всі евангелісти пишуть про цю подію, про таємну вечерю. Вони збиралися для того, щоб відсвяткувати Пасху, тобто вихід Ізраїля з єгипетського полону, в якому вони були дуже довго, 430 років, і вони святкували. Але от у Матвія далі написано, що про цю таємну вечерю. Ну, тут описано, як Ісус Христос сказав їм, щоб вони там підійшли в Єрусалим і там побачать людину, яка буде, ну, це довго розказувати, і що там спеціально для них була приготовлена горниця, і вони там споживали цю Пасху. Тобто згадували вихід Ізраїля з єгипетського полону. Але потім написано, як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте це, тіло моє». А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця». Так що вони святкували як давню, ну, єврейську Пасху, а потім Ісус взяв, ну, там особливо вони святкували, там, кажуть, не одна чаша була, але потім Ісус взяв чашу і сказав, що

0: що це новий заповіт моєї крові. І у нас, наприклад, в церкві перед тим, як приймати причастя, пастор оголошує, хто в мирі з Богом, з людьми, в заповіті з Богом, тобто прийняв хрещення, так як описано в Євангелії, бо в Євангелії Ісус давав своїм учням таке повеління, що йдіть, навчіть і хрестіть. Тобто, як Ісус Христос у дорослому віці приймав хрещення, коли людина усвідомила, що вона дійсно хоче бути з Богом все життя в заповіті, то до таких людей. А кожен приймає так, кожен відчуває і має приймати так, як він вважає, що він дійсно може простягнути руку до цього хліба ломимого і до цієї чаші. Я особисто завжди молюся, або як приймаю коротко, або перед тим молюся, дякую Господу не тільки за його перемогу і за його страждання, а молюся і за тих своїх рідних, які, можливо, оступилися, які не мають цієї участі, і мене серце болить, і я в цей час молюся за них. І мені ще сподобалося, як недавно один брат в невеликій церкві, він говорив, ми не приходимо на похорон сюди. Ми повинні радіти, тому що Господь так ціною, великою ціною, стражданнями великими, але Він викупив нас. Ми є дітьми Божими, і це велика радість для нас. Тому дякуємо Господу за те, що можемо бути причетні до Його тіла і до Його крові. Але цікаво, тут описано, нігде не написано, що це вино, написано, що з винограду я, як кажуть, не є експерти, я не є такий служитель, щоб говорити, але в нас у чашах так воно, але тут написано, просто взяв чашу, і в кінці він каже, що не буду від плоду цього виноградного, вже більше це була остання вечеря, аж поки не прийду і не буду з вами споживати в Божому царстві, так що в Божому царстві не знаю, як ми там будемо, також буду споживати, бо він так сказав, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця, від цього плоду виноградного. Тому це велика надія, коли ми дійсно будемо тут з Господом, будемо згадувати його причастя. У нас це раз у місяць. Якщо читати дії святих апостолів, чули перша церква, тому що перша церква вже була після Ісуса Христа, то тут написано в другому розділі, 42-му вірші, тобто християни, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Не знаю, скільки вони там перебували, як у нас це один раз у місяць ми згадуємо. Ми, як брат говорив, стараємося очистити своє тіло і душу, і радіти цьому, що ми діти Божі, що Господь прийняє нас в свою церкву. Слава йому навіки.
1: Навіки слава. Так, дякую, пані Катерино. Дійсно, важливо пам'ятати, що це має бути радість. І як мені сподобалось теж, як сказала пані Катерино, що це не похорон, а це дійсно просто ми пам'ятаємо про це, але це велика радість приймати причастя і пам'ятати про його любов. І стосовно того, що достойно чи недостойно приймати, знаєте, цікаво, що у Слові Божому чи є хоча б одне слово про те, щоб взагалі не брати участі в причасті? Апостол Павло не каже, якщо недостойні, не приймайте. Його думка навпаки, приймайте і приймайте достойно, тобто приймайте з покаянням, навіть якщо ви розумієте, що щось не так, десь ви оступилися і так далі, приймайте з покаянням, з роздумами, з усвідомленням того, що Ісус зробив для вас. Приймайте, щоб мати життя. Якщо я маю щире серце, і якщо я не погоджуюся з гріхом, навіть якщо він є в моєму житті, а я з ним борюся, я не буду осуджений. Приймаючи тіло і кров, тим самим я кажу, що я відкидаю гріх, і я хочу перебувати в Христі. І я цим самим роблю, навпаки, крок до Христа. Якщо я не беру участі в причасті, тимчасово я ніби погоджуюся зі своїм станом, з тим, що відбувається зараз всередині. Я відтягую це рішення зробити цей крок до Христа. І таким чином я даю собі шанс, якби ще побути в тому гріху, і роблю крок назад. Цим самим я кажу, що поки я ніби не хочу перебувати у Христі. Тобто ми можемо зробити висновок, що не сказано не приймайте причастя, а приймайте його достойно, обдумуйте, навіть якщо десь щось не так, покайтеся. Ви маєте визнавати, що ви зараз робите, а не просто бездумно. Я приймаю ще раз телефонний дзвінок пані Ліди. Я дякую вам, що ви перетелефонували. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лідія, вітаю всіх слухачів. Причасте втоми смерті Ісуса Христа, так як Матвія 26-26, це остання Пасха з учнями. Ісус взяв хліб, благословив, переламав і роздав учням. Сказав, прийміть, їжте, це є тіло моє. І взяв чашу, благодарив, подав і сказав, пийте із неї всі. Це є кров нового заповіту, що за багатьох проливається для прощення гріхів. Коли ми приймаємо, згадуємо про тіло його на Христі, про руки його і ноги пробиті цвяхами, про кров, яка стікала. Причасть має право брати віруючі, які покаялись і по вірі прийняли водне хрещення і в мирі з ближніми. 1 Коринтянам 11:26. Усякий раз, коли ви їсте хліб і п'єте чашу, смерть Господню звіщаєте, доки він прийде. Ну, недостойний той, хто каже, що він не є членом Церкви Ісуса Христа і не в мирі з ближніми. Ну, як в день п'ятдесятниці почалася перша церква, переломання бувало кожного дня, так дійшло до цього часу, що ми споминаємо смерть Ісуса Христа. Хто раз у місяці, хто у 4 місяці, хто як. Але ми повинні це робити, поки прийде Ісус. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Дякуємо і вам, пані Лідо, теж, що доєдналися. Пані Любов Ракуса нам у Viber надсилає відео, де вона в протестантській церкві в Данії приймає причастя. На жаль, я не можу його показати, але гарна церква. Дякую, пані Любове, що ви поділилися. Що ж, зробимо невеличку паузу, реворшіп мюзик з піснею «Бог світ так полюбив».

придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.

0: Дорогоцінні слухачі, ми продовжуємо спілкуватися, і я приймаю телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування і дякую, що доєдналися. Вітаю вас.
1: Доброго, чудового літнього дня, мої дорогі брати і сестри на Світлому радіо. Сьогодні дуже гарна тема причастя. Причастя Євхаристія є головним таїнством у християнстві, і воно символізує це як духовне єднання віруючої людини з Ісусом Христом і церковною спільнотою, тобто з церквою. Згідно з Євангелієм, через хліб і вино віруючі приймають тіло і кров Христову, згадують його, його пролиту кров, його жертву, яку він здійснив на нашій землі заради нас усіх. Причастя об'єднує церкву в одну єдину сім'ю. Перед причастям ми маємо щиро просити прощення у Господа. Маємо простити всі образи і попросити пробачення у тих, кого ми ненароком образили. Адже в молитві

нас, ми говоримо, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. З перших днів мого перебування в Данії я обійшла багато церков. Церков тут дуже багато. І зупинилась на одній такій церкві, яка буквально в 15 хвилинах від мого дому. І приймаю причастя в цій церкві. Причастя тут кожної неділі. Під час причастя, значить, причащають пресним хлібом. Це така тоненька, кругленька обладка, розміром, як наші 5 копійок, отака обладочка. І йде пастир, підходить до кожного, і в маленьку чашечку наливає 2-3 глоточки вина. Причащаються і дітки віком від 7-10 років. Це тоді, коли дітки вже стають свідомими, що вони роблять. Діток, я вам скажу, молоді дуже багато. І все це дійство проходить дуже благовійно під звуки органної музики. Я дуже ціную те, що я і тут знайшла церкву, знайшла, маю це причастя. У мене в цій церкві появились нові друзі. Я особисто знайома із пастором цієї церкви. Жінка гарна, дуже емоційна така жінка, Ула Гоцхольд. Вона мене часто запрошує до себе в гості, я в неї буваю вдома. Ми спілкуємося через переводчик у телефоні. Дуже цінує ці хвилини і дуже дякую Богу за те, що Він нас всіх об'єднує, за те, що Він за нас піклується, за те, що береже наших рідних, наших близьких. І користуючись нагодою, я посилаю вітання

це якби запитання в той же час, риторичне запитання, і хочеться висловити свою думку, що дійсно, коли ми дивимося на хрест, ми не можемо радіти болі Ісуса Христа. Ми не радіємо тому, що Він перетерпів. Ми не радіємо бичуванню, Його стражданням і, звісно, Його смерті. А навпаки, ми усвідомлюємо, якою великою була ціна нашого спасіння, якою кровавою, якою мученицькою смертю була заплачена ціна за наше спасіння. І тут важливо розділити смуток через Голгофу і через те, що Голгофа здійснила, через те, до чого це привело. І коли ми приймаємо хліб і чашу, ми згадуємо не просто страшну смерть Ісуса Христа, а ми згадуємо, для чого Він добровільно пішов на цей хрест. Він помер, але смерть Його не перемогла, навпаки, Він переміг смерть. Так, Його тіло було віддане для того, щоб ми отримали життя. Його кров була пролита для нашого прощення. Він поніс наші гріхи на хресті, щоб ми могли отримати примирення з Богом і ось цей, як би мовити, доступ до Нього, до спілкування з Ним, щоб не було кордонів, не було ніяких стін, щоб ми могли говорити, звертатися до Нього в будь-який момент. Тому в причасті є і радість, і скорбота, і вдячність, і ми можемо сказати так, що і ми плачемо, дивлячись на цю ціну, але в той же час ми радіємо, дивлячись на те, для чого вона була заплачена. Ось, тому дякую вам за те, що ви написали, і це дійсно важливо теж про це поговорити, і це якби про це пороздумувати. Дорогоцінні слухачі, я хочу сказати, що, можливо, хтось сьогодні чув нас вперше, можливо, хтось вперше доєднався до Світлого Радіо. Можливо, ви взагалі вперше чули про причастя і для себе дізналися про нього сьогодні. Якщо ви вірите, якщо ви хочете бути спасеними, якщо, запитавши себе, в чому сенс мого життя, ви не знаєте відповіді. Якщо, задавши собі запитання, якщо раптом мене сьогодні або завтра не стане, де я опинюся, ви не знаєте відповіді або вона є негативною. Я заохочую вас, дорогоцінні, зараз зробити, звершити молитву покаяння для того, щоб прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Бога. Для того, щоб прийняти всю радість життя з Ним, повноту життя з Ним, любов, яка дається нам через життя з Ним, чудеса через життя з Ним, мир через життя з Ним. І якщо ви хочете зрозуміти, в чому сенс того, що ви взагалі тут, для чого ви прийшли, певно ж не просто так, то коли ви приймете ці стосунки з Богом, коли ви будете відчувати себе частиною Його, ви зможете зрозуміти, в чому цей сенс. Господь відкриє вам, для чого особисто ви був запланований ним, ким він вас бачив, що б він хотів, щоб ви зробили. І радість, і повнота життя, вона прийде у ваше життя. Тож, якщо ви готові, я заохочую вас разом зі мною помолитися молитвою покаяння і подякувати Господу за Його велику любов до кожного з нас і до вас особисто. Якщо ви готові, проговоріть це разом зі мною, щиро, голосно, неголосно.

0: як це вам буде зручно. Я не знаю, де ви зараз знаходитеся, але поговоріть. Ісус Христос, я визнаю, що я грішний. І я приймаю тебе своїм спасителем, своїм викупителем і своїм Христом. Я дякую тобі за твою кров на хресті, яку ти пролив за мене. Я дякую тобі за те, що ти так сильно полюбив мене, що віддав себе, своє тіло заради мене, віддав його на хрест. І я вірю в це. Я вірю в тебе. Я визнаю тебе. І я приймаю тебе. І я хочу бути частиною тебе. Я визнаю, що ти мій Бог, мій Господь. Я дякую тобі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогоцінні, хочу привітати вас і сказати, що коли ми приймаємо причастя, перш за все, ми маємо намагатися глибоко усвідомлювати, що зробив для нас особисто Ісус. І дійсно скласти йому подяку від щирого серця. Приймаючи вірою і беручи хліб і вино, ми маємо приймати, що ми з вами спасенні і що ми живі завдяки його жертві. Ми можемо каятися і відрікатися від усякого гріха, але концентруватися не на гріхах, а на Ісусі Христі і на його жертві. І якщо сьогодні ви бачите себе недостойними, якщо сьогодні ви бачите себе грішними, заохочую вас помолитися, покаятися, очиститися, і кров Ісуса Христа зробить вас достойними. Це відбувається тільки через нашу вірність, тільки через нашу віру і через нашу єдність з нашим Господом. Дорогоцінні слухачі, дякую кожному, хто сьогодні доєднався. Будьте благословенні і приймайте вірою всю Божу повноту, любов і радість, яку Він виливає у наше з вами життя.
1: Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокусу.

але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо.

Господь, ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо, благослови Україну. Землю та зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід, і лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякуємо тобі за те, що ти дав їй нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освітою всі заклади, які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цілей.

0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція. Погода на світлому радіо Еммануїл.
1: Шановні слухачі, на годиннику 12 година, 3 хвилини, сьогодні 10 серпня. І зараз ви слухаєте прогноз погоди на завтра, на 11 серпня. По всій території України, окрім деяких містах на заході країни, а також у центральній Україні та південному регіоні буде сонячно. По всім іншим територіям пройдуть короткочасні дощі. Зокрема, у Києві температура зберігатиметься жаркою 27-29 градусів, проте буде похмуро та короткочасний дощ. У Чернігові та Сумах також прогнозується невеликий дощ, температура 26-28 градусів. Температура у Харкові 27-29 градусів, теж буде похмуро та невеликий дощ. А от у Львові та Чернівцях буде сонячно. Температура у Львові 23-25 градусів, у Чернівцях підніметься до 30 градусів тепла. У Дніпрі без опадів, проте буде похмуро. Температура 28-30 градусів. А от у Запоріжжі прогнозується короткочасний невеликий дощ. Температура від 29 до 31 градусів тепла. Що ж, якщо дощі не входили у ваші плани, то нехай вони завтра не псують вам настрою. А якщо ви отримуєте задоволення, то радійте наповну. Нехай негода не псує вам настрою, тож залишайтеся на нашій хвилі, і ми продовжуємо.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 10 серпня. Сучасне світове товариство часто відзначає свята, присвячені диким тваринам, які потребують захисту людини через загрозу повного

0: зникнення з обличчя землі. Багато таких свят маловідомі широкому загалу. Наприклад, Всесвітній день Лева припадає на сьогодні, на 10 серпня. Раніше люди, які бажали похизуватися своєю владою, сміливістю та статками, утримували цих звірів у неволі. Про перших левів-невільників згадується у документах стародавньої Асирії, датованих 800 роками до нашої ери. Левів часто можна було побачити при дворі Олександра Македонського. Цих тварин привозили сюди з Північної Індії для проведення гладіаторських поєдинків. Заможні люди Далекого Сходу також полюбляли хизуватися наявністю цієї хижої тварини. Не відставали від них і королівські особи багатьох європейських країн. Тут ці екзотичні звірі вважалися справжньою окрасою. На початку 17 століття леви почали з'являтися у колекціях великих зоопарків Європи. Згодом паралельно з торгівлею рабами почала процвітати і торгівля левами. У 19 столітті ці царські тварини стали дешевим товаром, який можна було придбати на одному з численних ринків. З Африки леви постачалися у великій кількості, багато з них гинуло під час морських перевезень. Декілька цікавих фактів про левів. Лев видає характерний звук рику, який чутно на відстані 7-9 кілометрів. Гігантські кішки є досить важкими, так деякі самці можуть важити до 350 кілограм. Водночас у левів найменше серце та мізки, якщо порівнювати їх з іншими хижаками Африки. Мало хто знає, проте левів можна віднести до лінивих тварин, оскільки вони сплять до 20 годин на добу. Перейдемо до подій цього дня. 1519 року Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання. 1876-го в Онтаріо зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок. А 1995-го українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку – 15 метрів 50 сантиметрів. Цього дня народились у 1894 році Михайло Зощенко, український і радянський письменник. 1937-го народився Андрій Біба, український футболіст «Динамо Київ», триразовий чемпіон. 1998-го побачив світ Данило Мурашко, український військовий льотчик, майор, повний лицар ордена Богдана Хмельницького. А 2003-го прийшов у світ Ілля Ковтун, український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор. Такою була на сьогодні наша мандрівка крізь час. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
0: Хочу зазначити, що о 12:30 у вас буде можливість зупинитися серед щоденної метушні і послухати Слово Боже. Зокрема, сьогодні ми слухатимемо Марка 4 розділ. О першій годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з Оленою Капральською. Вона є координатором відділу превентивної роботи служби порятунку дітей. Найголовніша тема цієї розмови – дитяча довіра. Як діяти, коли дитина поділилася тим, що може навіть не розуміти? Як говорити з дошкільнятами та підлітками про сексуальне насильство? Якою має бути найперша допомога, коли сталося найжахливіше? А о 14-й годині, звісно ж, розпочнеться наша програма «Світле освічення».
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Я Віталій Вознюк. Радий вітати вас на Світлому радіо «Еммануїл». І я благословляю ім'я Ісуса Христа і відкриття про Нього у вашому житті. Нехай Божий мир і Божа ласка буде виявлена на ваше життя. В ці короткі 10-12 хвилин хотів би поділитись Божим Словом про церкву, що є тілом Ісуса Христа. церква, яка представляє або презентує Ісуса на цій землі. Одного разу учні і натовп стояв біля Ісуса, і Ісус запитав своїх учнів, запитав натовп, за кого люди мають мене на цій землі. І люди відповідали по-різному, учні відповідали по-різному. Хтось казав, ти один із великих пророків, Ілія восстав, Іоанн, Мойсей. І Ісус запитав їх, а за кого ви маєте мене на цій землі? І тоді Петро, будучи натхнений Духом Святим, піднявся і промовив пророчі слова. Слова, які мають силу до сьогоднішнього дня. Він сказав, ти є Христос, Син Бога Живого. На що Ісус йому відповів? Він каже, блажений ти, Петро, не тіло та кров відкрили тобі цю правду, а Отець мій, що сущий є на небесах. І далі він промовив слова про своє благословіння церкви. І він каже, і на цьому відкритті я збудую церкву мою, і пекельні ворота, вони не здолають її. Багато людей сьогодні говорять про різні церкви, і їх дійсно є сьогодні в Україні, в Києві, і в Європі є досить багато. Вони настільки є різноманітні, вони є такі всі різні, і, можливо, комусь би хотілося, щоб були тільки одного типу церкви, такі як та, в яку він її відвідує або ходить на богослужіння тої чи іншої громади. Але я скажу, що Господь дозволив цьому всьому статись, і є багато типів людей, є багато різних характерів, які будуть знаходити місце, де вони зможуть відкрити свою душу перед Богом. І для одного чоловіка, для того, щоб відкрити душу, йому треба усамітнитися, йому треба бути ізольованим, і тоді він зможе відкрити свою душу перед Богом. Іншій же людині, навпаки, необхідні інші люди, які би допомогли йому відкрити свою душу перед Богом. І є третій, четвертий, десятий, можливо, сотий вид різних моментів у характері, у свідомості, в почуттях людей, котрі живуть біля нас. І я думаю, що Господь дозволив такій великій кількості цих церков бути поряд одна з одною, щоб кожна людина могла знайти для себе місце, де вона зможе спілкуватися з Богом. Бо всі ці обряди, форма, місце, вони не визначають якусь особливість або духовність. Вони не відіграють важливої ролі у взаємовідносинах із Богом. Це є лише форма, це є лише, скажімо, зовнішнє, як одіж, яку ми одягаємо кожного дня, а на самому ділі цінність складає наше тіло. І я хотів би, щоб дійсно, схиляючись до Божого Слова, ми могли подивитись на ту істину про церкву живого Бога, церкву Ісуса Христа. То не є будівля або храм, який збудований із цегли або з інших матеріалів. Церква Ісуса Христа – це є люди, і вони складають якби тіло Ісуса, а Він є голова цієї церкви. І сьогодні, коли ми звернемося до Божого Слова, то ми побачимо самі для себе, що якби люди читали Біблію сьогодні, вони би більше розуміли, що дійсно право носити на собі ім'я церкви Ісуса Христа або тіла Його можуть тільки ті люди, які підкоряють своє життя Божому Слову. Коли я говорю, що я тіло, а Він є моя голова, і я не виконую ті команди, які подає до тіла, до моїх кінцівок, до всіх моїх органів, подає голова команди, а тіло воно не діє, воно не реагує, то це, мабуть, параліч або якась хвороба, яка скутує це тіло і не дає можливість рухатись вперед. Церква Ісуса Христа – це живий організм, що складається з людей, однодумців, віруючих, що беруть Слово Боже за підставу свого життя і поклоняються перед Богом. Основа церкви є оте відкриття, яке сказав Петро, будучи натхнений Духом Святим, що він сказав, що ти є Христос, Син Бога Живого, або Ти є Месія, ти є посланий Богом, щоб звільнити людину від рабства гріха і прокляття. Ісус сказав, ти є щасливий або ти є блаженний, тому що не тіло і не кров тобі це підказали. І він каже, на цьому відкриттю я буду будувати мою церкву. Це є основа, то є підстава Божої правди, яка є в нашому житті. Бо дійсно, жива свята церква Божа сьогодні, це не якась є деномінація, це не є якась одна течія. Сьогодні церква Ісуса Христа, вона є позаденомінаційна, позаконфесійна. Церква Ісуса Христа складається з різних людей. Людей, які мають в своєму серці відкриття, хто такий є Ісус Христос. І тільки ті люди, хто має собі в серці своєму ці відкриття, вони можуть сподіватися на те, що вони є церква Ісуса Христа. Ще одна досить відома промова. Ісус одного разу був біля Самарійського міста і там зустрівся біля криниці з жінкою і попросив у неї напитись води. І в них зав'язався такий діалог. Вони спілкувалися і Ісус сказав для неї відкриття в її життя. І декілька із цих слів, які вони промовляли між собою, я хотів би зачитати для вас. Це 4 розділ Святого Євангелія від Іоанна, 21, 22 та 23 вірші. Ісус промовляє до неї: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли не на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, що не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців». Це чудові слова, які перечеркують неправдиве розуміння про істинну церкву. Ісус говорить, що тепер настав той час. Той час, коли поклоніння Богу або істинне поклоніння Богу, воно не знаходиться просто в храмі. Ні на горі, ні в Єрусалимі, ні в якомусь особливому святому місці можна вклонитись Богові, збудувати там храм. Церква Ісуса Христа, то живий організм, то є як жива сім'я, яка збирається навкруги своєї голови, навкруги чудового імені Ісуса. І вони вклоняються Йому, вони визнають Його над собою господарем і благословінням. Вони визнають Його над собою благословенним для того, щоб ходити в Його слові і в Його премудрості. Істинна церква – це церква, яка має відкриття, хто є Ісус Христос для кожного з них особисто. Істинна церква, вона збудовується лише на Ісусі Христі. В істинній церкві немає щось, що допомагає Ісусу Христу спасати людей, бо Він є достатній для спасіння. Його крові є достатньо для прощення наших гріхів. І ми не можемо допомогти Йому навіть добрими вчинками, навіть якимись справами ми не можемо допомогти. Ісус Христос є повноцінним хазяїном церкви, Він є її головою, господарем і Він є її благословінням. Місце, де ми збираємося перед лицем Божим. Місце, Ісус каже, де вас двоє або троє зібраних в ім'я моє, я буду серед вас. Тому можу сказати, якщо сім'я збирається ввечері для того, щоб звершити молитву перед лицем Божим, щоб подякувати Богу за якісь благословіння цього дня, за можливість стояти за здоров'я, за хліб на столі, ми можемо сказати, що це є сімейна церква. І це є важливо сьогодні піднімати авторитет сімейного служіння, коли родина збирається ввечері, перед сном, на загальну молитву. Пам'ятаю ті дні, коли я був ще вдома у батьків, декілька будинків приватних стояли поряд. І то були будинки мого діда, дядьків, тітки, наш власний будинок. І ввечері, кожного вечора ми збиралися до діда в будинок на молитву всією великою родиною. І то відбилося в моєму житті, бо я стільки себе пам'ятаю, ми завжди були ввечері на тому молитовному служінні. Ми молилися, хвалились перед Богом, говорили: «Господи, поблагослови нашу землю, благослови нашу країну, звільни її від рабства, атеїзму, комунізму». Ми молилися в ті часи, і то було постійно. Я хотів би зазначити вам, сьогодні кожна людина має знати своє місце в церкві, в тілі Ісуса Христа. Кожна людина має знайти ту церкву, де вона зможе приходити до Бога з відкритим серцем. Ми іноді так говоримо, що якщо ти ходиш тільки від церкви до церкви, ти не можеш знайти собі місце, то на тобі почиває такий дух туриста, і тобі треба від нього звільнитися, Господь хоче, щоб ти був людиною, котра знає своє місце в Домі Божому. Бо в тебе є дари, таланти, в тебе є покликання від Бога, через які ти можеш допомогти іншим людям злитися з Богом, прийняти від Нього благословіння. Тому я хотів би зазначити сьогодні, коли ми говоримо про церкву, церква – це є тіло Ісуса Христа. Церква – це є зібрання святих людей Божих, котрі збираються разом, щоб виконувати Божу волю, слідувати Божим путями і Божі заповіді. Я хотів би звернути сьогодні вашу увагу, що особливо сьогоднішній день стань перед Богом у молитві, скажи ці прості слова молитви. Скажи: Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Я прошу Тебе, наповни моє життя відкриттям і розумінням про Твою святу церкву. Я хотів би знайти для себе те місце, ту сім'ю, яка зможе піклуватись про мене, про моє духовне здоров'я. І так само, де я зможу своє покликання, своє служіння віддати для інших людей, щоб благословити іще когось в моєму житті. Небесний Отець, я хочу, щоб Ти дав мені розуміння, як відноситися до тих церков, які для мене сьогодні є закритими, або я не розумію про їхнє служіння. Я не хочу їх осуджувати, бо вони служать Тобі, а я служу, можливо, по-іншому. Нехай вони будуть благословені, і нехай буде благословене Царство Твоє, і правда Твоя, і Твоя свята воля по віки віків. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не хлібом самим буде жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 4.
2: І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами. І в науці своїй їм казав:
3: «Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в 30, у 60 і в 100 раз».
2: І сказав:
3: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
2: І як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу, і він їм відповів:
3: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм».
2: І він їх запитав:
3: «Ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі, непостійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне – це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні, омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добрую землю – це ті, що слухають слово і приймають, і родять у 30, у 60 і в 100 раз».
2: І сказав він до них:
3: «Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде на яв. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
2: І сказав він до них:
3: «Уважайте, що чуєте. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам, і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має».
2: І сказав він:
3: «Так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе, перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива».
2: І сказав він:
3: «До чого прирівняємо царство Боже? Або в якій притчі представимо його? Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає, і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне».
2: І такими притчами багатьома він їм слово звіщав.

0: оскільки вони могли слухати. І без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав:
1: «Переплиньмо на той бік».
0: І лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він впав на кормі на подусті. І вони розбудили його та й сказали йому:
2: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?»
0: Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав:
1: «Мовчи, перестань!»
0: І вщухнув вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них:
1: «Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?»
0: А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного:
3: «Хто ж це такий, що вітер і море слухнянь йому?»
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: знають наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов. Що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю. І він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.

0: не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еванил» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них, і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все в Твої руки, подякую, приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо всіх, хто з нами на хвилі Світлого радіо Маниїл. Програма «Світло в темряві» – це наш особливий проект, в якому ми говоримо про суспільно важливі речі і про те, як запобігати злу в цьому світі. І сьогодні ми будемо говорити про дітей. Кожному, мені здається, тато і мама, такі свідомі батьки, вони б хотіли, щоб зла в цьому світі не було, щоб дитина жила захищеною у добрі, у любові, у піклуванні. Але, на жаль, зло в цьому світі існує, діти страждають. А от сьогодні ми поговоримо про те, як вберегти дитину від насильства. І в нас на зв'язку в Зумі Олена Капральська, координатор відділу превентивної роботи Служби порятунку дітей або Child Rescue. Ви також можете знати цю назву. Олена, вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Дякую за запрошення на ефір і дякую за можливість говорити про важливу тему на сьогодні.
2: Ну, ми не можемо просто, закритися від цієї теми, тому що вона всюди. Що таке, взагалі, трошки розкажіть про організацію Служби порятунку дітей. Чим вона займається, в яких напрямках працює?
3: Наша організація існує вже 20 років. Ми ось в 25-му році відзначили таку нашу річницю, можна так сказати, ювілейну дату. А раніше, з самого початку заснування діяльності, ми допомагали дітям вулиці, дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це було багато таких дітей, яким потрібна була допомога. І от, власне, наші соціальні працівники і наша команда допомагала таким дітям. Але в процесі допомоги наші фахівці, вони побачили, що багато таких дітей, вони, на превеликий жаль, постраждали від насильства. І, зокрема, сексуального насильства. І тому з деяким часом ми почали допомагати саме ось такій верстві категорії дітей, які постраждали від сексуального насильства. І на даний момент ми працюємо лише з цією проблемою. І метою нашої організації є, в першу чергу, запобігти таким випадкам. Зрозуміло, що вони є непростими, делікатними. Про це завжди важко чути. Але якщо такі випадки трапляються, у нас є професійна команда психологів, юристів, соціальних працівників, які докладають максимум зусиль для того, щоб допомогти такій дитині і за потреби близьким членам родини. Тому я сподіваюся, що дійсно те, що ми робимо, воно потрібно і корисно для таких діток.
2: От у назві відділу, який ви координуєте, є слово «превентивний». Тобто це щось ми робимо, щоб запобігти проблемі ще до того, як вона трапилася. Як можна запобігти оці проблеми, яку ви описали?
3: Насправді, найкраще, як ми можемо захистити дитину, це навчити її розпізнавати ті ситуації, які в результаті можуть бути небезпечними. І, зрозуміло, краще запобігти, ніж потім за допомогою там різних фахівців, юристів, психологів допомагати такій дитині. Тому, власне, ми разом спільно з міжнародними партнерами, спільно вже на основі власного досвіду, маємо дуже багато цікавих напрацювань, цікавих уроків для дітей різного віку, для того, щоб кожна дитина, починаючи від дошкільнят, закінчуючи підлітками, могла розпізнати ті ситуації, які є потенційно небезпечними для неї або вже насильством, і знати, як діяти, як себе захистити. І моя робота полягає в тому, щоб навчати вчителів, навчати батьків, навчати дітей, як вони можуть захиститися від сексуального насильства.
2: Ви проводите зустрічі з дітьми в школах, вчителями? Чи це окреме навчання?
3: Це окреме навчання. В першу чергу ми навчаємо вчителів. Чому саме так? Тому що саме в контексті сексуального насильства тут дуже такий

0: важливий момент довіри, щоб, бо дитина повинна знати, чи молодшого віку, чи підліток, до кого вона зможе звернутися за допомогою, кому може розказати про свої хвилювання. Оскільки я не є постійним працівником школи, то краще, щоб такою людиною була вчителька, яка поруч, або шкільний психолог, або за потреби це може бути мама, тато. Тобто, щоб дитина знала, що в моєму житті є постійно поруч ця доросла людина, до якої можу завжди підійти і поспілкуватися. І, власне, цього ми навчаємо вчителів, щоб вони були уважними до дітей, уважними до їхніх емоційних реакцій, до їхніх слів, ну і батьків також. Тому навчати дітей ми можемо, але краще, щоб це були близькі саме люди.
1: Якщо дитина звернулася, розказала, що от з нею щось трапилося, навіть вона, мені здається, діти навіть не завжди можуть розуміти, що трапилося щось погане. Як треба реагувати і як не треба реагувати?
0: Давайте в першу чергу я розпочну з того, що з приводу сексуального насильства. У нас дорослих є дуже багато, ну найчастіше, є багато таких упереджень з приводу даного виду насильства. Ми, як правило, думаємо, що це зґвалтування, або це щось пов'язане там з тілом дитини, людини. До сексуального насильства можна віднести небезпечні ситуації, які пов'язані в онлайн-просторі. Наприклад, дитина може перебувати в себе вдома, в себе в своїй кімнаті і постраждати від насильства. І це ситуації, коли, наприклад, незнайомі люди або знайомі, однокласники, іноді друзі надсилають, наприклад, різні відео, фото з оголеними людьми іншими. Або коли дитина отримує пропозицію надіслати власну фотографію або відео з власним оголеним тілом. Сюди відносяться ситуації також, коли, наприклад, інші люди можуть в присутності дитини жартувати на різні там інтимні теми, те, що не відповідає віку дитини, можуть якимось чином проявляти якусь недоречну увагу до дитини, там говорити там різні слова і компліменти і так далі. Тобто це багато різних таких дій, які глобально ми можемо віднести до розбещення, якщо говорити в такому юридично-психологічному контексті. І тому дитина може перебувати в ризикованій ситуації, самого насильства не відбулося, але дитина перебуває в ризикованій ситуації, вона сама цього може не усвідомлювати, не розуміти. І тут дуже важливо, дійсно, щоб і батьки, і діти могли вчасно розпізнавати ці ситуації. І повертаюсь до вашого запитання, як варто відреагувати, як не варто? В першу чергу, сексуальне насильство – це така сфера, яка перевіряє нашу довіру з нашими дітьми. І якщо у вас є ваші власні діти, або, наприклад, ви працюєте з дітьми, це саме та сфера, в основі якої лежить довіра. І якщо ваша дитина вам довіряє, вона повинна про це знати, що є мама, тато, є близькі родичі, можливо, ви бабуся, дідусь, що в житті цієї дитини є близькі родичі, до яких вона завжди може прийти, завжди може розповісти про свої хвилювання. Навіть якщо ці хвилювання не варті були якоїсь там уваги важливі, можливо, там хвилювання були безпідставними, дитині щось вдалося, але в неї вже вони відбулися, вже є страх, якісь хвилювання, якісь думки. Вона завжди повинна знати, що вона може підійти до інших близьких дорослих, її вислухають. Її не будуть засуджувати, як ти могла так сказати, як ти міг так повестись, як ти міг так зробити, чи ще щось. І завжди бути на стороні дитини. Якщо якась ситуація дійсно трапилась, то тут уже треба дійсно дуже спокійно підтримати дитину і сказати, що ви докладете зусиль для того, щоб розібратись, допомогти. Але теж є така емоційна нас така складова у дорослих саме, що ми самі можемо злякатися і самі можемо думати, Боже, що це трапилось, як діяти. І от, власне, так оцю свій внутрішній хвилювання, страх, не треба це показувати дітям. Діти повинні розуміти, що в мене є доросла людина, моя мама, мій тато, які мене підтримують і мені допоможуть і завжди на моїй стороні. А далі вже варто вже розбиратися, що конкретно трапилось, якщо трапилось.
1: Давайте так, як діалог, да? Я вам питання, а ви мені відповідь. Хтось може сказати, ну діти, вони ж такі, знаєте, фантазери, вони можуть щось вигадувати, щось там мультик десь подивилися, або там навіть фільм, доросла сцена і починає на себе, на своє життя там.

0: працювати. От як тут бути? Як розрізнити? Дитина вигадує, щоб до неї там, не знаю, просто дорослі увагу проявили, чи справді щось відбулося погане?
1: Такі випадки трапляються. Але я думаю, що тут такий момент. Якщо маленька дитина, допустимо, дошкільного віку, розповідає якісь такі речі інтимного характеру, які в міру свого віку вона не може знати. Або, ну, ми розуміємо, що маленька дитина якісь, ну, в певні моменти розповідає, то зрозуміло, що на це обов'язково треба звернути увагу. І якщо це вже дитина старшого віку, і ви бачите, що дитина постійно розповідає вам якісь моменти, і ви не знаєте, вірити, не вірити, завжди для мене перше правило – бути на стороні дитини. Причин, чому ця дитина так розповідає, може бути багато. І це може дійсно бути правдою. Просто нам, дорослим, важко в це повірити, що це може трапитися там, з власної дитини або дитини, яку ми знаємо. Це дуже неприємні теми, це дуже чутливі теми, теми, від яких нам соромно, боляче. Ну, це просто викликає дуже великий спектр внутрішніх переживань. І ми іноді дійсно самі дорослі розгублені, як діяти, вірити, не вірити, куди йти за допомогою. Тому, якщо дитина вам щось розповідає, бути на стороні дитини, сказати, що ви поруч, що ви їй допоможете, ви підтримаєте. Там, де ви дійсно не знаєте, правда чи неправда, зверніться за допомогою до психологів. Повірте, сьогодні є прекрасні методики, які допомагають дійсно в такому дружній атмосфері поспілкуватися, провести такі бесіди з дітьми, де дійсно можна розібратися в тому, що насправді трапилось. Тому реагувати потрібно, не звинувачувати дитину, що ти мене обманюєш, я тобі не вірю, більше не підходь, обов'язково такого ніколи не робіть. Ви на стороні дитини, а потім поступово з тим всім розбиратися. Але найчастіше, на жаль, слова дітей підтверджуються.
0: Я знаю, що ще є сумна статистика, що зазвичай насильником є людина, яку дитина знає. Це може бути навіть член сім'ї, або навіть вчитель, або навіть в церкві якийсь, ну, людина, пастор там, чи лідер, який дитина довіряє, і саме тому ці такі випадки трапляються. Що в таких випадках робити батькам, якщо вони, дитина каже про людину, яка є, от, знаєте, близькою цій родині, іти розбиратися, іти в поліцію, іти до психолога, що найперше?
1: Чи ви сказали, це дійсно так. Трішки уточню, власне, насильство, воно, сексуальне насильство, воно не відбувається, як правило, не відбувається так одномоментно. От стався якийсь день, і от в цей день сталася ця подія. Як правило, цьому передує там цілий період побудови таких близьких, дружніх, довірливих відносин між кривдником і дитиною. І це дійсно може бути член родини, це може бути родич, це може найчастіше це близька людина, яку дитина дуже добре знає. Як правило, це людина, яка має якийсь авторитет, якийсь вплив на дитину. І користуючись цим своїм, можливо, таким статусом, ця людина може дозволити собі вчинити насильство по відношенню до дитини. В церковних громадах, на жаль, такі випадки також трапляються. І зрозуміло, що це історії, про які важко говорити, які важко вирішувати, але діяти потрібно. Зі сторони батьків потрібно, якщо це трапилося в церкві, іти до церковного керівництва, повідомляти про це. Якщо це трапилось десь в іншому середовищі, там в школі, десь в якихось інших обставин, обов'язково про це повідомляти і правоохоронні органи, і далі залучатися підтримкою психологів, тому що дитині потрібна дійсно допомога психологічна. І тут є ще такий момент з приводу правоохоронних органів, що коли кривдника карають по закону, то це є таким моментом психологічного зцілення для дитини. Коли вона бачить, що та людина, яка мене образила, вона ну, отримала, як сказати, своє покарання відповідно до законодавства. І це момент також психологічної підтримки для таких дітей, що її почули і їй допомогли. І це дуже важливо. Замовчувати ніколи не потрібно, тому що проблема, вона нікуди не подінеться, стане лише більшою, просто стане прихованою.

0: ви слухаєте програму «Світло в темряві».
1: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
2: Що, як бути, коли дитина, ну, наприклад, там молодшого шкільного віку або вже там старшого, зациклена на темах, знаєте, сексуальних темах, і це в них між дітьми такі от розмови постійно відбуваються. Mm-hmm. Тобто, ну, вони зацікавлені. Хтось один почав, знаєте, вони всі натовпом починають ці теми переживати, якось говорити, зупиняти їх, пояснювати, що, як батькам реагувати на це.
3: Можливо, тут є такі моменти саме психологічного зростання цих дітей. Ну, тобто, зрозуміло, що підлітки цікавляться такою і цими темою інтимності, сексуальності. Це завжди весело там пожартувати, щось сказати. І тут зі сторони батьків найкраще починати з найменшого віку, коли дитина може вас розуміти, що є безпечно, що є небезпечно. Які ситуації є хорошими, які поганими. І тоді, коли вже дитина там підростає там до підліткового віку, вже легше сприймати всі ці жарти, коментарі і так далі. Але тут ще також важливий момент, що скрізь потрібна така мудрість, тому що є просто жарти, а є сигнали в поведінці дитини, там, де треба звернутися за допомогою до фахівців. І тут уже дійсно потрібна така консультація фахівця, тому що дуже є такий момент, що коли дитина постраждала від насильства, вона може мати в своїй поведінці таку сексуалізовану відверту поведінку мати. І це є такий червоний прапорець, на що варто звернути дорослим. Це не завжди таке. Я хочу, щоб наші слухачі мене правильно зрозуміли, що щоб фахівці повинні дати правильну оцінку. Але якщо щось в поведінці дитини вас насторожує, то зрозуміло, що треба на це звертати увагу, спілкуватися, пояснювати і з мудрістю реагувати.
2: Найперше з дитиною, так, спілкуватися, поговорити?
3: Звичайно, так. А на кого ми можемо вплинути? Лише в першу чергу на свою дитину. І далі вже відповідальність нашої дитини, як вона буде діяти в тих ситуаціях, в яких вона опинилась.
2: Ви от сказали слово «червоний прапорець», так? Що треба зосередити увагу. На що ще слід звернути увагу, знову ж таки, викладачам шкіл, вчителям, можливо, навіть молодіжним якимось служителям? На що звернути увагу, що з дитиною щось не так?
3: Давайте я розділю. В нас є діти, є зрозуміло різного віку. Є маленькі, є старші, і фактор віку треба враховувати. Тому що те, що ми будемо розповідати дітям, воно повинно бути не травмівним для них, не лякаючим, а просто звичайні правила безпеки, які дитина повинна знати. Якщо мова йде про дітей меншого віку, то діти меншого віку чітко повинні розуміти, що усі ситуації, які пов'язані з інтимними частинами тіла, це ті частини тіла, які прикриті спідньою білизною, можуть бути ситуаціями небезпеки. Це коли інша людина торкається цих частин тіла, показує щось, наприклад, своє оголене тіло. Тобто це є ситуація небезпеки. І діти вже з найменшого віку знають, якщо я потрапив або побачив таку ситуацію, мені потрібно розповісти дорослій людині, якій я можу довіритись. Це таке найпростіше. Коли мова йде про підлітків, то зрозуміло, що тут уже більш ширший спектр ситуацій, які варто з ними проговорити. В першу чергу це момент, щоб підлітки вчились розпізнавати такі ситуації, особливо у стосунках з іншими дорослими людьми. Що мається на увазі? Наприклад, якщо інша доросла людина обговорює якісь інтимні теми в присутності дитини, якщо інша доросла людина, наприклад, просить якусь життєву пораду для себе у дитини, то це є також сигналом, що це може бути небезпечна ситуація. Чому? Тому що інші дорослі люди повинні просити порад або якихось консультацій, або будь-чого у інших дорослих людей, не у дітей. Це є своєрідним таким емоційним гачком, як дитина потрапляє в таку під психологічний вплив дорослої людини, може потрапити. Далі, якщо торкаються тіла, не лише інтимних частин тіла, як я говорила про маленьких дітей, але просто навіть до плечей, до рук, і це відбувається

0: дозволу дитини, то це є ситуація, коли варто сказати ні, будь ласка, не чіпайте мене, мені це не подобається. І тут підлітків дійсно варто вчити таким звичайним способом відмови. Навіть якщо якась інша людина, яка для дитини є дуже авторитетною, дуже важливою, і вона поводить себе якимось недозволеним чином, це нормально сказати ні такій людині. І про це дітям постійно потрібно наголошувати і говорити, що не бійтеся говорити ні. Ситуацій життєвих є просто мільйон. Ми не можемо чітко дітям означити якийсь перелік ситуацій. От якщо ти потрапиш в таку ситуацію, от значить це небезпека. Це не так. Життя дуже швидкоплинне, все навколо нас змінюється. І тут важливо дійсно навчити дітей критично оцінювати життєві ситуації, наскільки вони є безпечні чи небезпечні, і правильно на них реагувати. Навіть якщо дитина от потрапила в ризиковану ситуацію, вона повинна знати, що завжди до моєї мами і тата можна підійти за порадою. Мої мама і тато завжди мене вислухають, вони не будуть мене звинувачувати, вони мені допоможуть. І як я почала свою сьогодні таке от слово, що це про довіру. І тому я наголошую батькам дорогим, що дійсно пам'ятайте, довіряйте своїм дітям, будьте на їхній стороні і навчіть основним правилам безпеки, які допоможуть їм розпізнавати небезпеку і захищати себе.
1: Про правила безпеки. Ви говорили, у вас є цікаві мультфільми, так? Де їх можна подивитися, як шукати, що в гуглі набирати, яку фразу?
0: В нас є канал в Ютубі, він називається англійською мовою Child Rescue. Якщо це складно набрати, можна набрати просто служба порятунку дітей, це назва нашої організації. І в нас є 16 серій дуже класних мультиків для дітей меншого віку, для підлітків. Де розказані правила безпеки, ви можете просто своєю дитиною переглянути цей мультик, він дуже короткий, і разом поспілкуватися. Яке правило там було озвучене? Насправді там мультики дуже, дуже цікаві, вони розроблені голівудськими сценаристами, і вони налаштовані на те, що дійсно діти мали бажання їх дивитися, і потім дійсно це було повчально для них. Тому захочу вас переглядати. Якщо є представники церковних громад, хто нас слухає, ми можемо провести навчання для церков, навчити головним таким правилам і методикам, як варто спілкуватися з дітьми, з молоддю для того, щоб вони розпізнавали небезпеку і могли себе захищати. Тому ми відкриті до такої співпраці.
1: Коли ви навчаєте вчителів і вони пройшли ваш курс, яким чином вони допомагають дітям ті знання, які вони отримали, як вони далі передають їх дітям? Проводять уроки в школі чи просто спілкуються на перервах? Трошки про це теж розкажіть, будь ласка.
0: Так. Ми всім вчителям, які в нас реєструються на навчання, ми надаємо навчальні матеріали. Це дуже такі прості конспекти уроків з активними вправами, з обговореннями, з великою кількістю різних навчальних ресурсів. І вчитель за власним бажанням, зрозуміло, що ми нікого не можемо там примусово змусити, вчитель за власним бажанням проводить урок в своїй школі або серію уроків. І потім такі вчителі заповнюють нас форму звітності. Ми знаємо, що який відбувся урок, як він пройшов. І таких вчителів ми теж заохочуємо. У нас є сертифікати підвищення кваліфікації, у нас є багато цікавої поліграфії. Тому ми співпрацюємо дуже-дуже активно, дуже плідно. І майже дуже багато вчителів, коли вони отримують наші ресурси, вони проводять ці уроки. Тому нас це радує дуже.
1: У звітах вони пишуть, так, які питання діти ставили, можливо, які проблеми найчастіше піднімалися. Mm-hmm. От що з чим зазвичай стикається вчитель, з якими питаннями? При яких питаннях червоніє, можливо?
0: Так. Ну, найчастіше вчителі питають, чи можна ці уроки проводити окремо для хлопчиків і дівчаток. Ми кажемо, що можна разом проводити, тому що там немає нічого такого, я не знаю, що треба дітей розділяти. Це загальні речі, які повинні знати всі діти. Найчастіше, коли мова йде про підлітків, то вчителі дивуються запитанням дітей, тому що вони можуть бути дуже відвертими. Запитання, які стосуються відносин романтичних, наприклад. І, але як наслідок вчителі пишуть, це допомогло мені стати ближчими до моїх дітей, до учнів. І мене це дуже радує, тому що зрозуміло, що можливо якесь правило дитина забуде, можливо щось, ну, життя воно йде. Але дитина буде знати, що в школі є вчителька, яка ось поруч. І це дуже важливо. Тому лише з позитивом ось ми закінчуємо таку роботу превентивно.
1: Ну, слухайте, діти ж зазвичай, ну, з родині мають знати там, да, такі речі. Чи чому батькам складно дітям розповідати про те, що от на уроках може вчитель розказати?
0: Можливо, мені про це складно сказати. Можливо, це може бути просто якась така життєва завантаженість батьків, що багато і так є різних життєвих задач, ще й про це треба спілкуватися, але на мій погляд, це надзвичайно важлива тема, тому що дитина навчиться критично оцінювати, ну, загалом людей навколо, життєві ситуації. Я маю на увазі в позитивному значенні цього слова. І найкраще зрозуміло, що батьки спілкувалися з дітьми про безпеку. І ми надаємо також завдання для батьків додому. Там, де батьки можуть переглянути мультик і зробити таку книжечку безпеки своєї дитини. Це для дітей меншого віку, але це все рівно допомагає батькам хоч якось приділити час увечері для своєї дитини і трішки поспілкуватися. Там, де вже мова йде про підлітків, побудовувати стосунки – це завжди важко. І особливо там, де йде мова про якісь відносини, про насильство. Це може бути в батьків упередження, що це дуже складно. Це не складно, це дуже потрібно. І тому говоріть своїми дітьми. І навіть сьогодні, коли ви там ввечері побачите своїх дітей після навчання, запитайте, як у них день, що їх хвилює, чи є щось, що вони хочуть вам розповісти. І нехай вони просто знають, що ви поруч.
1: І така тема важка взагалі, сексуальне насильство, тим більше пов'язане з дітьми. Чи є якась історія, яка вас підтримує, надихає, ну, особисто, може, з вашого професійного досвіду? Можливо, якийсь момент, можливо, якийсь відгук, який ви щоразу згадуєте, коли складно, коли, здається, ну, стільки можна вже, стільки зробили, і все одно, ну, щось жахливе колись в цьому світі. Але от є оцей вогник, який вас підтримує і мотивує продовжувати діяти далі.
0: Ці історії непрості і дуже-дуже болючі. І, напевно, найбільше підбадьорює, коли перший такий момент, коли кривдник отримав своє покарання саме по закону. І коли це сльози дитини, сльози матері, які не вірили, що це може трапитись, і це трапилось. І це для них це велика перемога, що їх почули і їм допомогли. Також велика не знаю, радість, коли дитина змогла пройти з психологом великий шлях, довгий шлях і далі почати жити повноцінним життям, не згадуючи про те, що трапилося в минулому, що пережила, і дійсно повноцінно далі жити, навчатися, радіти цьому життю, тому що життя є прекрасним, і нам треба про це завжди нагадувати і дітям, і дорослим, що незважаючи ні на що, життя триває, і воно є прекрасним, нам треба його цінувати.
1: Пані Олено, щиро вам дякую за цю розмову в прямому ефірі. Дорогі слухачі, нагадаю, з нами сьогодні було спілкування з Оленою Капральською, координаторкою відділу превентивної роботи Служби порятунку дітей або Child Rescue. Пані Олена, дякую за вашу роботу. Радіємо разом з вами, що є важкі історії з позитивним закінченням, що кривдники отримують покарання, діти отримують свободу, звільнення, відновлення. Дякую, що ви вкладаєте серце в свою роботу. І сподіваюся на нові зустрічі, на продовження цієї теми в ефірі Світлого Радіо, тому що це важливо, суспільно важливо для всіх, для нас.
0: Дякую.
1: На все добре.
0: До побачення.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

Не ревнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся.

0: відкрий Господу путь твою і надійся на нього. Він поможе. Він виявить правоту твою, як світло і правду твою, як полудень.
1: Псалом 36, вірші з 1 по 6.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї

0: Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Імануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і дарується світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що світле радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.
1: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що Світле Радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю, цих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: звучить музична програма «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, вітаємо вас, ви на хвилі Світлого Радіо. На годиннику 14 година, 3 хвилини, сьогодні 10 серпня, і розпочинається наша улюблена програма «Світле освічення». У цій програмі ви можете привітати ваших рідних, знайомих з днем народження, з іншими святами, освідчитися у коханні, у любові, у прийнятті, у всіх своїх почуттях, які є у вашому серці, передати їх нашим слухачам, передати їх своїм найближчим і сказати, які вони для вас дорогі. А також, якщо, можливо, у вас є якісь цікаві новини, якими ви теж хочете поділитися, ви можете це все зробити у нашому цьому етері, у програмі «Світле освічення». І хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися до нашої програми. 067-123-75-75, а також у нас є Viber та Telegram, за яким ви теж можете телефонувати, замовляти або писати повідомлення 093-558-44-12. І нам у Viber пані Світлана пише: «Вітаю, поставте, будь ласка, пісню гурту Room for More «Бог з нами». Дякую вам за замовлення. І ще до того ж хочу додати, що на Світлому Радіо звучать дуже багато пісень гурту Room for More. Ми їх з вами знаємо, вони на слуху, ми їх чуємо і любимо. І цього літа цей прекрасний гурт їде у тур рідною Україною, так ще й у міста мовлення нашого Світлого Радіо. І це станеться зовсім скоро, тож якщо, можливо, ви хочете потрапити, долучайтеся. І я хочу сказати, що 11 серпня цей гурт буде у місті Чернівці, 12-го у Вінниці, 14-го та 15-го серпня у Києві, 18-го серпня у місті Рівне, 19-го у Львові та 20-го останній день у Тернополі. Долучайтеся. А якщо ви хочете, звісно ж, дізнатися більше інформації, то ви можете, вписавши у пошуку гурт Room for More концерт 2026, тобто 2026 рік, і напишіть ваше місце. Там ви зможете знайти більше інформації. На хвилі Світлого Радіо гурт Room for More «Бог з нами».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Дорогоцінні слухачі, продовжуємо нашу програму. Нам у Viber пані Єлизавета написала допис. Вітаю всіх світлих людей. Злагоди й миру кожній українській родині і нашій рідній Україні. У Юлії Тунего є такі рядочки. І кожний раз, беручи хліб і чашу, схиляймо серце перед добрим Богом, який віддав на страту сина свого, щоб назавжди змінити життя наше. Будь ласка, поставте для всіх слухачів пісню «Чаша життя», виконавець Зоряна Вовк. Дякую всій команді. Слава і подяка Богові, який живе і працює. Дякую, пані Єлизавето, це таке буде чудове завершення нашої сьогоднішньої інтерактивної програми, обговорення теми дня. Сьогодні ми з 10 по 11 годину спілкувалися про причастя, про важливість причастя. І сьогодні о 8 годині, якщо раптом ви пропустили сьогоднішній етер, ви можете послухати повтор. І, можливо, ви вперше чуєте, що таке причастя, або, можливо, ви просто хочете щось для себе нове взяти, то доєднуйтесь о 8 вечора. У вас буде знову така можливість.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Нам сил все пройти, волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Почувствуй щиро, підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Сподіваюсь, дорогоцінні слухачі, що сьогоднішній етер подарує вам радість, натхнення і, можливо, якщо сьогодні у вас якийсь сумний настрій, похмурий настрій, то подарує вам цей етер побільше радості і відчуття нашої такої з вами єдності. Я приймаю з радістю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Добрий день.
3: Доброго дня.
4: Бога, добра нас, любимо, любові. Дуже і завтра у мене день народження, 25-та, робити мені так і завтра. Я сьогодні хочу подякувати Богу за все, за його сина, за свого синочка, яку він мені подарував. І за життя, і за слово Боже, за все, і за мовити пісню. Я дякую. І дякую вам за те, що...
3: Дякуємо і вам, пані Надія, що долучилися. Слава Господу, що він веде вас за його міцну руку протягом вашого життя. І завтра буде день народження, завтра будете приймати вітання, слухати. Ось я вам наперед трішки від себе бажаю ще довголіття і любові Божої, кріпості. Ось. А зараз на хвилі Світлого Радіо лунає композиція гурту «Вічність». Я дякую.

Вогонь горить, поки ми під тілою мудрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле

Дорогоцінні слухачі, приймає наступне замовлення. Авах Акопян пише нам у Viber. Доброго дня, дорога радіостанція Еммануїл. Вам пише ваш радіослухач Авак з Ірландії. Я вас усіх вітаю і всіх тих, які чують нас. І дякую Богу за вас, що ви є, і бажаю вам благословінь. І хочу сказати всім-усім слухачам, які ще не прийняли у своєму серці Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, щоб сьогодні ви зробили цей крок. Нехай Бог благословить вас усіх. І хочу замовити пісню на ваш вибір або пісню «Є дві вічності». Дякую вам, пане Авах, що ви нам написали аж з Ірландії. Дуже приємно, що нас слухають.

які в Ірландії, ми знаємо і в Канаді, і в Німеччині, і, здається, у Фінляндії, якщо не помиляюсь. Але думаю, що ще про когось ми не знаємо, і десь нас ще точно слухають. Я дякую вам, що ви залишаєтеся з нами через так багато кілометрів. Ви разом з нами. Дякуємо вам. І, на жаль, пісню «Є дві вічності» я не знайшла, проте зараз для вас лунатиме пісня гурту «Церква Голгофи» і має назву «Полони мене». Це неймовірна пісня. Сподіваюсь, вона вам сподобається. До вашої уваги.

0: Дорогоцінні слухачі, я хочу нагадати, що на хвилі Світлого Радіо лунає програма «Світле освічення». Ця програма створена для вас. Ви можете телефонувати, замовляти ваші улюблені композиції і слухати їх, насолоджуватися, піднімати собі настрій, можливо, дарувати комусь ці пісні. Сьогодні, можливо, у когось день народження, ви хочете привітати або передати слова благословіння, або давно ви когось не чули і хочете почути, виходьте, телефонуйте і зустрічайтеся в нашому етері один з одним і діліться любов'ю. Я хочу нагадати, що у нас є соціальні мережі, зокрема мережа Facebook, Instagram, також у нас є канал у Телеграмі, YouTube-канал і офіційний сайт світле.org. Також у нас є додаток, офіційний застосунок, який ви теж можете скачати, завантажити собі на ваш мобільний пристрій. І знайти цей додаток ви можете на нашому офіційному сайті світле.org. А також на цьому сайті ви можете знайти багато різної ще інформації, яка буде, я впевнена, для вас цікавою. Наші програми, всі програми, які ви любите, інтерв'ю, «Світло в темряві», «Світлі гості на Світлому радіо», програма «Роздуми про роздуми», обговорення теми дня, невтомні наставники. Часто буває таке, що пишете нам дописи, а що це за програма, а де знайти, а чи буде. Ви просто можете перейти на нашу сторінку і знайти все, що вам завгодно. Шановна пані програма, і так багато програм, які колись йшли, зараз, можливо, вже не йдуть, ви за ними сумуєте, давно не чули, або просто для себе відкриєте якісь нові програми, ви можете знайти на нашому офіційному сайті. Програма «Рішення за вами» теж тут. Тож доєднуйтеся і слухайте. Історія радіо, наші контактні дані, партнерство. Якщо ви хочете підтримати наше Світле радіо, якщо ви хочете посіяти насіння в те, щоб Світле радіо рухалося, розростало, приносило і примножило більше плоду, то ви можете посіяти на наше Світле радіо теж тут в розділі «Партнерство». Або якщо у вас є молитовне прохання, ви потребуєте молитовної підтримки, ви теж її можете знайти на нашому офіційному сайті. Ще раз нагадаю, світле.org. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу, та Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо Еммануїл пісню «Життя, мов той цвіт», щоб ми мали те життя, як той цвіт, і їли достойно свій хліб, і надіялись все на Господню милість, і щоб Він нас вів і провів до тої світлої нашої мети, до того вічного блаженства Божого царства. Дякую.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Перед тим, як я прийму наступний телефонний дзвінок, хочеться сказати слова любові і подяки вам, наші дорогоцінні слухачі. Дякуємо вам, що ви разом з нами залишаєтеся. Дякуємо вам за щоденне спілкування. Я особисто не щодня, але дякую, що коли я є, ви теж разом зі мною, разом зі Світлим Радіо. Дякуємо всім нашим партнерам, хто підтримує наше Світле Радіо. І бажаємо вам, щоб той плід і те насінечко, яке ви сієте в наше Світле Радіо, проросло з надлишком і у вашому теж житті. І я передаю слово нашому наступному слухачеві. Вітаю вас!
4: Щиро вітаю я всіх, хто слухає Ольга Харків. Дорогі друзі, слухачі Світле Радіо, хочу звернутися особливо до тих, хто ще не пізнав Господа, або по якимсь причинам ослаб у вірі, і таке буває. Тож, будь ласка, прослухайте оцю чудову пісню. Вона не часто замовляється в ефірі, але у мене до неї особливе якесь відношення. Це пісня «П'ятий океан. Точка опори». Ось, услухайтесь, будь ласка, текст цієї пісні, слова, цей призив Господній. І коли ще ви не з Богом, то відгукніться, будь ласка, не пошкодуйте. Я вже більше 30 років у вірі і зовсім не шкодую. А дуже-дуже вдячна Господу, що Він мене призвав. І я відгукнулась на Його призив. Відгукніться і ви, зробіть той рішучий крок. Він вас кличе. Прислухайтесь до душі своєї, до серця. Можливо, ви почуєте той стук у двері. Ну, у двері душі вашої, серця вашого. Прислухайтесь. І послухаємо цю пісню. Щиро всім дякую.
3: Дякуємо і вам, пані Ольго, за ваш заклик. Дякуємо, що поділилися своїм життям з Богом, радістю, повноти життя з Богом. І щиро бажаємо цього кожному нашому слухачеві. Якщо дійсно зараз десь ви знаходитесь на якомусь в якомусь такому стані, скрутному, якійсь такій незрозумілій, можливо, ситуації, і втратили навіть контроль, то нагадуємо, що є Творець, який контролює все, який бачить, що відбувається, який знає, що відбувається з вами, що є всередині вас. І знаєте, коли ми не знаємо Творця, ми як мобільний телефон, я почула таке порівняння нещодавно, якщо воно не заряджається, якщо він не заряджається, мобільний телефон, він протримається якийсь час і сяде. І без заряду він більше ніколи не увімкнеться. Наш з вами заряд – це Ісус Христос. Він є те світло, яке заряджає. Він є те світло, яке дає енергію. Він є те світло, яке дає сенс для існування. Він є те світло, яке здатне наповнювати там, де всі джерела інші, вони вже висохли. Єдиний Він є тим світлом. Тож, якщо ще ви не знаєте Господа, сьогодні у вас є можливість пізнати Його. У вас є можливість завтра пізнати Його. У вас є можливість післязавтра пізнати Його, але краще не відтягувати, краще не робити це пізніше, краще зробити це вже зараз, коли є такі можливості, коли є такий час, коли Він кличе вас. П'ятий океан, точка опори.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Підходить до завершення наша програма, проте я встигаю прийняти ще одне замовлення. Вітаю вас.
2: Вітаю. Команду радіо, усіх радіослухачів, Київ, Катерина. Я хочу всім побажати Божого благословіння. І хто хворіє, у Лілі голосок, трошки слабенький, хай її Бог оздоровить. Хто
1: Дякую.
2: Хворіє в лікарні, хто дома, щоб Господь порадував кожне сердечко. І в кого може сьогодні день народження, дуже я вітаю. О. І в мене теж мені поставили неутішний діагноз. Ми надія тільки на Господа. І хочу для всіх замовити музичне вітання Василенка, молитва за Україну. Так, як ми всі переживаємо за нашу країну. Дякую.
1: Дякую вам, пані Катерино, що ви доєдналися теж. Я дякую вам за слова побажання і мені особисто, і нашим слухачам. І вам теж передаємо, знаєте, хочеться сказати, мене теж нещодавно поставили діагноз не мені особисто, а теж близьким моїй родині, членам родини. І в такий важливий час, важкий час, дуже багато чого залежить від нашого рішення, від того, як ми будемо дивитись на це. Тому що ми живемо в гріховному світі, ми живемо у світі, де статися може будь-що. Але коли ми маємо надію дійсно на Господа, тримаємося лише за Нього, ми знаємо, що нічого нам не зашкодить. І основне це мається на увазі для нашого спасіння. На землі ми будемо проходити різні етапи. Сказано, що ви будете проходити випробування, ви будете проходити шторми, ви будете проходити різні етапи, і не завжди вони втішні, і не завжди вони приємні, і дуже часто вони не є такими. Але ніщо вам не зашкодить, коли ви тримаєтесь за Господа, і не зашкодить вашому спасінню. Тому тримаємося за Господа, надіємося на Нього, пам'ятаємо, що Він Рафа, що Він наш цілитель, і все одно, навіть щоб не було насправді, іноді важко в це повірити, іноді важко, ти просто тебе надія вона покидає, але все одно, коли ми до кінця віримо у Господу, приходять чудеса, і Він торкається, і Він приносить свої перемоги, і хвороби відступають, і смерті відступають, і війни відступають, і якісь ще проблеми, вони теж відступають, тому що перед Його іменем, перед Його силою, перед Його присутністю, перед Його світлом нічого не може встояти. Тому пам'ятаємо, пам'ятаємо, надіємося, віримо і славимо Його, тому що хвала в тяжкі часи, хвала в тяжких етапах життя, вона дуже важлива і вона приносить чудеса. Василенко Олександр, молитва за Україну.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Освітне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Продовжуємо виставу «Три ключі». У гості до бабусі Лізи приїжджає онучка Яся. Сусідський хлопчик Максимко допомагає бабусі приготувати кімнату для Ясі. Вони познайомились. Фантазуючи, Яся та Максимко потрапляють до країни радості. Там вони

0: Знайомляться із друзями-звірятами, що вміють розмовляти. Це білочка, ведмежатко, зайчики Топ, Хлоп та Пуша та справжні лицарі.
1: От здорово! Як мені сподобалося в цій країні! Дякую, Ясю. Я тепер будь-коли можу там опинитися. Головне – зберегти ключ. І ще треба зберігати таємницю. Адже лицар сказав, що ворог підступний і хитрий.
2: А хто він, цей ворог?
1: Ну, я точно не знаю. Але мені здається, що це хтось дуже злий. У чорному плащі і з ціпком. Невидимий злий чорний карлик.
2: Злий карлик? Я бачив його.
1: Та ні, ти не міг його бачити. Він невидимий.
2: Я бачив його. Коли я був маленьким, я дуже заїкався. Мама водила мене до різних лікарів, але нічого не допомагало. І хтось порадив їй звернутися до бабки.
1: До бабки? Цього не можна робити. Часто ці бабки пов'язані зі злими силами. Вони чаклунки.
2: Вона точно була схожою на чаклунку. Вона щось шепотіла. Мені було так страшно. Коли ми йшли від неї, я побачив, що з-за її спини висунувся злий карлик і погрозив мені кулаком. Я заплакав і сказав про це мамі, але вона заспокоювала мене, говорила, що там нікого немає.
1: Ти перестав після цього заїкатися?
2: Заїкатися я перестав, але мене вночі почали мучити кошмари. Злий карлик гнався за мною. Я тікав, а він наздоганяв мене. Я біг вулицями темного і брудного міста, біг угору сходами, а карлик переслідував мене.
1: А що було потім?
2: Ці сходи впиралися у важкі двері. Я притискався до них спиною, двері відчинялися, і я летів в прірву. І тут я прокидався.
1: Він так і не наздогнав тебе?
2: Ні.
1: Як страшно побачити зло віч на віч.
2: Цей сон уже давно мені не снився. Але я дотепер пам'ятаю холод і бруд того страшного міста. Як воно не схоже на ту країну, в якій ми щойно були з тобою?
1: Так зло не схоже на добро. Так темрява не схоже на світло. Як добре, що в нас є ключі від країни. І ми можемо в будь-який момент потрапити туди.
2: Тільки треба берегти ключі
1: і нашу таємницю.

0: канікули незабаром скінчилися, і Яся поїхала додому. Бабуся Ліза дозволила Максимові приходити в Ясіну кімнату будь-коли. Ключ у нього був, і він іноді відчиняв кімнату принцеси Ясі і заходив до неї. Він сидів коло вікна, читав або про щось мріяв, а іноді брав ключа у руки і вимовляв заповітні слова. Він знову опинявся в країні, де його зустрічали звірі, що вміють розмовляти, та хоробрі лицарі. Максим дуже беріг свого ключа. Минали місяці. Листи від Ясіної мами приходили дедалі рідше, а Максим дедалі рідше молився про Ясю.
1: «Максимко, допоможи мені знайти окуляри. Нарешті прийшов лист».
2: «Від Ясі?»
1: «Так, від Ясі, ну точніше від її мами».
2: «Ось окуляри, читайте скоріше, бабуся Ліза».
1: «Дякую, Максимко, так».

0: Добрий день, мамо. Нарешті зібралися написати вам. Ми зараз не вдома, а в Іспанії.
1: Як в Іспанії?
0: Нам із Ясою довелося сюди приїхати на лікування. Нам порадили приїхати саме сюди. Тут чудовий клімат і дуже гарні лікарі. Зараз Ясі набагато краще. Мамочко, не лякайся. У неї був не дуже гарний аналіз крові, але зараз уже майже все в порядку. Ми не хочемо повертатися у своє місто, а приїдемо до тебе в Київ. Так, почекай, чекай. Ми зараз в Іспанії. Нам із Ясою довелося сюди приїхати на лікування. Так, у неї був не дуже гарний аналіз крові, але зараз майже все в порядку. Ми не хочемо повертатися у своє місто, приїдемо до тебе у Київ. Квитки вже взяли, так що чекайте на нас 20-го числа. Привіт від Ясі Максимові.
2: 20-те? Це через 3 дні. Яся приїде, вона не зовсім приїде.
0: Не знаю. Не дуже гарний аналіз крові. Що це може бути за хвороба? Максимко, дай мені краплі, будь ласка.
2: Ну не хвилюйтеся, адже в листі написано, що Ясі вже краще.
0: Іспанія. Розумієш, якщо вони поїхали в Іспанію, то це щось серйозне. Ось чому листів не було майже 4 місяці.
2: Бабуся Ліза, не спокойтеся, вони приїжджають, а це найголовніше.
0: Добре, добре, Максимко. Я піду, трошки полежу.
2: Залишіть мені листа, будь ласка. Хто тут?
3: А, принцеса, у мене. І ключик у мене. Це дуже важливий ключ. Ти проспав його. Без нього не потрапиш у країну радості. Ха-ха-ха.
2: Віддай ключа! Віддай принцесу! Це було? Невже приснилося? Точно приснилося. Лялька на місці. Карлик утік через комин. Коминкові грати на місці. А де ключ? Ось він, у дверях. Як я міг його залишити? Не виймається. Що це? Зламався? Мій ключ? Зламався? Що я скажу Ясі? Як я тепер без ключа? Як я міг не вберегти його? Карлик сказав, що я проспав його. Що він мав на увазі?
0: Донечко моя.
2: Добрий день. А де Яся?
4: Вона у лікарні. Я прямо з літака відвезла її туди. Їй знову погіршало.
2: А що за хвороба у неї?
4: У Ясі лейкемія.
2: Лейкемія? Яке страшне слово. Начебто якась липка змія. А Ясі одужає?
0: Лейкемія?
4: Не плач, мама, вона одужає. Я вірю в це. Я дуже хочу в це вірити.
2: А мені можна до неї в лікарню?
4: Поки що ні. Лікарі не дозволяють.
5: Цієї ночі повторився той страшний сон, що мучив Максима, коли він був маленьким. Максим тікав від чорного карлика по вулицям похмурого міста. Цього разу двері за його спиною раптово відчинилися. Він полетів униз і опинився коло підніжжя вежі.

0: У верхньому віконці якої жеврів вогник. Звідти лунав слабкий голос, який кликав його.
1: «Максиме, допоможи!
2: Ясю, я тут!
1: Лови ключа! Іди за допомогою в країну радості!»
2: «Де він? Де ключ? Я його не бачу! Тут так темно!»
3: «Ха! Ха! Ха! А ключик у мене! Ха! Ха! Ха! Другий ключ у мене! Бо ти забув про важливе!»
2: «Віддай! Віддай негайно ключа!» «Другий ключ! Я забув про важливе! Що для мене важливе? Важливо, щоб Яся одужала, важливо бути добрим, чесним. Що іще важливо? У житті так багато важливих речей!»
0: «Максиме, ходи сюди!»
2: «У чому річ? Хто ти? Звідки ти знаєш, як мене звуть?»
0: «Ми з тобою не знайомі, та колись ти зустрічався з моєю бабусею».
2: «Ти що, живеш у цьому страшному місті?»
0: «Так, завдяки моїй бабусі. Вона колись лікувала мене, і тепер через це я у полоні у злого карлика».
4: «Тихіше, ховайся, ось вона йде».
5: «Треба знайти те погане хлопчисько. Треба забрати в нього ключа. Перший вже в нас. Ха, молитви замовкли. Ось другий, дуже важливий. Слово забути. Тепер третій. Коли вона гасне, той третій ключ буде у нас.
2: Це та чаклунка, що колись мене лікувала. Вона твоя бабуся?
0: Так, вона найголовніша помічниця злого карлика.
2: А ти?
0: Я хочу вирватися звідси.
2: То втечи.
0: Звідси так просто не втечеш. Тут у підземеллі страждають тисячі в'язнів, яких злий карлик заманив сюди своєю брехнею. Він хоче володіти всім світом, а особливо тією чудовою країною радості, де ви були з Ясею. Йому потрібні три ключі від невидимих дверей. Два вже в нього. Залишився ще один. Ти знаєш, де він?
2: Знаю, але не скажу тобі.
0: Так, я розумію, але ти маєш знайти його, повернутись у країну радості і привезти сюди, у це місто, армію хоробрих лицарів.
6: Закінчення вистави «Три ключі» у наступній радіопередачі.
7: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
8: На травиці паучок навчає діточок. Дуже добре, доню синку, треба ткати паутинку, щоб спати і гойдатись, і красою милуватись. По обіді паучок лискав серібрений гамачок, хоч і витратив всі сили та зробив його красивим. Якщо робиш щось, є змога все робити, як для Бога.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумність добуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони, і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносте.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
6: Дорогий Господь, я так дякую тобі за прекрасну ідею, яку ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це твоє творіння, я тобі щиро дякую за те, що ти дав таке благословіння людям. Прошу тебе, щоб ти дав

0: що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти – Бог єдності, ти – Бог любові, ти – добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою яви прямо зараз, Дух Святий. Молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони допомагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. Ібо то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И это было для меня такое втихое, что я вытерла слезы и сказала: Боже, значит, я на правильном шляху. Была молитва радости. И благословен человек, надеющийся на Господа Бога твоего.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Дощова зустріч. Її місто останніми тижнями дуже дощове поволі перетворювалося на майже Венецію. В атласних туфельках на підборах Зоряна поверталася з роботи додому річками мокрих вулиць. У такі моменти особливо починаєш цінувати свою кухню, де можна сушити довгий мокрий від зливи волосся коло плити, палити свічку в аромолампі, слухати, як закипає чайник, підсвистуючи джазмену в радіо, пити гарячий духмяний чай, кутатися у довгий махровий халат і смажити сирники. «Я би хотіла бути старим музикантом», – сказала Зоряна кішці, що відразу вмостилася її на колінах. Сидіти посеред брукованої площі якогось великого міста у старій Європі, такого древнього, що рахує свій вік епохами, а не роками. Я носила б старі брунетні штани, смішні чоботи, сорочки у клітинку, жилетку, поторсану капелюху і неодмінно пов'язувала б на шию вицвілу червону шовкову хустинку. Дівчина подивилася на свої бліді худенькі руки, відчерпнула чаю і повела далі. Кішці, мабуть, було байдуже, але вона чемно вислуховувала свою господиню і захочувала її продовжувати своїм затишним муркотінням. У мене було б зморшкувате обличчя і сильно засмаглі мозолисті руки з довгими тонкими пальцями. Я б сиділа зі старою скрипкою кольору твердого шоколаду та грала би тремкі чуттєві мелодії. Навколо б замирала метушня. Жінки б затуляли губи руками і плакали, молоді дівчата сором'язливо грайливо усміхалися в мені, а чоловіки неодмінно кивали б головами, піднімали капелюха і зупинялися, щоби купити оберемок квітів для коханих у моєї сусідки-квіткарки. Пари б цілувалися під мою музику, діти крутилися б і вищали з радості. Задзвонив телефон, але Зоряні не хотілося знімати слухавки. Вона перечекала виклик і вимкнула апарат з мережі. Передбачливо вимкнула й мобільний. Кішка все ще моркотіла, наче вимагаючи продовження, і Зоряна знову занурилася у виголошення мрій. А ввечері я поверталася додому, в маленьку квартирку під дахом якогось ветхого будиночку, варила б собі гарячий шоколад, а тоді, тримаючи жагуче горня в долонях, сідала б за розхитаний дерев'яний стіл і відсьорбувала потроху, смакуючи миттю, вигадуючи собі нові мелодії. А ти, ставши уже геть старою, мостилася би мені на колінах і вимуркувала гармонії, які вже давно забулися. Кішка, чи то образившись на епітет «стара», чи то просто вловивши імпульс, переданий добрим чарівником, зіскочила Зоряні з коліни і сілася на підвіконні, щось виглядаючи у вікні. Дівчина підійшла за нею і приклалася чолом до шибки. На зупинці внизу стояли двоє чоловіків, мабуть, чекали свого автобуса. Зоряна часто бачила тут таких – зістарених, удорлявих і сумними очима. Їй завжди думалося, що вони теж колись були молодими, слухали рок-н-рол і мріяли змінити світ. А зараз просто щодня повертається додому із заводу вечірнім рейсом автобуса. Їй стало сумно і захотілося відійти від вікна та вимкнути радіо, що саме плакало пронизливим голосом Діни Вашингтон. Але кішка замуркотіла і потерлася голівкою до господині. Зоряна зупинилася, поглядала її ніжно шерстко і навіщось знову визирнула у вікно. Червоне світло фар відбивалося у воді на дорозі. Чоловіків уже не було на зупинці. На їхньому місці, зіщулившись під дашком, сидів молодий хлопець і грав на гітарі. Зверху та ще й у сутінках цього не можна було розгледіти, але Зоряна знала, що його пальці задубіли і зігнулися від холоду, тому звук виходив надірваним і наче металічним. «Не можна так», – сказала вона кішці, – «якщо я зараз не запрошу його з класи нам компанію, то він, а не я, колись перетвориться на старого і самотнього музиканта з моїх мрій. А інструмент зіпсується, що дуже погано, тому дівчина хутенько скинула халат, надягла теплий плетений светрик і теплі штани, закутала горло шарфом, накинула дощовик, узула кольорові гумачки і зникла за дверима. Кішка лише задоволено нявкнула і мостилася на підвіконні, спостерігати за зворушливою доброю сценою не з кіно. Час від часу намагаючись упіймати лапою кружальця з ароматної пари, що розліталися кухнею від зоряниного улюбленого горнятка з чаєм. Ви прослухали історію «Дощова зустріч». Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Дощове мате. Марта прокинулася, подивилася у вікно, і її сни розтанули у туманному ранковому світлі. По шибках витонченими змійками стікали струмочки дощу. На горизонті розплилися акварелью обриси гір. Вікно майже сягало долівки, і Марта любовно обмацувала поглядом рухливе мережево за ним, не висуваючи розморене сном тіло із-під теплої ковдри. Простирадла пахнули Остапом. Щоранку Марта внюхувалася у цей запах, пробувала його на дотик, намагалася відкласти у закамарках пам'яті. Але він розчинявся в інших запахах дня, не залишаючи по собі найменшого спогаду, найдрібнішого натяку. Та щоранку вона впізнавала його знову. Із кухні долинав приглушений звук футбольного матчу. Остап завжди снідав, спостерігаючи, як інші ганяють м'яча. Він любив відкинутися на спинку м'якого крісла, спокійно пережовувати і швидко водити очима за метушнею на екрані. Марта завжди думала, що з таким самим урівноваженим спокоєм Бог дивиться з небес на людську метушню. Засвистів чайник. Остап користувався винятково газовою плитою, коли готував собі вранішню каву. Він категорично не визнавав пластмасових електричних чайників і стверджував, що кава з них смердить смітником. А ще Остап передплачував щоденну газету і дуже хотів, щоб її приносили вранці. Він тоді слухав матч, пив каву і гортав газету. На щастя, тут у провінції ніхто не приносив газет. Марта спробувала ногою повітря на дотик. Воно було прохолодним і ніжним. Вона вискознула з-під перини і накинула на себе довгий плюшовий халат. Навшпиньки прийшла до кухні і зазирнула туди. Остап зосереджено водив очима за рябою кулею на екрані. Аромат кави тріпотів у повітрі, але Марта не любила кави. Вона усміхнулася і затрималася на мить, щоб укотре помилуватися чоловіком. Так майже щоранку вона милувалася ним уже майже 16 років. Тихесенько вийшла на терасу. Вітер розхристував її волосся, проганяв залишки сну. Марта дужче затулилася халатом. Вітер жбурнув їй в обличчя декілька мокрих крапель. Вона любила дихати дощем. Спиною відчула, як Остап усміхається, стоячи позаду неї. Коліна зм'якли від ніжності, але вона не обернулася. Вітер пестив її щоки. Міцна рука невагомо обійняла за талію. Другою Остап простягнув їй горня, яке порувало туманними завитками. Вона відчула запах цинамону. То було її улюблене мате. Вони стояли мовчки. Марта лише сильніше закуталася у сильне чоловікове тіло. Він лагідно дмухав їй у волосся. Марта думала, що ще 3 дні і їхня відпустка закінчиться. Вони повернуться до шуму великого міста, до своїх синів-підлітків, до буденного графіку. Але зараз вона вбирала у себе цю легкість, цю неймовірну свіжість і тишу. У них з Остапом не було медового місяця, і це вперше вони відпочивали лише вдвох. Вітер зненацька заскочив їх крижаним подихом. Дерева засвистіли, вигнулися, повітря стало кольору розведеного водою молока. Остап пригорнув Марту міцніше і повів до будинку. Вона його зупинила. «Ти змерзнеш!» Він дивився на неї тим самим поглядом, як тоді, майже 16 років тому, коли вперше переводив через хисткий місток у цих самих горах. І вона так само вдячно йому усміхнулася. «Оближ, я зовсім трішечки побуду тут, наодинці». Вона підняла на нього благальний погляд. Остап кивнув. Замить він повернувся, щоб накинути їй на плечі шерстяного пледа. Марта почула, як у кухні гучніше заговорив коментатор. Остап уже не боявся її розбудити. Він майже ніколи не говорив їй, що кохає. Але щоранку заварював їй чай і перебирав волосся. І він завжди знав, чого вартує справжнє мовчання.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
8: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067

123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приємний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господи, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господи, дай їм особливої мудрості.

0: наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа Богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі нашої уваги 10 серпня. Сучасне світове товариство часто відзначає свята, присвячені диким тваринам, які потребують захисту людини через загрозу повного зникнення з обличчя землі. Багато таких свят маловідомі широкому загалу. Наприклад, Всесвітній день лева припадає на сьогодні, на 10 серпня. Раніше люди, які бажали похизуватися своєю владою, сміливістю та статками, утримували цих звірів у неволі. Про перших левів-невільників згадується у документах стародавньої Асирії, датованих 800 роками до нашої ери. Левів часто можна було побачити при дворі Олександра Македонського. Цих тварин привозили сюди з Північної Індії для проведення гладіаторських поєдинків. Заможні люди Далекого Сходу також полюбляли хизуватися наявністю цієї хижої тварини. Не відставали від них і королівські особи багатьох європейських країн. Тут ці екзотичні звірі вважалися справжньою окрасою. На початку 17 століття леви почали з'являтися у колекціях великих зоопарків Європи. Згодом паралельно з торгівлею рабами почала процвітати і торгівля левами. У 19 столітті ці царські тварини стали дешевим товаром, який можна було придбати на одному з численних ринків. З Африки леви постачалися у великій кількості, багато з них гинуло під час морських перевезень. Декілька цікавих фактів про левів. Лев видає характерний звук рику, який чутно на відстані 7-9 кілометрів. Гігантські кішки є досить важкими, так деякі самці можуть важити до 350 кілограм. Водночас у левів найменше серце та мізки, якщо порівнювати їх з іншими хижаками Африки. Мало хто знає, проте левів можна віднести до лінивих тварин, оскільки вони сплять до 20 годин на добу. Перейдемо до подій цього дня. 1519 року Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання. 1876 в Онтаріо зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок. А 1995 українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку – 15 метрів 50 сантиметрів. Цього дня народились у 1894 році Михайло Зощенко, український і радянський письменник. 1937-го народився Андрій Біба, український футболіст «Динамо Київ», триразовий чемпіон. 1998-го побачив світ Данило Мурашко, український військовий льотчик, майор, повний лицар ордена Богдана Хмельницького. А 2003-го прийшов у світ Ілля Ковтун, український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор. Такою була на сьогодні наша мандрівка крізь час. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого радіо.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики.

0: О светлому радио.
1: Знаменитий німецький композитор Людвіг ван Бетховен, перебуваючи в Дрездені, відвідав оперний театр. В той вечір в театрі ставили не дуже вдалу оперу Фердинанда Паєра «Леонора». Після спектаклю Паєр запитав Бетховена, що він думає про його оперу. Бетховен відповів: «Ваша опера мені настільки сподобалась, що я, мабуть, напишу до неї музику». І Бетховен стримав своє слово. Він написав на той самий сюжет свою оперу «Фіделіо». Для цієї опери Бетховен написав декілька увертюр або оркестрових вступів. Ці увертюри називались на ім'я головної героїні – «Леонора номер 1», «Леонора номер 2» та «Леонора номер 3». Саме увертюра «Леонора номер 3» і прозвучить сьогодні в нашій програмі.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко. І ми спілкуємося і продовжуємо нашу тему, яку ми почали минулого четверга. Це вікові особливості дітей.
3: Так, звісно. Ну і, звичайно, якщо ми очікуємо на дитину, ми повинні розуміти, що результат може бути будь-який. Це може бути хлопчик, може бути дівчинка. І не завжди це може співпадати з нашими якимись бажаннями. Але це також питання, знову ж таки, це один із іспитів нашої віри, нашої довіри до Бога. Наскільки я готовий прийняти Божу волю, а не свою? Наскільки я готова тішитися тим даром, який Господь дасть? І навіть те, що ми до кінця не знаємо, хто у нас народиться, так, якщо не бажаємо, щоб нам це сказали, так, під час дослідження УЗІ, це означає, що ми готові і будемо тішитися і славити Бога, хто б це не був. Тому що кожна стать, вона є прекрасна і чудова. Немає кращої, гіршої. Тому важливо бути готовим і відповідно готуватися до виховання хлопчика чи дівчинки і до тих ролей, до яких Господь їх кличе в їхньому житті.
2: Дякую за вашу активність, дорогі слухачі. У нас є ще один допис, і цей допис дуже цікавий. Питання звучить таке. Поділіться, які основні особливості дитини віком від 1 до 2 років, і на що звернути особливу увагу мамі, а на що звернути увагу татові. І наступний, щоб не пропустити, щоб не занедбати найважливіше в цьому віці, що треба вкласти в дитину і чому запобігти. Ну, і я хочу якби основу сказати, що справа в тому, це підтверджують усі дослідження, що дитячий організм, він інтенсивно, дуже інтенсивно, от ми просто собі не уявляємо, наскільки інтенсивно дитячий організм розвивається. І розвивається мозок дитини, він створює дуже багато зв'язків. І от все, що дитина буде переживати в цей момент, яким, з чим вона буде стикатися, що вона буде досліджувати під час свого інтенсивного фізичного розвитку, розумового розвитку, когнітивного, коли вона пізнає звуки, фізичні властивості зовнішнього світу. І також вона, в неї формуються емоційні зв'язки з татом, з мамою, або з тими, з ким вона найбільше буде стикатися. Ну, чи це бабуся може бути, чи дідусь, тобто, чи родичі, чи, можливо, няні. Тобто, з тими людьми, з якими дитина в такому віці від 0 до 2 років найбільше проводить часу, з тим в неї з'являється оцей емоційний також зв'язок. А також в неї є дуже сильний, інтенсивний сенсорний розвиток. І дитина саме в перших рік-два починає говорити. Тобто вона вже починає говорити спочатку слова, потім ці слова ліпить докупи.
3: Не так швидко.
2: В рік і два? Чому? В рік і діти починають говорити.
3: Ну,
2: слова.
3: Так. Слова. Так. Ну, вже не реченнями не очікуйте.
2: Не реченнями. Слова. Я скажу слова. Одне слово, два слова. Вони починають говорити. Мама, тато, дай, на, ходім. І так далі, і так далі, і так далі. І вони вже ці слова можуть ліпити вже докупи, коли ми говоримо про вік 2-3 роки. І про що я хочу сказати, що зважаючи на це все, відповідаючи на ці питання, які прозвучали у нас, зважаючи на це, дуже важливо нам зрозуміти позицію, от нам батькам зрозуміти, що дитині потрібно в цей момент. Окрім задоволення її потреб, одяг, їжа, тепло, сухість і таке інше. Також це відповідно і відношення, емоційний якийсь зв'язок з нею. Це приємний зв'язок з нею. І тут от важливо сказати, що нам не загубити, що важливо дитину в віці від 1 до 2 років навчити. І в нашому суспільстві, ну зараз такий темп життя нашому, що мами дуже часто більше проводять, особливо в цьому віці, з дітками. Тобто на роботах, так? більше працюють і поза домом, і з дитиною проводять менше часу. Але для дитини теж важливий зв'язок і особливо контакт тактильний з татом. Дитина, повірте, точно відчуває руки мамині і обійми мамині, і мамине тепло, і мамин запах. І точно відчуває і запам'ятовує татів запах, татові обійми. Вони інші, вони грубіші, вони твердіші, вони сильніші. І в цьому якраз і є пізнання дитини, що є мама і тато, які так само оберігають і люблять. Але мама м'якіша, а тато твердіший, він міцніший, він сильніший. Це дає дитині теж певну таку впевненість внутрішню, підсвідому, неосмислену.
3: Так, звісно. І ви знаєте, важливо дійсно, щоб дитина відчувала оцю, перш за все, перша істина, про яку ми говоримо, написано так, що є, що записано в Біблії, це є перша заповідь, це є любов. І ця істина, яку ми, перш за все, повинні дітям проявити, це любов, і щоб вона її відчувала, ось, і це найважливіше. От. Дуже важливо також, знаєте, що ми намагаємося навчити дітей маленьких, це, звичайно, ходити на горщик. Це перше, так, що дитинка, яка вже підростає, що ми хочемо навчити, що важливо не пропустити і вчасно це робити. Я пам'ятаю, що для нас горщик була також чудова нагода, я пам'ятаю, для того, щоб почитати з дітьми книжечку, бо все, ця суєта, побут, завжди не було часу. Ось, але от коли ми сідали на горщик, щоб це сидіння не було нудним, і це був чудовий, приємний час, ми читали з дітками, ми огортали книжечки, картинки, де це могла бути навіть якась книжка з історіями, і це допомагало дитині гарно проводити час і призвикати, не протестувати проти горщика, який часто буває ненависний маленьким діткам.
2: Так, тому що прийде вік протесту, який починається там плюс-мінус півроку в три роки,
3: так.
2: І тоді дитина на все, що ви їй будете пропонувати, буде казати ні. Це теж нормально, ми про це говоримо трошки пізніше. І саме для того, щоб не було потім вам складно в цьому віці, то дуже важливо також дитину навчити цим з першого до другого року життя передати розуміння. Можна, не можна. Добре, погане. І це можна зробити, Христина вже сьогодні говорила про щелбанчик і так далі, це може бути і пощіпування за ніжку, там, за зубцю і так далі, якщо дитина робить щось. У мене був інший досвід, я пам'ятаю, Марко тільки-тільки пішов, у нас вдома були дуже великі такі п'єци, пічки, так? І вони були дуже гарячі, бо це була зима. І наш син Марко біжать просто до цієї пічки. І, значить, мама з бабусею переважно Марка ловлять і кажуть, не можна там гаряче, ти опечешся, або там дійсно металева оця річ, яка закривала
3: рішітка,
2: яка закривала від вогню, вона була розпечена, там реально можна було опектися, якщо доторкнутися до неї. Ну, а в дітей дуже ніжна шкірка, ви ж самі знаєте. Тобто її тільки це. І, значить, синові це подобається, він думає, що це гра, і він чим дужче і повзком, і, бо він тільки почав, йому десь було якраз півтора-два роки, та він повзком нічого дуже не говорив, і повзком, і якщо міг бігти, біг, і, значить, Христя з моєю мамою ловили його, і значить, відводили далі від тої пічки, а він же ж туди дивиться, ну, бо не можна ж, йому кажуть, не можна, він же ж так хоче. Я подивився на цю гру і вирішив зробити по-своєму. Ось взяв його міцно в свої руки, взяв його за ручку, за руку, тримаючи на руках, і тримаючи його руку в своїй руці, я підійшов до пічки і кажу, синочок, не можна, воно гаряче, пічка гаряча, воно пече, буде боліти. І помаленьку наближаюсь до пічки. І я пам'ятаю цю фразу, він каже, ха, ну ха, для нього це було, значить, гаряче, пече. Хоча не знаю, звідки він це взяв, чому ха. Ну, так от дитина говорила на те, що гаряче і пече, ха. Я так, кажу, це ха, це пече, це гаряче, буде боліти. І наближаю, тримаючи його руку, наближаю його руки до цієї гарячої розпеченої металевої решітки. Він спочатку посміхався і казав: ха-ха-ха. Я кажу: так, це болить, це пече, це гаряче. І коли вже залишилося там сантиметрів 20-30, він відчув різницю температури і з переляканими очима подивився на мене і каже: ха. Я кажу: так, це гаряче. І продовжую наближати його руку, розуміючи, що якщо я занадто близько наближу, то буде його пекти і боліти. Я залишив десь 2-3 сантиметри до цієї гарячої решітки, але так тримаючи руку, щоб він не доторкнувся, бува, і не опікся. І він прямо виривав свою руку, бо він відчув, що це гаряче. Але я намагався ще декілька секунд затримати його руку, щоб він до кінця усвідомив і пережив. Що було? Я намагався, щоб він отримав цей досвід, наскільки воно гаряче, що воно дійсно пече. Але так, щоб він не опікся. Тобто я дозволив йому пройти цей експеримент, який він хотів прожити самостійно, і якщо б він доторкнувся, ви розумієте, був би опік. Я це зробив з ним, поруч з ним. І от наші дописувачі пишуть там от про борошно також і так далі. Якщо дитина пізнає цей світ і експериментує, то найкраще, коли ви як настоятелі, наставники, як наглядачі ваших дітей, які відповідальні за безпеку і життя дитини, тобто наше завдання не обмежити досвід наших дітей, не обмежити їхні дослідження з цього світу, але зробити так, щоб це дослідження було безпечне, контрольоване вами, ну, безпечне, так? А як це можна зробити? Це якщо ви в цьому приймаєте участь активну. Коли ви можете застерегти дитину або допомогти їй усвідомити пережиття. Так от, що сталося? Після того я Марка поставив на підлогу. І ви думаєте, він підійшов ближче, ніж на метр до пічки? Ні. Тобто всі були намагання його вирватися вперед до пічки, і мама з моєю дружиною його ловили. А після того мого експерименту, так, коли я наблизив його руку максимально близько, але не дав йому пектися, дозволили йому зрозуміти, що це не треба наближатися, і він сам обходив. І потім, коли ще приходили гості, заходив мій тато, там ще були гості, він всім показував, всіх рухав, і всім показував на пічку і казав: дивіться, там ха, там гаряч. Всі з ним погоджувалися, так. Це було дуже цікаво досить. Ось на цьому прикладі я би хотів відповісти на декілька питань, що потрібно. Тобто, коли я казав синові, що це не можна, Він вже знав, тобто ми з самого дитинства говорили, що це не можна, і коли він щось робив, ми там, наприклад, чіпали його за попку, там чи за ручку, і казав: не можна, спокійним тоном, без агресії, ніжно і так далі. То дитина пізнає світ, але просто наше завдання не заборонити йому, але щоб він зрозумів, що можна, що не можна. Це важливо, і це допоможе потім і наставникам, педагогам, вихователям, які будуть працювати з вашими дітками. Коли дитина вже в цьому віці може усвідомити, можна і не можна. А друге, це те, ти хочеш щось доповнити?
3: Так, я хотіла доповнити тим, що ми повинні пам'ятати, що наслідки за непослух, вони можуть бути природніми або штучними. І той наслідок, якщо б дитина самостійно так доторкнулася до гарячого, вона б отримала опік, біль, це був би природний наслідок її непослуху, так?
2: Може, на все життя навіть.
3: І так, який, можливо, б залишився навіть на все життя і мала б такий досвід. А можуть бути якісь штучні наслідки, це так, це якщо ми дитину якось обмежуємо в чомусь, ось, або вона отримує там так той же щелбанчик чи ще щось, це те, що ми штучно робимо, щоб дитина зрозуміла, що будуть погані наслідки від його чи її непослуху. І це, до речі, теж біблійний принцип, коли ми читаємо далі, що сталося з Адамом і Євою, ми бачимо, що коли Господь заборонив споживання, навіть доторкання до плоду з дерева пізнання добра і зла, за першим же разом, коли Адам і Єва порушили Божу заборону, були наслідки відразу. Що цікаво, що Господь заборонив, Господь чітко сказав перед тим, що їй можна, чітко сказав, що не можна, і чітко сказав, які будуть наслідки, якщо вони торкнуться забороненого плоду. І саме цікаве, що з першого ж разу, після першого ж порушення Божої заповіді, наслідки прийшли одразу. Вони сумні для всіх нас, тому що весь людський рід покинув сад Едемський, були відділені від Бога, але наслідки прийшли. І що цікаво?

0: стало не за третім разом, не за четвертим, не за п'ятим і не за шостим, але відразу. І от що ми можемо помогти, яку істину дітям пізнати, вже починаючи навіть такого віку, це, власне, усвідомленням цієї такої...
1: Незворотності причинно-наслідкових зв'язків, особливо пов'язаних з непослухом.
0: Так, але якщо ми говоримо так, такими розумними словами, так причинно-наслідкові зв'язки, воно так звучить серйозно, педагогічно, там, чи з розділу психології. Якщо ми будемо говорити біблійними словами, вони звучать трохи строгіше, але це істина, яку діти повинні пізнавати з самого юного раннього віку. Це така жорстока істина, що правда, що ця істина, що кара за гріх – смерть. І як би це жорстоко не звучало, але це істина, яку ми не повинні ховати від наших дітей, тому що...
1: Ну, я не думаю, що дітям треба казати, що ви помрете, якщо ви будете нас слухати.
0: Але ми повинні пам'ятати, що всякий біль, так, всякі страждання, це є маленька смерть, і вона завжди буде. І тому добрі батьки – це не ті, які дозволяють дітям все, і немає ніяких наслідків, і в цьому наша любов. Тому що ніхто більше не любить нас, ніж наш Господь. Але наш люблячий Господь, який є джерелом всякої любові, встановлює заповіді і встановлює наслідки за непослух. І як би це дивно не звучало, він нас страшно любить, він довго терпеливий і много милостивий, але він карає за гріх і за гріхи є наслідки. І ми грішимо, якщо не вчимо цього дітей. Нам це не завжди подобається, нам це навіть не завжди комфортно, але це ті істини, які дитина повинна пізнавати, аби мати здорові стосунки в майбутньому з Богом, з батьками і з ближніми, з людьми, які навколо них.
1: Ну, щоб не було так, як ми спостерігали одного разу, коли одна жіночка прийшла зі своїм малюком і на руки взяла її подруга цю дитину. І ця дитина, обурена, що це не її мама, почала незнайому людину просто бити по лиці руками. І не то, що так, знаєте, легесенько, а так, з усього маху, як тільки могла. І без сліз, без нічого, просто є. І ця подруга цієї мами дитини така дивиться і так... Та що ти ж мене б'єш, така. І вона знітилася, і вона не зрозуміла, а мама нічого не реагувала ніяк, вона не сказала, ні, не можна, і так далі, і так далі. Що ми робимо висновки, що мама дозволяє це. І відповідно, якщо ми своїм дітям будемо дозволяти вже з такого віку все, беззаперечно все, і не будемо вчити її можна, не можна, то відповідно з часом в дитини буде нечітке розуміння. Тому дуже важливо мати чіткі правила від самого початку, що можна, що не можна, і цих правил дотримуватися, і не відміняти їх. І тоді, коли вже дитина почне розуміти слова, вже ми будемо говорити наступне з наших програми, наступне з наших зустрічей, ми можемо якось доносити ці істини, чому саме так, а не інакше, чому саме можна зараз, а потім пізніше не можна, і так далі, і так далі. І в нас є ще одне допис. Я так розумію, що у світлі вами сказаному, мама хоче, щоб дитина була близькою до неї. І як мама постаріє, то якомога більше дитину пестити, носити на руках, треба вже зараз, що ми хочемо, щоб діти були з нами при старості. Але бувають жінки більш тактильні і не дуже, так би мовити, тактильні і обіймальні. То що ж їм робити, якщо...
0: Ну, ми так за все повинні пам'ятати, що в Біблії сказано, що ми повинні любити ближніх як самих себе, але пам'ятати про давати потрібну любов дитині. І жертовна любов, вона говорить не про те, що от мені, наприклад, я не потребую обіймів, значить і я нікого не буду обіймати. Ми повинні пам'ятати про потреби інших. Можливо, я дійсно така, що не потребую, щоб мене часто обіймали, але дитина потребує. І навіть якщо мені цього не треба, але я це роблю. Так само, як я не потребую іграшок, але я знаю, що дитина потребує, я їх купую дитині, бо знаю, що вона має потребу в грі, в забаві, в тих іграшках, так, в дитячому харчуванні, хоча я його не їм, але я купую дитині. Тому так само і відповідно тактильний контакт потрібен. Ніжні слова, можливо, ми не виросли в середовищі, де нам говорили багато добрих, ніжних слів, компліментів.
2: Тобі треба зусилля
0: Але
2: прикладати.
0: Ми маємо прикласти зусилля, тому що так, ми не досконалі, ми живемо в досконалому грішному світі, і, можливо, ми десь були в чомусь в дитинстві обділені. І, відповідно, чого ми не мали, нам, з одного боку, або хочеться дати надмірно, або взагалі не хочеться давати, бо в нас цього не було, ми не знаємо як. Але для того Бог нам дав розум шукати відповіді на питання, просити в Бога сили, щоб бути досконалими батьками, такими, які Він хоче нас бачити. Ну і пам'ятати, щоб тримати цей баланс, щоб в нас був високий рівень любові і високий рівень контролю, щоб не було, що там дуже строгі батьки або дуже люблять, але абсолютно не контролюють поведінку, щоб у нас був баланс. У нас була гармонія, до якої Бог нас закликає, щоб ми мали цю єдність, як Бог має в Отці і Сині Святому Дусі, щоб також і ми мали таку любов в стосунках з Богом, один з одним, чоловік з дружиною і своїми дітьми.
1: Ну що ж, час прийшов підводити підсумки. І що дуже важливо сказати про вік від 0 до 2, це дуже інтенсивний зростання дитини, впізнання світу. І дитина дуже витрачає багато своєї сили та енергії, не тільки щоб поїсти поспати, а для того, щоб почути і впізнавати голоси, розпізнавати звуки, розпізнавати голоси рідних і близьких, навчитися щось тримати в руках, ходити, повзати, бігати, і це займає їй максимальну увагу. Вона також намагається роздивитися якісь предмети, пощупати їх, намацати їх, зрозуміти їхню поведінку, чому м'ячик котиться деколи стрибає, а кубик не котиться і не стрибає, це для неї дивно. І таке інше. Тобто вона намагається інтенсивно пізнавати світ, інтенсивно стати на ноги і почати вже самі рухатись так, як роблять її батьки, рідні, близькі, няні, ті, хто поруч. Тому наше завдання розуміти, пам'ятати цю істину, що ця дитина приходить в світ не беззахисною і не може проявляти самоконтроль так, як можемо ми це робити дорослі. Тому ми поставлені для того, щоб допомагати дитині пізнавати цей світ безпечно для неї і без великих клопотів для вас і для вашої сім'ї. Що би ти ще додала?
0: Щоб ми пам'ятали, що діти, дійсно, як сказано в писанні, це дар Господній, плід і нагорода. І вони нам дані на короткий час, вони не є нашою власністю, вони не є нашою примхою. Вони є дані Богом, аби ми їх підготували до життя, до місії, на яку їх поставить Господь в цьому світі, в їхньому житті. І пам'ятати ту відповідальність, яку ми несемо за довірених нам дітей, на славу Божу. Успіхів вам, дякуємо за увагу, до наступних зустрічей.
1: З вами сьогодні у програмі «Сімейна консультація» були Володко та Христина Тищенки. До наступного четверга.
3: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: мандрівник, що шукає недавній край. Я покаявся, серце взяло висоту, того часу співує рай.
1: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
2: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення цієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши просування.

0: дитинський смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: І попадали 24 старці і 4 тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи: «Амінь, алілуя!» А від престолу вийшов голос, що кликав: «Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі, і великі».
2: Цитата з Біблії.

дякую я, Господи, ми в ньому. Щедрий світ, дякую я, Господи, за нього. Тільки нас не покидай.

0: надо помочь.
1: Радио Эммануил. Києві, 17 година.

0: Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу. Щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті. Щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас, ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.
1: Людям байдуже, що ви там знаєте, доки вони не дізнаються, що вам до них не байдуже.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Це програма з української на українську і навпаки.
4: Як ви вважаєте, квіти зів'ялі чи зів'явші? В сучасній українській мові немає активних дій прикметників минулого часу зі суфіксом «ши» чи «виши». Наприклад, зів'ялі квіти, а не зів'явші квіти. Опали листя, а не опавши. Який закінчив школу, а не закінчивший. Який перебігав, а не перебігавший.
5: У місті, де не росте жодна квітка, сказала вона, зів'ялі квіти – теж чудо. Валерій Шевчук, «Місто без квітів».

0: любимо і поважаємо одне одного чи один одного. Коли ми кажемо один одного, то маємо на увазі тільки чоловіків. Розуміють один одного, поважають один одного. А якщо йдеться про жінок, то кажемо одна одну, слухають одна одну, відзеркалюють одна одну.
1: Коли йдеться і про чоловіка, і про жінку, то нормативним є сполучення одне одного. Наприклад, кохають одне одного, розмовляють одне з одним, поважають одне одного.
2: Пані Гукніргон, Юкніргус, Ама Горбет,

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був.
1: Цитата з Біблії.

Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: Коли ви знову опинитеся перед спокусою, то прислухайтеся до голосу всесильного і всезнаючого Бога, який запевняє: «У спокусі дам і полегшення».
1: Спокуси – це реальність у житті кожного християнина. Можете не сумніватися в тому, що

0: що вони будуть і у вас. Але самі по собі спокуси не означають, що ми є слабкими духовно або в чомусь зазнали поразки. Більше того, справедливим може виявитися саме протилежне. Ви дізнаєтеся про це більше, якщо послухаєте сьогоднішню радіопередачу з циклу «Дотик до істини». У ній Чарльз Стенлі буде досліджувати ту сферу життя, яка часто є джерелом розчарувань для багатьох віруючих. Що робити, коли ми спокушаємося? Можливо, сьогодні ви отримаєте відповіді на ті важкі запитання щодо спокус, які не раз викликали у вас сумніви і непевність. Залишайтеся з нами, і Чарльз Стенлі поділиться з вами тим, про що він дізнався, досліджуючи Біблію.
1: Тема моєї сьогоднішньої проповіді – «Коли ми в спокусі». Я прошу вас розгорнути 10 розділ першого послання до Коринтян. Я вважаю, що тут є таємниця, осягнувши яку ми дізнаємося, як перемогти спокусу. У віршах з 1 по 14 Павло пише: «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі і вони. Не будьте ж також ідолянами, як деякі з них, як написано: люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі із них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. Ані нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба, не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». І потім, на підставі всього цього, Павло говорить у 14-му вірші: «Тому то, мої любі, утікайте від служіння ідолам». Віруючі в Коринті мали великі труднощі і проблеми, причиною яких у більшості випадків були вони самі. Річ у тому, що вони жили в поганському суспільстві, де процвітало ідолопоклонство, тому великого значення надавалося почуттям. З попередніх розділів можна побачити, що члени церкви постійно стикалися зі спокусою знову повернутися до служіння ідолам. А це наражало їх на багато інших спокус. Після принесення жертви ідолу влаштовувалися великі банкети, що призводило до різних негативних наслідків. У своєму посланні Павло дає вирішення проблеми, з якою стикаються всі віруючі, а не тільки християни першого століття. Він говорить про те, що робити, коли ми спокушаємося. Чи можна постійно виходити переможцем і не переживати постійних злетів і падінь? В 13-му вірші можна побачити три ключових моменти. Перший з них полягає в тому, що наші спокуси – це звичайне явище. Власне, Павло говорить, спокуси, з якими ми зараз маємо справу, до нас переживали інші люди. Можливо, ви заперечите, але ви не знаєте моїх обставин. Тоді я скажу вам. Їх знає Бог, тому що в 13-му вірші він сказав, що всі спокуси є людськими. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, прочитали ми в 13-му вірші. Йдеться про всі спокуси. З вами не трапляється нічого нового. Проте, коли ми з вами опиняємося у важкій ситуації, ми схильні думати, що такого не переживав до нас ніхто. Бог приготував нам полегшення у всіх наших важких обставинах. Для цього Господеві не потрібно було вигадувати нічого нового, зовсім нічого. Якщо ж це якось зачіпає вашу гордість, то спробуйте підійти з іншого боку. Прославте Бога. Він вже має рішення всіх наших проблем.

послухайте, що він говорить у 13-му вірші. «Досягла вас спроба не інша, тільки людська». Тут Павло стверджує, що переживати спокуси притаманно всім людям. І з чим би ви не мали справу, хтось вже стикався з подібною ситуацією до вас. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це слова підбадьорення. Прочитаємо ще раз 13-й вірш повністю. «Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Можливо, ви скажете, це не про мою спокусу. Якби ви тільки знали, що я переніс. Одному Богові відомо, як мені було важко і як я благав Його позбавити мене цієї спокуси. Вона настільки велика, що перед нею не встояв би жоден із віруючих. Всесильний Бог свідчить у прочитаному нами вірші Святого Письма, що Він тримає під контролем усе, що відбувається. Він всемогутній, суверенний, всемогутній всевідуючий Бог знає всі деталі і подробиці нашої спокуси. Сам Бог допустив її. Він тримає ситуацію під контролем. Він поставив межу для всього, що ви відчуваєте. Він обмежив усе, що може зробити вам диявол. Можливо, ви, дорогий друже, ще не отримали спасіння. Можливо, ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і думаєте, стривайте. Все моє життя – це ланцюг поразок, а ви хочете сказати мені, що Бог обмежив мої спокуси? Якщо ви грішник, що прямує до загибелі, то сказано мною вас не стосується. У ваших спокус немає обмежень. Річ у тому, що ви знаходитеся під владою диявола – ви живете за тілом, в гріху, ви надані самому собі. І доки, мій друже, ви не підпорядкуєте своє життя Господеві, доти ви не матимете жодного шансу здобути перемогу над спокусами. Ці слова написані віруючим, а не невіруючим. Бог говорить тут, але вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Вірний Бог означає, що він незмінний. Це означає, що йому можна довіряти. Є люди, які говорять, «Я не допущу цього гріха у своєму житті». Але суверенним є тільки Бог. Лише він один у всьому Всесвіті може сказати, «Я не дозволю сатані спокушати вас, виходячи за встановлені мною межі спокуси». Сатана змушений підкорятися Божим законам. Він не може похитнути руку Божу. Ніяка демонічна сила не може пересунути встановлену Богом межу. Отже, все, що відбувається, знаходиться під його контролем. Повернімося ще раз до 13-го вірша. «Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Але при спробі, тобто при спокусі, що зробить? Полегшення дасть. Бог полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Отже, ми говоримо про те, що спокуси є розповсюдженим явищем. По-друге, вони знаходяться під контролем Бога. Інакше кажучи, Бог обмежив дії сатани, і той не може переступити межу, яку Бог встановив у вашому житті. Бог точно знає, скільки ви можете перенести і витримати. Він знає ваші можливості. Він знає, що ви можете перенести за допомогою Духа Святого. По-третє, Бог говорить, що в спокусі можна здобути перемогу. Ми з вами маємо привілей перемагати спокусу щоразу, коли вона виникає. Бог дав дві обіцянки. Павло говорить, але при спробі що зробить? І полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Варто спочатку відзначити те, чого Бог не обіцяв. Він не обіцяв позбавити нас усіх спокус. Він не зробив цього для Адама в Едемському саду. Він не зробив цього і для свого улюбленого Сина Ісуса Христа. Він не зробив цього ні для Павла, ні для когось іншого. Він не обіцяє позбавити нас спокус, але Бог обіцяє, що при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Можливо, вихід був десь поруч, або в обставинах самої спокуси. Як би там не було, Бог говорить, що Він приготує вам вихід,

світ не такий, щоб ми могли уникнути спокуси, а такий, щоб ми могли знести її. Це означає, що ми не загинемо під час атаки диявола, і що його вогнені стріли будуть відскакувати від нашого шолома спасіння і щита віри. Бо говорить, що вихід є завжди. Якщо ми, так чи інакше, спокушаємося, чи то через нашу провину, чи ні, Всесильний Бог обіцяє прийти на допомогу своїй дитині і послати полегшення, щоб не здалися і не згрішили. В цьому полягає чудова Божа обітниця для нас. Але коли звучить сирена і загоряється червоне світло, що означає «рятуйтеся», а ми говоримо «дякую тобі, Господи», я думаю, що я контролюю ситуацію, то сирена замовкає і червоне світло згасає, а ми говоримо «дякую тобі, Господи, за це попередження, але я думаю, що я із цим впораюся». Якщо ми поводимося подібним чином, то повинен сказати, що ми обов'язково піддамося спокусі і опинимося в дуже жалюгідному, нещасному становищі. Ми самі відмовилися від пропонованого Богом виходу. З нами трапиться лихо не тому, що не було виходу, і не тому, що ми не могли встояти. Це трапиться тому, що ми затулили вуха і заплющили очі. Ми самовпевнено думали, що можемо впоратися із спокусою самотужки. Такою є тактика диявола. Він говорить нам, ви можете впоратися самі, вам не обов'язково зараз утікати. Ви достатньо зрілі духовно, щоб впоратися із ситуацією. У випадку спокуси наша відповідальність – коритися Богові. Він говорить, виходьте через ці двері. Якщо ми цього не робимо і піддаємося спокусі, то нам нікого звинувачувати, крім себе. Ми не можемо звинувачувати Бога. Павло сказав, що Бог вірний. Це означає, що йому можна завжди довіряти. Довіряти в чому? В тому, що він покаже нам вихід, щоб ми могли перемогти спокусу. Можливо, на нас із усіх боків сиплються удари. Але Господь говорить, що ми можемо вистояти і не спокуситися. Можливо, ви запитаєте, в чому конкретно полягає моє завдання? Як нам протистояти спокусі? В посланні Якова, в 4 розділі, 7 вірші ми читаємо. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Отже, як нам протистояти демонічній силі? По-перше, вірою. Тепер послухайте мене уважно. Ви скажете, не говоріть мені, що все так просто. Але я запевняю вас, що це єдиний шлях. Вам потрібно вислухати те, що я скажу. Коли виникає спокуса, Бог говорить, що він пошле і полегшення, щоб ми могли її знести. Тоді ж в чому ж полягає моя відповідальність? Слухатися Бога і скористатися тим виходом, що він вкаже, в чому б він не полягав. Вихід буде залежати від природи кожної окремої спокуси. Але що нам робити, перебуваючи в самому епіцентрі спокуси? Щось сказати, розлютитися, розповісти плітку, піддатися похитливим думкам, вкрасти або обдурити? Як можна перемогти ці спокуси, незалежно від їхньої природи? Поговоримо про ключ до перемоги. У духовній битві ніколи не буває так, щоб ви опинилися сам на сам із дияволом. Так спокусу не переможеш. Ось як повинні сприймати спокусу Божі діти. Коли вона приходить, мені потрібно пам'ятати, що мій святий, праведний, люблячий Бог вже приготував мені вихід. Все, що мені потрібно, це побачити Його. По-перше, я повинен пам'ятати, що владу гріха всередині мене зломлено. Хрест Ісуса Христа не тільки забезпечив мені спасіння, але також переміг закон гріха всередині мене. Гріх тепер не має наді мною влади, тому я не зобов'язаний грішити. Щоразу, коли дитя Боже чинить гріх, це відбувається тому, що він або вона обрали непокору Богові. Господь говорить, там біля Христа, Голгофи, владу диявола було скинуто. Тому я повинен пам'ятати, що при спробі і полегшення дасть. По-друге, я повинен пам'ятати, що владу диявола було скинуто і у моєму житті, тому я не зобов'язаний піддаватися спокусі. Про це сказано в посланні до римлян в 6 розділі з 11 по 13 вірші. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим.
Тож нехай не

на мене. Таким чином, я маю божественний захист і лише тоді піддамся спокусі, якщо свідомо оберу вірити дияволові. Біблія говорить, що ми померли для гріха у Христі. Ми були поховані з ним, і ми також воскресли з ним. Ми розп'яті з ним. Дозвольте запитати, хіба мертва людина може грішити? Уявіть собі, що хтось помер. Мертве тіло поклали в труну. Припустімо, ви запитаєте мерця, ви хотіли б заробити мільйон доларів? Він не відповість вам. Він мертвий. Коли Ісус помер, ми померли разом із ним. Він взяв на себе наші гріхи і поховав їх разом із своїм тілом. Після цього він воскрес, і ми воскресли разом із ним до нового життя. Тепер у наших серцях живе Святий Дух. В нас живе Ісус Христос. Ми маємо доступ до надприродної сили Бога у своєму житті. Владу гріха було зломлено, і вірою я повинен усвідомити своє становище. Воно полягає в тому, що гріх не має наді мною влади. Я не зобов'язаний піддаватися спокусі. Я завжди маю вихід. Я вірю, що помер із Христом. А якщо я мертвий, тоді спокуса перестає бути для мене спокусою, якщо, звичайно, я усвідомлюю своє становище в Христі Ісусі та вважаю себе мертвим для будь-якого гріха. Дорогий друже, якщо ти не віриш, що цей метод дійсно діє, випробуй його на собі сьогодні ввечері, перш ніж лягти спати. Комусь із нас доведеться це зробити. Все дуже просто. Простота полягає в тому, що все зводиться до віри. Тобто, ми перемагаємо в спокусі не тоді, коли докладаємо зусиль, боремося, читаємо Біблію, ходимо в церкву і благаємо Бога помножити нашу віру. Все це вам не допоможе. Напевно, ви вже випробовували це і зазнали поразки. Допоможе вам тільки одне. Мій друже, тобі потрібно пам'ятати, що в кожній спокусі буває полегшення. Не забувай, що всесильний Бог зломив владу гріха у твоєму житті, і якою б великою не була спокуса, вона має межу. Бог не дозволить тобі спокушатися більше, ніж ти можеш витримати. Тобі тільки потрібно пам'ятати про своє становище в Христі і довіритися Господу. Тобто, якщо ти помер для гріха, тобі не потрібно його чинити, тобі не потрібно здаватися, просто скажи: «Я вмер із Христом, а мертва людина не підкоряється нікому, тому я не зобов'язаний підкорятися гріху. Вірою я відмовляюся грішити». Як ви думаєте, чому Павло записав наступні слова в посланні до Галатів в 2 розділі 20 вірші? «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Чому Павло, говорячи про хрест, сказав у 6 розділі того ж самого послання в 14 вірші: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу». Павло усвідомлював, що він розп'ятий із Христом. Він знав, що є шлях до перемоги, єдиний Божий шлях. Не потрібно боротися із гріхом і спокусами самотужки. Ви ніколи не переможете у спокусі, якщо будете просто молитися про це. І я скажу вам чому. Що більше ви будете говорити про гріх, то більше диявол буде закарбовувати ці думки у вашій свідомості. А що більше ви будете про це думати, то більше ви будете фантазувати про гріх. Навіть коли ви будете молитися і говорити про спокусу Богові, диявол постарається використати ваше молитовне життя проти вас. Недостатньо тільки молитися про спокусу, що спіткала вас, боротися з нею, більше читати Біблію і благати Бога допомогти вам. Що ж потрібно робити? Віддати себе повному і безумовному контролю Духа Святого, потім усвідомити своє законне і повновладне становище Божої дитини. Згадайте, що у найбільшій життєвій спокусі Ісус Христос буде поруч із вами, посилаючи вам полегшення, щоб ви могли все знести і вийти переможцем. Шлях до перемоги над спокусою лежить у вірі, розумінні становища в Ісусі Христі, а також у прийнятті полегшення, що посилає вам Бог. Мій друже, серед нас немає жодного,
хто б міг звинуватити Бога або когось іще у тому,

0: що ми піддалися у спокусі. В першому посланні до Коринтян, в 10 розділі, 14 вірші сказано: «Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам». Інакше кажучи, коли Бог посилає вам вихід, ви повинні втікати щодуху. Все сказане зводиться до одної простої істини. Ви хочете здолати спокусу? Якщо не хочете, то Бог не буде вас примушувати. Якщо ж ви дійсно хочете здобути перемогу, то Бог готовий послати вам полегшення. Він встановив межу спокусі. Скористайтеся виходом, який пропонує вам Бог. Ви можете випробовуватись у різних сферах життя, але я повинен сказати вам, що наступного разу, коли ви отримаєте якусь нечестиву пропозицію, озирніться довкола, і ви обов'язково побачите приготовлений Богом вихід. Дорогий друже, скоріше за все, це буде кульмінаційний момент у спокусі. Тоді запитайте себе, чи скористаюсь я тим, що посилає мені Бог, чи спробую впоратися із спокусою самотужки? Найрозумніше, що ви можете зробити, коли почуєте сирену і побачите вихід, це не міркувати, а діяти. Просто зробіть те, до чого закликає вас апостол Павло. Біжіть!
1: Тема спокус жахала і викликала замішання у багатьох дітей Божих. Сьогодні у програмі «Дотик до істини» Чарльз Стенлі пояснив багато незрозумілих моментів, пов'язаних із цією цілком реальною боротьбою в житті кожного християнина. Пам'ятайте, що від вас не залежить, чи спіткає вас спокуса, але від вас залежить те, як ви будете на неї реагувати. Спокуса може бути сильною, але ми не повинні здаватися. У посланні до Римлян у 6 розділі, у віршах з 11 по 15, ми читаємо: «Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякуємо тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за тобою. Ми просимо твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за тобою. Боже, ми просимо твого захисту, ми просимо твого миру, ми просимо, щоб твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Наповни своє життя світлом. Радіо М.
1: Сьогодні 10 серпня.
2: Те, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Книга приповісти, 4 розділ, 23 вірш. Слово «серце» з Біблії включає в себе розум, емоції, волю, тобто все єство. Серце – це джерело того, як ми говоримо, дивимось та чинимо. Дорогі радіослухачі, поставимо варту на всіх підступах до нашої душі –

0: бережімо серця, щоб не чинити зла, остерігаємося поганих думок і примножуємо добрі.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі нашої уваги 10 серпня. Сучасне світове товариство часто відзначає свята, присвячені диким тваринам, які потребують захисту людини через загрозу повного зникнення з обличчя землі. Багато таких свят маловідомі широкому загалу. Наприклад, Всесвітній день лева припадає на сьогодні, на 10 серпня. Раніше люди, які бажали похизуватися своєю владою, сміливістю та статками, утримували цих звірів у неволі. Про перших левів-невільників згадується у документах стародавньої Асирії, датованих 800 роками до нашої ери. Левів часто можна було побачити при дворі Олександра Македонського. Цих тварин привозили сюди з Північної Індії для проведення гладіаторських поєдинків. Заможні люди Далекого Сходу також полюбляли хизуватися наявністю цієї хижої тварини. Не відставали від них і королівські особи багатьох європейських країн. Тут ці екзотичні звірі вважалися справжньою окрасою. На початку 17 століття леви почали з'являтися у колекціях великих зоопарків Європи. Згодом паралельно з торгівлею рабами почала процвітати і торгівля левами. У 19 столітті ці царські тварини стали дешевим товаром, який можна було придбати на одному з численних ринків. З Африки леви постачалися у великій кількості, багато з них гинуло під час морських перевезень. Декілька цікавих фактів про левів. Лев видає характерний звук рику, який чутно на відстані 7-9 кілометрів. Гігантські кішки є досить важкими, так деякі самці можуть важити до 350 кілограм. Водночас у левів найменше серце та мізки, якщо порівнювати їх з іншими хижаками Африки. Мало хто знає, проте левів можна віднести до лінивих тварин, оскільки вони сплять до 20 годин на добу. Перейдемо до подій цього дня. 1519 року Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання. 1876 в Онтаріо зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок. А 1995 українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку – 15 метрів 50 сантиметрів. Цього дня народились у 1894 році Михайло Зощенко, український і радянський письменник. 1937-го народився Андрій Біба, український футболіст «Динамо Київ», триразовий чемпіон. 1998-го побачив світ Данило Мурашко, український військовий льотчик, майор, повний лицар ордена Богдана Хмельницького. А 2003-го прийшов у світ Ілля Ковтун, український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор. Такою була на сьогодні наша мандрівка крізь час. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час».

0: Сьогодні у нас в гостях Михаленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Боярки.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і він дивиться, чи є там розумний, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, там євреям написано, він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне дереце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. І Бог створив нас, людей, за подобою, образом Божим. І нас охороняє Господь скрізь. І Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував цей 7 розділ. І Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, він був пророком Ізраїля, і він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, щоб почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, ще він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут третій вірш в цьому розі. І Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися з ним. І пожер той велику безводню і частку пожер. І сказав я, о Господи Боже, спини. Як же Яків устояти може, бо такий він малий? І там так само в першому. Як же Яків устояти може, бо такий він малий? Ми люди дуже маленькі. В цьому житті, як Слово Боже, наше життя – це пар, він дуже швидко зникає. І для того, щоб тут як написано, що далі. І Господь пожалів був про те, не стане це все, сказав Господь Бог. І це пожалів. Але Господь сказав, ось цього я виска покладу посеред народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. От ми живемо такою зараз ситуацією, це випробування. Я завжди казав от, людям, з ким я спілкувався, молоді, я, коли перша війна почалася, я казав, буде війна, зупиніться. Коли це була вже друга, це почалася війна, мені знову Бог відкрив, що буде війна. Я прямо в церкві сказав, що буде війна за рік до цього. Кажу, ми треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі своїх, і він не скриває. І ось коли Амос помолився, то Бог почув. А третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він помре, тому що так сказав Господь, Амація, та пророк це Амос, він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня, царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до Амація, я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари, і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народові Ізраїлі, а тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш, ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого, для того, щоб навчати, говорити, ідіть навчіть ці народи. На Ізраїлі і не будеш проповідати на Ісаків дім, якщо ти відмовився. То він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Коли Бог говорить, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити. Але все-таки Бог все терпить, ну, до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, ну, як Христос сказав, ні одна волосина не спереду. Надо довіряти Йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас на цій трудній земній дорозі.
2: Хай Бог вас благословить усіх.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу.

0: Хваліть, раби Господні, хваліть ім'я Господнє, нехай буде благословенне ім'я Господнє від нині і до віку. Від сходу сонця й до заходу нехай буде прославлене ім'я Господнє. Високо над усіма народами Господь, вище небес, слава Його. Хто, як Господь Бог наш? Він перебуває на небесах, Він нахиляється, щоб доглядати небо і землю. З пороху піднімає бідного і з гноїща підносить убогого, щоб посадити його з князями народу свого. Неплідну робить матір'ю, яка в домі своїм втішується дітьми. Алілуя!
1: Псалом 112, вірші з 1 по 9.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Марка. Розділ 4.
1: І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами. І в науці своїй їм казав:
2: «Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в 30, у 60 і в 100 раз».
1: І сказав:
2: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
1: І як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу, і він їм відповів:
2: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм».
1: І він їх запитав:
2: «Ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі й непостійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне – це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні, омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добрую землю – це ті, що слухають слово й приймають, і родять у 30, у 60 і в 100 раз».
1: І сказав він до них:
2: «Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
1: І сказав він до них:
2: «Уважайте, що чуєте. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має».
1: І сказав він:
2: «Так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе,

0: перше в руна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива.
1: І сказав він:
0: до чого прирівняємо царство Боже? Або в якій притчі представимо його? Воно як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне.
1: І такими притчами багатьома він їм слово звіщав, оскільки вони могли слухати. І без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав:
0: переплиньмо на той бік.
1: І лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому:
2: учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?
1: Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав:
0: мовчи, перестань!
1: І вщухнув вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них:
0: чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?
1: А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного:
3: хто ж це такий, що вітер і море слухнянь йому?
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тиброд? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім

батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро й милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь, приходжу до Тебе в цій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в цій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль, Ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Я руки твої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матвія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матвія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршем, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля,

Жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія, 5 розділ, 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконує закон і навчить цьому інших, той великим називається. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим називається в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і згрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й називається найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим називається в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Чи означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне? Як це зрозуміти? Євангелія від Матфія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль. Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеї взнали Ісуса Христа. Це і є Царство. Закон – це двері до Христа. І євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – Цар, той і буде в Царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано «Хто сотворить і навчить?» Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжи свідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ, з 8 по 10 вірші. Тобто, лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана, 4 розділ, 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому, «Ми знайшли того, про якого писали Моїсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана, 1 розділ, 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це він.

0: Він сам прийшов, щоб виконати закон, що це Він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5 розділ 39 вірш. Ось той і назветься великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
1: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз.

0: Відчуваю, що він поміняв багато в сім'ї моїй. У мене сім'я численна, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
1: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Він пішов на опростець, повертався додому, сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лише облуплені стіни кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах нагнили в підвіконнях залежені тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. Он збереглось на старенькому цвяшку. Дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу.
4: Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот. Знову жалієш себе, як завжди. Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася затисть душевним станом? М'ячик думка надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся нібито другом на його позиченій тата автівці, що побачив товариш випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалове з місця. Ти говорив якісь небелиці, що людей під тобою певно зо 200, як вливають від тебе дітки білолиця, і скільки квартир ти маєш у місті. А він так і завтра живе без форсу, скромна хата і соняха світає біля тим. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарний людина. Він має повагу і багато роботи. І задоволений всім. Чого ти? Викинь те, що раніше про себе думав. За складними речами причини банальні. Випускний, пам'ятаєш? Он мішак від костюма. Ти купив за великий піджак спеціально. Ширші плечі – це гарно, але образи тіла, твого статного тіла ховати не треба.

подарунку. Он засохла фіалка, та коли її сунули в іншому стані. Пам'ятай, що зустріч. Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці, і берю у ліпи. Їй було зустріч.

Хаманець має бути відповідний до суми. І вийшла на зустріч статусна жінка, якраз навпроти твого костюму. У неї щоразу нові вимоги, не бачила раю в твоєму наметі. Ти всього себе поклав їй під ноги. А скільки тебе там у тому жакеті? Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти колих та тані, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість.

0: безмежна. Тебе зашиваєш тупою глою, збираючи рештки свої обережно. Ех, розпити би це, щоб замовчав. Мілкими шматочками, щоб не зібрати. Воно нас зіштовхує і з п'єдесталів. І правду говорить. Аж забагато. Та винен лиш той, хто стоїть навпроти. У дзеркалі бачиш його? То чого ти? Чого ти, мій друже, не каєшся досі? Побитий собою і просто волосий.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Звідки птахи знають, як знаходити дорогу в теплі краї і як повертатися додому?
1: Щоб знайти відповіді на ці запитання, вчені провели велику кількість експериментів. Під час одного з них групу лелек забрали з гнізд і незадовго до осіннього перельоту переселили на інше місце. Звідси їм довелося б летіти на зимівлю в іншому напрямку. Але коли настав час, птиці вирушили в тому ж напрямку, в якому вони літали зі свого старого місця. Створюється враження, що птахи мають інстинкт, який підказує їм, що треба летіти в певному напрямку. Дослідники вивчили схеми перельотів багатьох видів птахів і висунули теорію, як саме вони можуть знаходити дорогу. Мабуть, пернаті орієнтуються на магнітне поле землі. Не виключено, що деякі птахи здатні вловлювати і звуки низьких частот, вироблені океанськими хвилями, що допомагає їм вибрати напрямок. Можна також припустити, що птахи користуються одразу кількома методами.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Якось опівночі одна із старших доглядачок, що сиділа біля самої колиски, враз прокинулась, ніби від глибокого сну. Все навколо поринуло в сон. Котини муркотіли, стояла мертва тиша, що було чути, як шурхотять у дереві шашелі. Та що відчула старша доглядачка, коли побачила в колисці велику, бридку мишу, яка звелася на задні лапи і головою торкалась обличчя принцеси? Нажахано крикнувши, доглядачка схопилася з крісла, всі прокинулись. Проте пані Мишільда, бо вона забралася в колиску Пірліпат, шаснула в куток кімнати. Радниці посольства погналися за нею, але надто пізно, вона зникла у шпарці. Той гармидер збудив Пірліпат, і вона жалісно заплакала. «Хвалити Бога, вона жива!» – вигукнули доглядачки. Та як же вони перелякалися, коли глянули на принцесу і побачили, що з нею стало. Замість кучерявої голівки Херовима, з крихітного зморщеного тіла витикалася велика потворна голова. Блакитні, як небо, оченята перетворилися в зелені, тупо вирячені беньки, а ротик розтягся від вуха до вуха. Дарма королева голосила, а в кабінеті короля стіни довелося вбити ватою, бо він раз у раз товкся об них головою і плаксиво вигукував: «О, бідолашний я, нещасний монарх!» Йому б тепер визнати, що краще було б їсти ковбасу без сала і не займати пані Мишільди та її роду, хай би собі жили під піччю, але вельможний батько Пірліпат про це навіть не подумав. А всю вину склав на годинкаря і ворожбита Крістіана Еліаса Дроссельмайера. І видав мудрий король наказ. Дроссельмайер мусить за 4 тижні повернути принцесі Пірліпат її колишній вигляд, чи принаймні знайти на це певний спосіб. А якщо він цього наказу не виконає, його чекає ганебна смерть від сокири ката. Дроссельмайера неабияк налякав королівський наказ, а проте, покладаючись на свій хист і на своє щастя, він негайно розпочав першу операцію, яка йому здавалася не зайвою. Він дуже вправно розіклав принцесу Пірліпат на частини, повідкручував її ручки і ніжки і оглянув її внутрішню будову. Та ба, не було ніякої ради. Він переконався, що принцеса чим більше ростиме, тим ставатиме потворніша. Він знов обережно склав її із тяжким серцем, опустив назад у колиску, від якої не мав права відлучатися. Тим часом почався 4-й тиждень. Настала середа, і до кімнати, де лежали Пірліпат, заглянув король. Очі його палали гнівом. Він погрозливо махнув берлом і вигукнув: «Вилікуй принцесу, Крістіане Еліасе Дроссельмайере, а то буде тобі смерть!» Дроссельмайер гірко заплакав, а Пірліпат лежала собі в колисці і задоволено лускала горіхи. Перший ворожбит замислився над її незвичайною любов'ю до горіхів і над тією обставиною, що вона з'явилася на світ уже з зубами. Справді, обернувшись у потвору, Пірліпат доти кричала, доки їй випадково не трапився під руки горіх. Вона миттю розлущила його, з'їла зерно і заспокоїлась. Відтоді доглядачки не могли напастися їй горіхів. О, святий інстинкт природи! Вічно незбагненна симпатія всіх істот. Ти показуєш мені двері до таємниці, а я постукаю в них, і вони відчиняться, вигукнув пан Дроссельмайер. Він негайно попросив дозволу поговорити з двірським звіздарем, і його під суровою охороною провели до цього добродія. Обливаючись слізьми, вони обнялися, а тоді зайшли до потаємного кабінету, і перегорнули багато книжок, у яких писалося про інстинкти симпатії і антипатії та інші загадкові речі. Настала ніч. Звіздар разом із паном Дросельмайером глянули на зорі. Це було нелегке завдання. Але нарешті, яка радість! Усе з'ясувалося. Принцесі Пірліпат, щоб звільнитися від чарів, які на неї наслано, і стати знов такою гарною, як і раніше, досить було з'їсти смачне зернятко горіха Крокатука. Горіх Крокатук мав таку тверду шкаралу, що через нього могла переїхати 60-фунтова гармата і не розлущити його. Цей твердий горіх мав розлущити перед принцесою юнак і з заплющеними очима подати їй зернятко. І тільки пройшовши потім задки 7 кроків і ні разу не спіткнувшись, він міг знов розплющити очі. 3 дні і 3 ночі без перерви працювали Дросельмайер із Звіздарем. І ось настала субота. Король саме сів обідати, коли Дросельмайер, якому в неділю рано вранці мали відтяти голову, вбіг, не тямлячи себе з радощів до королівської їдальні і повідомив, що знайдено спосіб повернути втрачену вроду принцеси Пірліпат. Король надзвичайно прихильно обійняв Дросельмайера і пообіцяв йому діамантову шпагу, 4 ордени та 2 нових сюртуки. «Підемо», – додав він привітно, – «і зразу ж беріться до справи, дорогі ворожбити. Подбайте, щоб неголений юнак у черевиках з горіхом Крокатуком був під рукою, і не давайте йому перед тим вина, щоб не спіткнувся, як заткуватиме 7 кроків. А вже потім можете собі дудлити скільки завгодно». Ці слова дуже збентежили Дросельмайера, і він, тремтячи і затинаючись, несміливо сказав, що хоч засіб і знайдено, але горіха Крокатука і юнака, який б розлущив його, ще треба відшукати. І взагалі ще хто зна, чи той горіх і юнак колись знайдуться? Король страшенно розгнівався, труснув берлом над головою і рикнув, мов лев: «Коли так, то ви заплатите за це своїм життям». Переляканому Дросельмайерові довелося б скрутно, та, на щастя, королю саме цього дня дуже смакувала їжа, а тому він ласкаво погодився вислухати цілком розважні докази, на які не поскупилася добросердна королева, зворушена долею Дросельмайера. Годинника набирався духу і на останці теж заявив, що він, власне, виконав завдання, знайшов спосіб, з допомогою якого принцесу можна вилікувати, а отже і врятував своє життя. Король назвав його виправдання безглуздими відмовками і несенітницею, і врешті, випивши чарочку шлункового настою, звелів їм обом, годинникареві і звіздареві, вирушати в дорогу і не повертатися без горіха Крокатука. А юнака, що розлущив би його, можна буде, як підказала королева, знайти вже потім, кілька разів помістивши оголошення в місцевих та закордонних газетах і бюлетнях. На цьому старший радник суду знов урвав свою розповідь і пообіцяв докінчити її завтра.
0: Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо «Еммануїл». Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Добре ім'я. Єва дуже любила спілкуватися зі своїм дідусем. Вони могли годинами розмовляти про щось цікаве, а деколи й сперечатися. Одного дня Єва прийшла до дідуся дуже засмучена. «Я ненавиджу своє ім'я, дідусю», – сказала вона. «Воно таке старомодне. Як би я хотіла називатися Анжелою, Іриною чи Зоряною?» Дідусь усміхнувся. «Думаю, що Єва – це навіть дуже гарне ім'я», – відповів він онуці. «Твоя мама так назвала тебе на честь твоєї прабабусі, котру дуже любила. Вона не задумувалася над тим, чи це старомодне ім'я, чи навпаки модне. Ім'я Єва нагадувало їй про найдорожчу людину. Мама мала найкращі наміри, повір. «Я вчуся в одному класі з Олегом Полянським і Дмитром Ярошевичем, а вони постійно мене дражнять. Колись я обов'язково

про твою поведінку, про твої вчинки, коли чують твоє ім'я. Хіба люди думають про прабабцю? – здивувалася Єва. Та ні, – засміявся дідусь. Всі думають про те, яка ти людина, чи добра, чи зла, чи привітна, чи співчутлива. Єва знизила плечима і нічого не відповіла на це. Вона стояла насуплена і мало не плакала. «А коли я назву, наприклад, ім'я Олега Полянського, що ти подумаєш в цю мить? Що згадаєш?» – запитав дідусь. «Я відразу згадаю хлопця, який бражник дівчат і дає їм смішні прізвиська», – гнівно відповіла Єва. «Ось бачиш, а я про що тобі кажу?» – погодився дідусь. «Ти ж не сказала про нього, що це хлопець з модним іменем. Ти описала його вчинки, характер. Навіть якщо тобі не подобається власне ім'я, намагайся жити так, щоб люди, почувши ім'я Єви Михайлишин, думали про тебе тільки хороше. Ось що має на увазі Біблія, коли говорить про добре ім'я». Любий друже, а що думаєш ти? У цій розповіді йдеться про дві різні думки про одне ім'я. А що думають люди, почувши твоє ім'я? Живи так, щоб люди, згадуючи твоє ім'я, уявляли собі Божу дитину, ту, яка любить Бога і прославляє Його. У приповістях Соломонових у 22 розділі у 1 вірші сказано: «Ліпше добре ім'я за багатство велике». Отож, ключ сьогоднішньої програми – дбай про своє добре ім'я.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Туцька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Господи, благословлю тебе за сьогоднішній день. Дякую, що ти нас хранив в путі, щоб з нами нічого не трапилось. Благослови нашу ніч. Амінь.
2: Припинились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Йому правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь, допоможи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 10 серпня.
1: Хто риє яму, той впаде в неї, і хто покотить камінь, до того він і повернеться. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Шановні друзі, не бажаємо зла іншим, тому що воно може обернути

0: боротися проти нас самих. Вчимося жити в мирі та злагоді з усіма.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі, ви на хвилі світлого радіо Еммануїл. І сьогодні, дорогоцінні, ми говоритимемо з вами про хліболамання або причастя, чи ще можна сказати Господню вечерю. Апостол Павло пише у першому посланні до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Одразу хочу поставити вам запитання, що особисто для вас причастя, коли ви його приймаєте, коли ви тримаєте в руках цей хліб та вино, хтось ще п'є сік, про що ви думаєте, що особисто для вас означає причастя, і чому ви думаєте, Христос постановив нам це виконувати? Можливо, хтось взагалі вперше про це почує. Можливо, хтось ніколи в житті його не приймав. Можливо, хтось нещодавно прийшов до Господа і не знає, що це, для чого, як його приймати, що воно дає, як часто можна приймати. Знаєте, тому що настільки це все по-різному і індивідуально, є люди, які приймають причастя кожного дня. І є люди, які приймають причастя раз на місяць. Є люди, які не приймають причастя раз на місяць, приймають раз на півроку, а хтось взагалі раз на рік. У кожному шматочку хліба нагадування про розірване тіло Ісуса Христа. У кожному ковтку згадка про Його святу кров, яка була пролита за кожного з нас особисто. Доєднується до нашого обговорення слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
3: Доброго дня всім, хто нас слухає. І мене, і мою сестричку Лілю. Дуже всіх вітаю. Це Лариса. Ви знаєте, це дуже прекрасна тема і дуже духовна. От я вчора була в церкві, і в нас кожен тиждень, кожну неділю ми проводимо обряд причастя. І там є такі слова: поблагослови цей хліб, потім поблагослови цю воду, щоб Дух Ісуса Христа був із ними, тобто з нами, Дух Ісуса Христа. Ми відновлюємо свій дух разом з Духом Ісуса Христа. І це іде дуже, дуже велике благословення. І благословення на цілий тиждень. І тому навіть ті наші брати і сестри, які відвідують церкву кожен тиждень, це так їх підтримує, дає таке благословення, і вони впевнені, що Дух Ісуса Христа знаходиться з ними на протязі усього тижня. А я ще хочу нагадати нам всім, і навіть і собі, коли Ісус проводив таку бесіду, можна сказати, з учнями, а їх було дуже багато, за ним ходило дуже багато і молодих людей, і багатих, і бідних, і вони всі слухали його. І коли він сказав такі слова, що «їжте моє тіло і пийте мою кров», то багато людей не зрозуміло. Каже, що це за така жорстока мова, як це можна? І багато відійшло. І фактично залишилося тільки 12. А він каже, а що і ви відійдете зараз від мене? Але Петро, як то кажуть, основний апостол Євангелія, сказав, а куди ж ми підемо без тебе, Господи? Ну, в нас вже дорога наша вибрана, ми йдемо за тобою, будемо слухати тебе, розуміти тебе, вивчати тебе. І ви знаєте, я ще хочу навести такий маленький приклад, коли Ісус був із учнями і зібралося безліч народу там на горі, і їх було тільки чоловіків 5 тисяч, не рахуючи жінок, дітей, ще там когось, може ще хтось був, а може і фарисеї були, теж можливо. Ну, що я хочу сказати. І що він зробив? Ну, ми всі знаємо, там було 5 хлібів і 3 риби, приніс до нього хлопчик, ну, через апостола Андрія, і він, піднявши очі до небес, піднявши руки, очі, поблагословив і поламав оці хліби. І там люди настільки наїлися, настільки були благословені отим поглядом, очима, руками Ісуса Христа, що навіть після тої трапези, що були всі нагодовані, всі абсолютно, і діти, і жінки, і чоловіки, і так гарно відпочили біля тої гори разом з Ісусом, що ще 12 коробів лишилося їжі, ще хліб лишився, і може і риба, може ще щось лишилося. І всі були настільки, оце хліболамання. Це хліболамання, таке благословення. Я хочу сказати, що причастя, воно суттєве, воно підтримує наш дух, підтримує єдність в церкві братів, сестер, це наша єдність, це наше єднання з Господом Ісусом Христом і дуже-дуже велике благословення на протязі всього тижня. І я просто раджу всім частіше приймати причастя. Дуже всім дякую. Амінь.
2: Дякую, дякую вам, пані Лариса, що доєдналися. Дякую за вашу думку. Бажаю вам благословень у сьогоднішньому дні. Написано, щодня вони однодушно перебували у храмі та, ламаючи по домах хліб, у радості й у простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Це написано у Дії апостолів, 2 розділ, 46-47 вірші. І тут ми можемо побачити, що це не був якийсь один винятковий день. Це не робили на свято Пасхи, це не робили просто на Різдво, це не робили раз на місяць. Тут написано, щодня вони однодушно перебували у храмі, ламаючи по домах хліб. Таким чином ми можемо зробити висновок, що це щоденний спосіб життя. І я ось слухала нещодавно пастора одного, який розповідав, що він кожного дня робить причастя. Кожного дня. І насправді в кожній церкві є різні вчення. У когось є думка, що робити хліболамання можна лише в церкві і лише от разом з людьми в одній єдності. В інших церквах є думка, що ти можеш робити це щоденно, сам у себе вдома, особисто, тобі не потрібні інші люди. І знаєте, я схильна до цієї думки, тому що навіть коли ми в єдності робимо це в церкві, все одно ми переглядаємо особисто в своє серце, особисте сприйняття цього таїнства, що воно значить для нас, для чого Господь його дав, і все одно це особистий акт цього таїнства. Тим самим ти пам'ятаєш, трішки я вже привідкриваю завісу цього таїнства, для чого воно? Для того, щоб пам'ятати цю ціну викуплення, для того, щоб ми завжди пам'ятали, що Ісус Христос пішов на хрест і помер за наші гріхи. Тому що наші мізки, наш спосіб життя, якби він схильний до того, що ми можемо забувати час від часу. І це таїнство, воно нам постійно про це нагадує. До нашого спілкування доєдналася ще одна слухач. Я дуже вам дякую за очікування. Вітаю вас.
4: Доброго дня. У Римо-католицькому храмі Вікентія де Поля, в якому відвідую Божі служіння, на передній стіні висить велике розп'яття Ісуса Христа. Скульптура Ісуса має красивий фізичний вигляд. По-світськи скажу, спортивний. Голова в бік на кулак.

0: Головина. І він предстає переді мною живим і неушкодженим. Коли читаю його звернення до учнів на таємній вечері, взявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: «Це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». При цьому думаю, Ісус Христос так і хотів, щоб споминали його живим, бадьорим, смиренним, добрим, турботливим. Під час причащення, приймаючи з рук священника тіло Христове, так і думаю, що це я була на таємній вечері. І хоч з того часу пройшло вже більше, ніж 2000 років, ця сцена відбувається воочію. Я виконую його новий заповіт. І Ісус Христос теж таки живий на небесах, спостерігає за мною. І може навіть вдячний, що не лінуюсь раненько вставати, при любій погоді йти до храму на зустріч із живим Ісусом. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую вам!
1: Навіки слава! Дякую вам, пані Анно, що доєдналися. Божих вам благословінь! Дякую! Насправді, щодо цього таїнства вжито лише одне слово – випробовувати, що мається на увазі випробовувати якби себе. І тут якби стосується і того випробування, перевірки себе на гріховність, що, звичайно, ніколи не зайве. Але тут ще про глибину оцього усвідомлення жертви Ісуса Христа і власної посвяти йому. В Луки 22 розділ 19 вірш написано: «Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». І ще, до прикладу, хочу навести 1 Петра, 1 розділ, з 18 вірша, там написано: «Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками нетлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів». І дійсно, причастя – це ось це оновлення пам'яті про жертву Христа. Апостол Петро наголошує в своєму посланні, що щоб ми ніколи не забували про цю дорогоцінну кров, якою ми були викуплені, і згадували її постійно, повсякчас. Ми не прийшли до Господа і не могли взагалі до нього прийти без цієї крові, тому що за наші гріхи вона мала була пролитися, щоб ми могли бути ось відкритими до Бога. Як приклад, ми можемо згадати про народ Божий в Єгипті, який проливав кров агнця і мазав перекладини і косяки дверей, і це їх рятувало. І для них тоді ця кров була дорогоцінною, тому що за рахунок того, що вони слухались цієї заповіді, яку передав їм тоді Мойсей, вони зробили це, і ангел проходив повз них. І його кров сьогодні, так би мовити, на перекладинах і на косяках нашого серця. І ми сьогодні вже є врятованими. І крові Господа Ісуса Христа достатньо, щоб викупити нас. Саме тому ми кажемо, що спасається людина вірою в Ісуса Христа, вірою в те, що Він своєю кров'ю омив нас і врятував нас. Через це ми отримуємо спасіння. І тому ми виконуємо це причастя, тому що ми цінуємо кров Ісуса Христа, ми пам'ятаємо про неї і згадуємо цю заповідь.

0: благоговіємо перед цим.
1: Програма транслюється у повторі.
0: З нами на зв'язку ще один наш слухач. Я вітаю вас.
2: Вітаю. Слава Богу, це брат Микола. У першому посланні апостола Павла до Коринтян 11:23 і нижче ми читаємо таке Боже Слово, передане через апостола Павла. «Прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв Христос по вечері і сказав, «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому-то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої». Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Хто їсть і п'є негідно, не розважаючи, тобто не роздумуючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто померли. Отже, дорогі слухачі, читаючи Євангелію, ми бачимо наступне. У Новому Заповіті Господь Ісус Христос закликає своїх вірних послідовників брати участь тільки в одній дуже важливій події, а саме у спомені смерті Ісуса Христа. Важливо зазначити також наступне. Згідно Божого Слова, учасниками спомену смерті Ісуса Христа мають право бути тільки члени Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Тобто бути учасниками спомену смерті Ісуса Христа можуть тільки ті люди, які щиро покаялися перед Богом за свої гріхи і, повіривши в Євангелію, прийняли свідомо святе водне хрещення в дорослому віці у відповідності до Христового новозаповітнього вчення. З прочитаного нами Божого Слова ми бачимо, що для гідного прийняття спомену смерті Ісуса Христа члени Христової Церкви повинні жити свято. Спомин смерті Ісуса Христа ще називають вечерею Господньою. Біблія говорить про те, що в першоапостольській церкві діти і не члени Христової церкви ніколи не причащалися, тобто не були учасниками спомину смерті Ісуса Христа. Дорогі друзі, також важливо зазначити наступне. Під час спомину смерті Ісуса Христа хліб і вино не перетворюються у фізичне тіло і у фізичну кров Ісуса Христа. Натомість від того моменту, коли пресвітер церкви на служінні спомену над хлібом і над вином зачитує Боже Слово, де говориться про те, що Христос взяв хліб і сказав, що це тіло Його, і взяв чашу з вином і сказав, що це кров Його, від того моменту цей хліб і ця чаша з вином є рівнозначними тілу і крові Ісуса Христа, а не символами. Господь Ісус говорить про те, що для того, щоб гідно приймати участь у вечері Господні, член Христової Церкви має роздумувати про тіло Христове. Роздумувати про тіло Христове означає роздумувати про велику жертву Христового тіла на Голгофі, що зобов'язує нас бути вдячними Господу за Його голгофську жертву і жити свято, як написано у першому посланні Петра 1:18. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Також роздумувати про Христове тіло означає роздумувати про Його церкву, перевіряючи себе, чи ми маємо спільність з Його церквою, і чи є ми в мирі з членами Його церкви, як написано у посланні апостола Павла до Ефесян 1:23. Церква Христова – це Христове тіло, повнота того, що все всім наповняє. І завершуючи, дорогі друзі, завжди пам'ятаємо про те, що у Євангелії від Івана 6:53 і нижче – так говорить Господь. Ісус Христос. По правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякуємо і вам, брате Миколо, завжди радіємо кожному телефонному дзвінку і вашому, і наших слухачів. Дякую, були раді вас чути, Божих вам благословінь навзаєм. І дійсно, як сказав брат Микола, що причастя ще одна його цінність і важливість в тому, що це переживання єдності з церквою. В Івана 17 розділ, 22 вірш написано: «А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми». І такою була молитва Ісуса Христа під час таємної вечері. Славу тіла і крові Він передав нам, щоб ми були єдине. І не випадково ось ця структура церкви, вона порівнюється з цією будовою тіла. Усі органи служать одне одному. І так як ми не можемо уявити якогось одного органа, який скаже: «Та навіщо мені тіло, я піду сам собі окремо поживу», так і християнин, коли він віддаляється від церкви, є така загроза духовної смерті. Ми потребуємо ось цього сокровенного єднання в Дусі Святому, як повітря чи як води. До нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Вітаємо, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божих рясних благословінь і згадувати ті страждання, які переніс нас Спаситель Ісус Христос. І це служіння називається в різних церквах по-різному. І всі вони правильні. Це хліболамання, спомин, Євхаристія, Вечеря Господня і причастя. Вони всі правильні. Я хочу сказати, як я розумію, я це вже багато сказано, я коротенько скажу. Хліболамання, воно обособлює пошматоване, зранене, пробите цвяхами тіло нашого Господа Ісуса Христа. І спомин. Спомин – це саме головне, це згадувати про ті страждання і також і той, як агнець Божий, як Іван Хреститель сказав, це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Це старозавітний образ, коли брали ягня і приносили в жертву за гріхи. А він був принесений за наші гріхи. І це, і саме головне, це спомин, це якою дорогою ціною дано нам прощення, спасіння і викуплення. Також Євхаристія – це подяка. Подяка – це, як і наш Спаситель Ісус Христос, Він переламав і подякував за хліб, подякував за те тіло, яке буде принесене за наше викуплення і спасіння. Вечеря Господня – це спілкування з віруючими братами і сестрами, оновлення стосунків з віруючими і роздумувати про нашого Господа і Спасителя. А причастя – це оновлення наших стосунків, завіт, який ми приймали під час водного хрещення. Це ми оновлюємося, відновлюємо стосунки з нашим Господом. Так що слава Господу нашому Спасителю і дякуємо за все, що зробив для нас. Дякуємо, будьте благословені, з Богом, до побачення.
0: Навіки слава, дякую вам, була рада вас чути, радію, що ви з нами. Хочу також зачитати, пані Олена нам у Viber написала свої роздуми. Доброго дня! Говорячи про тему дня, хотіла сказати, що хліболамання – це заповідь Ісуса, яку ми маємо виконувати. Для нас це дуже важливо. В Євангелії від Івана Ісус каже, Івана, 6 розділ, 53-56 вірші. А Ісус їм на те відповів, «Істину кажу вам, поки не скуштуєте тіла Сина Людського і не вип'єте крові Його, не матимете справжнього життя в собі. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, має вічне життя, і я воскрешу того в останній день. Тіло моє – то істинна їжа, а кров моя – істинний напій. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, лишається в мені, а я в ньому». Я думаю також, щоб ми не забули і через багато віків пам'ятали, можливо, і по цій причині теж Ісус дав нам таку заповідь. Також апостол Павло писав коринтянам, щоб вони приймали хліболамання, роздумуючи про жертву Ісуса, а вони наїдалися та напивалися. Коли я приймаю хліболамання, тоді я щиро дякую Ісусу та благоговію перед Ним. Це особливе дійство, коли особливо наближаюся до Ісуса. Дякую вам, пані Олено. Дійсно, це особливий акт наближення до Ісуса Христа, особливий акт пам'яті про те, що Він так сильно полюбив цей світ, що віддав Сина Свого, щоб всякий віруючий не помер, але мав життя істинне, як написано у Слові Божому. І ми про це пам'ятаємо, ми приймаємо Його життя, ми приймаємо всю повноту Його життя і дійсно наближаємося до Ісуса, зростаємо духовно, відмовляємося від своїх якихось гріховних «я» і упереджень, а приймаємо всю Його благодать, Його любов і Його життя. І я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас!
4: Слава Ісусу Христу! Слава тому, хто дійсно причастив нас до себе. І вже багато сказано, це дуже глибока тема. Ну і всі евангелисти пишуть про цю подію, про таємну вечерю. Вони збиралися для того, щоб відсвяткувати Пасху, тобто вихід Ізраїля з єгипетського полону, в якому вони були дуже довго, 430 років, і вони святкували. Але от у Матвія далі написано, що про цю таємну вечерю. Ну, тут описано, як Ісус Христос сказав їм, щоб вони там підійшли в Єрусалим і там побачать людину, яка буде, ну, це довго розказувати, і що там спеціально для них була приготовлена горниця, і вони там споживали цю Пасху. Тобто згадували вихід Ісуса, вихід Ізраїля з єгипетського полону. Але потім написано, як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав, прийміть, споживайте це, тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Так що вони святкували як давню, ну, єврейську Пасху, а потім Ісус взяв, ну там особливо вони святкували, там кажуть, не одна чаша була, але потім Ісус взяв чашу і сказав, що це новий заповіт моєї крові. І у нас, наприклад, в церкві перед тим, як приймати причастя, пастор оголошує, хто в мирі з Богом, з людьми, в заповіті з Богом, тобто прийняв хрещення, так як описано в Євангелії, бо в Євангелії Ісус давав своїм учням таке повеління, що ідіть, навчіть і хрестіть. Тобто, як Ісус Христос у дорослому віці приймав хрещення, коли людина усвідомила, що вона дійсно хоче бути з Богом все життя в заповіті, то до таких людей. А кожен приймає так, кожен відчуває і має приймати так, як він вважає, що він дійсно може протягнути руку до цього хліба ломимого і до цієї чаші. Я особисто завжди молюся, або як приймаю коротко, або перед тим, молюся, дякую Господу не тільки за Його перемогу і за Його страждання, а молюся і за тих своїх рідних, які, можливо, оступилися, які не мають цієї участі, і мене серце болить, і я в цей час молюся за них. І мені ще сподобалося, як недавно один брат в невеликій церкві, він говорив, ми не приходимо на похорон сюди. Ми повинні радіти, тому що Господь так ціною, великою ціною, стражданнями великими, але Він викупив нас. Ми маємо, ми є дітьми Божими, і це велика радість для нас. Тому дякуємо Господу за те, що можемо бути причетні до Його тіла і до Його крові. Слава Йому навіки.
0: Навіки слава. Так, дякую, пані Катерино. Стосовно того, що достойно чи недостойно приймати, знаєте, цікаво, що у Слові Божому чи є хоча б одне слово про те, щоб взагалі не брати участі в причасті? Навпаки, приймайте і приймайте достойно, тобто приймайте з покаянням, навіть якщо ви розумієте, що щось не так, десь ви оступилися і так далі, приймайте з покаянням, з роздумами, з усвідомленням того, що Ісус зробив для вас. Приймайте, щоб мати життя. Якщо я маю щире серце, і якщо я не погоджуюся з гріхом, навіть якщо він є в моєму житті, а я з ним борюся, я не буду осуджений. Приймаючи тіло і кров, тим самим я кажу, що я відкидаю гріх, і я хочу перебувати в Христі. І я цим самим роблю, навпаки, крок до Христа. Якщо я не беру участі в причасті, тимчасово я ніби погоджуюся зі своїм станом, з тим, що відбувається зараз всередині. Я відтягую це рішення зробити цей крок до Христа. І таким чином я даю собі шанс, якби ще побути в тому гріху, і роблю крок назад. Я приймаю ще раз телефонний дзвінок пані Ліди. Я дякую вам, що ви перетелефонували. Вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лідія, вітаю всіх слухачів. Причасте з томи смерті Ісуса Христа, так як Матвія 26-26, це остання Пасха з учнями. Ісус взяв хліб, благословив, переломав і роздав учням. Сказав, прийміть, їжте, це є тіло моє. І взяв чашу, благодарив, подав і сказав, пийте із неї всі. Це є кров нового заповіту, що за багатьох проливається для прощення гріхів. Коли ми приймаємо, згадуємо про тіло його на Христі, про руки його і ноги пробиті цвяхами, про кров, яка стікала. Причасть має право брати віруючі, які покаялись і по вірі прийняли водне хрещення і в мирі з ближніми. 1 Коринтянам 11:26. Усякий раз, коли ви їсте хліб і п'єте чашу, смерть Господню звіщаєте, доки він прийде. Ну, недостойний той, хто каже, що він не є членом Церкви Ісуса Христа і не в мирі з ближніми. Ну, як в день П'ятдесятниці почалася перша церква, переломання бувало кожного дня, так дійшло до цього часу, що ми споминаємо смерть Ісуса Христа. Хто раз у місяць, а хто у 4 місяці, хто як. Але ми повинні це робити, поки прийде Ісус. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
0: Дякуємо і вам, пані Лідо, теж, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, ми продовжуємо спілкуватися, і я приймаю телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування і дякую, що доєдналися. Вітаю вас.
6: Доброго, чудового літнього дня, мої дорогі брати і сестри на Світлому Радіо. Сьогодні дуже гарна тема причастя. Причастя Євхаристія. є головним таїнством у християнстві. І воно символізує це як духовне єднання віруючої людини з Ісусом Христом і церковною спільнотою, тобто з церквою. Згідно з Євангелієм, через хліб і вино віруючі приймають тіло і кров Христову, згадують його, його пролиту кров, його жертву, яку він здійснив на нашій землі заради нас усіх. Причастя об'єднує церкву в одну єдину сім'ю. Перед причастям ми маємо щиро просити прощення у Господа. Маємо простити всі образи і попросити пробачення у тих, кого ми ненароком образили. Адже в молитві «Отче наш» ми говоримо: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». З перших днів мого перебування в Данії я обійшла багато церков. Церков тут дуже багато. І зупинилась на одній такій церкві, яка буквально в 15 хвилинах від мого дому. І приймаю причастя в цій церкві. Причастя тут кожної неділі. Під час причастя, значить, причащають пресним хлібом. Це така тоненька, кругленька обладка, розміром, як наші 5 копійок, отака обладочка. І йде пастир, підходить до кожного, і в маленьку чашечку наливає 2-3 глоточки вина. Причащаються і дітки віком від 7-10 років. Та тоді, коли дітки вже стають свідомими, що вони роблять. Діток, я вам скажу, молоді дуже багато. І все це дійство проходить дуже благовійно під звуки органної музики. Слава і хвала нашому Господу і Спасителю, нашому Ісусу Христу, за цю велику жертву, яку Він звершив на нашій землі за всіх нас. Дякую вам.
0: Дякуємо, дякуємо вам, пані Любове, дякую, що доєдналися. Великих вам Божих благословінь. Наостанок я хочу зачитати важливе повідомлення. Пані Людмила написала у Viber: «Слава Ісусу Христу! Коли їмо тіло Ісуса Христа, роздумуємо про Його страждання, смерть, стаємо Його причасниками, то як ми можемо радіти в цих стражданнях, муках та бичуваннях? Думаю, що потім радіємо викупній жертві, але не в момент причастя». Я дякую вам, пані Людмило, за запитання, в той же час риторичне запитання, і хочеться висловити свою думку. Коли ми дивимося на хрест, ми не можемо радіти болі Ісуса Христа. Ми не радіємо тому, що Він перетерпів. Ми не радіємо бичуванню, Його стражданням і, звісно, Його смерті. А навпаки, ми усвідомлюємо, якою великою була ціна нашого спасіння, якою кровавою, якою мученицькою смертю була заплачена ціна за наше спасіння. І тут важливо розділити смуток через Голгофу і через те, що Голгофа здійснила, через те, до чого це привело. І коли ми приймаємо хліб і чашу, ми згадуємо не просто страшну смерть Ісуса Христа, а ми згадуємо, для чого Він добровільно пішов на цей хрест. Він помер, але смерть його не перемогла, навпаки, він переміг смерть. Так, його тіло було віддане для того, щоб ми отримали життя. Його кров була пролита для нашого прощення. Він

0: поніс наші гріхи на хресті, щоб ми могли отримати примирення з Богом. І ось цей, як би мовити, доступ до Нього, до спілкування з Ним, щоб не було кордонів, не було ніяких стін, щоб ми могли говорити, звертатися до Нього в будь-який момент. Тому в причасті є і радість, і скорбота, і вдячність, і ми можемо сказати так, що і ми плачемо, дивлячись на цю ціну, але в той же час ми радіємо, дивлячись на те, для чого вона була заплачена. Можливо, ви взагалі вперше чули про причастя і для себе дізналися про нього сьогодні. Якщо ви, запитавши себе, в чому сенс мого життя, ви не знаєте відповіді. Якщо, задавши собі запитання, якщо раптом мене сьогодні або завтра не стане, де я опинюся, ви не знаєте відповіді або вона є негативною. Я заохочую вас, дорогоцінні, зараз звершити молитву покаяння для того, щоб прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Бога. Для того, щоб прийняти всю радість життя з Ним, повноту життя з Ним, любов, яка дається нам через життя з Ним, чудеса через життя з Ним, мир через життя з Ним. І якщо ви хочете зрозуміти, в чому сенс того, що ви взагалі тут, для чого ви прийшли? Певно ж, не просто так. То коли ви приймете ці стосунки з Богом, коли ви будете відчувати себе частиною Його, ви зможете зрозуміти, в чому цей сенс. Господь відкриє вам, для чого особисто ви був запланований ним. Ким Він вас бачить, що б Він хотів, щоб ви зробили. І радість, і повнота життя, вона прийде у ваше життя. Тож, якщо ви готові, я заохочую вас разом зі мною помолитися молитвою покаяння. Щиро, голосно, неголосно, як це вам буде зручно. Я не знаю, де ви зараз знаходитеся, але проговоріть. Ісус Христос, я визнаю, що я грішний. І я приймаю Тебе своїм Спасителем, своїм Викупителем. Я дякую Тобі за Твою кров на хресті, яку Ти пролив за мене. Я дякую Тобі за те, що Ти так сильно полюбив мене, що віддав себе, своє тіло заради мене, віддав його на хрест. І я вірю в це. Я вірю в Тебе. Я визнаю Тебе, і я приймаю Тебе, і я хочу бути частиною Тебе. Я визнаю, що Ти мій Бог, мій Господь. Я дякую Тобі. Я молився, молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогоцінні, хочу привітати вас і сказати, що приймаючи вірою і беручи хліб і вино, ми маємо приймати, що ми з вами спасенні і що ми живі завдяки Його жертві. Ми можемо каятися і відрікатися від усякого гріха, але концентруватися не на гріхах, а на Ісусі Христі. І якщо сьогодні ви бачите себе недостойними, якщо сьогодні ви бачите себе грішними, заохочую вас помолитися, покаятися, очиститися, і кров Ісуса Христа зробить вас достойними. Це відбувається тільки через віру і через нашу єдність з нашим Господом.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Приємно слухати ваші голоси.
3: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А кованас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене перебивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожний день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
2: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо «Еммануїл». Я тобі

0: Ja tobie duszę wdziać.
1: Радио Эммануил. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель всієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади.

щоб ти благословив наших людей, українців, щоб ти зупинив війну нас на Україні, щоб ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо тебе за все, великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Еммануїл, з нами Бог.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона потребує поживи, а інакше знесилює. Чим живити душу? Запитаємо у пастора. Євангеліє від Івана описує один дуже цікавий випадок життя Ісуса. Після його розмови з самарянкою повернулись його учні і просили його та й казали: «Учителю, їж». А він їм відказав: «Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви». Питали тоді один одного учні: «Хіба хто приніс йому їсти?» Про яку поживу йдеться?
1: Пропоную спочатку нагадати контекст цієї історії. Ісусові потрібно було переходити Самарію. Це була виснажлива подорож. І він разом з учнями прибув до міста Сихар. Зморений, він сідає відпочити біля криниці. А учні тим часом пішли роздобути їжу. І в цей час підходить самарянка, жінка зі складною долею. Зауважмо, що саме їй Ісус вперше відкрито сказав, що Він Христос. І після розмови з Ісусом натхненна самарянка біжить до міста розповісти усім про Месію, якого зустріла. На той час учні вже повернулись з їжею. І вони пропонують Ісусові поїсти, але чують у відповідь: «Дякую, але в мене є пожива». «Де? Яка? Ви її не знаєте». «Мабуть, хтось дав йому їсти, поки ми ходили», – дивуються учні. І у відповідь Ісус проголошує вражаюче визнання: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити».
0: Вражаюча заява. Але що спільного в їжі з послухом? Як можна насититися, виконуючи волю Божу?
1: О, справді, тут є над чим поміркувати. У зв'язку з їжею виникають принаймні три проблеми. Перша – пов'язана з її пошуком. І це дуже добре знають жінки, особливо коли болять руки і гудуть ноги після ринку і магазинів. Друга – пов'язана з її вживанням. Це вже більш знайоме чоловікам, особливо з невгамовним апетитом. А третя особливо помітна на дітях. Адже споживаючи їжу, вони ростуть, розвиваються. І усі ці три проблеми присутні і в нашому ставленні до волі Божої. Існує проблема пошуку. Є також проблема прийняття. І є наслідки ставлення до волі Божої. Без виконання волі Бога, як і без їжі, не вижити. Ти конче загинеш. Чому туристи завжди беруть важкі рюкзаки в похід? Але чи багато Біблії і духовної літератури в їхніх рюкзаках? Ісус так настановляв апостолів: «Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи». А робітник – це той, хто виконує волю Божу і проповідує про неї. І він гідний поживи. Іншими словами, шукайте насамперед правдивої поживи, а земна вам додасться.
0: Фізичну їжу треба здобувати. А як здобути, тобто, іншими словами, зрозуміти, пізнати волю Божу?
1: Дуже гарне запитання. Згадаємо, скільки часу ми витрачаємо, аби на столі була їжа. Адже ми докладаємо таких самих зусиль, аби знайти і спожити волю Божу, тобто духовну поживу. І тепер нам зрозумілими стають Ісусові слова: «Я маю поживу, котрої ви не знаєте». Ми не знаємо? Чому? Бо не шукаємо, не витрачаємо час, аби знайти її. Можливо, саме тому і наш язик не повертається назвати поживою волю Божу. У Іванові від Івана в 5 розділі 30 віршем міститься ще одне з несподіваних визнань Ісуса. «Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». І найбільше вражає тут слово «нічого». Нічого – це нічого. І ось цікаво, що Ісус не забрав із собою цей секрет святого безгрішного життя. Вживання їжі також дуже важливе. І ні для кого не секрет, що аби їсти, треба мати апетит і добре здоров'я. Дуже просте спостереження. Наші діти. Родичі добре знають, здорова дитина чи ні, з того, який в неї апетит. Те ж саме стосується і нашого духа. Здоровий чи нездоровий стан визначається за бажанням, тобто спрагою чи апетитом, слідувати волі Божій.
0: А якщо людина духовно ослабла або й захворіла, за якими симптомами це можна побачити?
1: Перше – це ігнорування Слова Божого, або ж верхнє ставлення до нього. Наступне – прагнення підмінити Божу волю своєю волею. І третє – бажання обійти волю Божу. Якщо це є, биймо тривогу. Наш дух нездоровий, прокрався гріх.
0: Фізичні хвороби ми лікуємо ліками. Чи є ліки від хвороби духовної?
1: Безумовно. І перший лік – це щире визнання гріха і покаяння в ньому. А також повернення до їжі, котру приготував Бог, і назва цієї їжі – Його воля. Наступне. Потрібно споживати якісну їжу. Адже не можна пити з першої ліпшої калабані. Не можна шукати волі Божої поза Біблією. Ніщо не може зрівнятися з нею. Треба прагнути Слова Божого, бажати цього хліба життя, бо саме тут описана воля Божа. Тільки тут. Все решта – отрута, єресі, ворожбитство, гороскопи, прогнози екстрасенсів і таке подібне.
0: Щоб бути здоровим, потрібно харчуватися не лише повноцінно, але й регулярно. А як щодо поживи духовної?
1: Ось так само, як ми постійно і регулярно харчуємося хлібом фізичним, потрібно вживати і хліб духовний. Можливо, хтось вважає за недоцільне читати Слово Боже щодня. Але ж ми не дивуємося тому, що ми їмо щодня, і то не раз. І це важливо робити і щодо духовної поживи – Біблії. А ще фізична їжа має засвоїтись, а інакше ніякої користі вона не дасть. З читанням Біблії без молитви може статися те саме. Їжа залишиться незасвоєною, і воля Божа не стане твоєю.
0: Коли людина правильно і повноцінно харчується, у неї є сили, вона здорова і працездатна. А яка вона, коли правильно харчується духовно? Чи можна цей ефект побачити фізичними очима?
1: Ефект такий самий, як і від здорової фізичної їжі. У нас з'являються сили, усі життєві процеси набувають нового сенсу, і врешті-решт у нас просто гарний настрій. Але є ще один ефект. І саме з ним стикнулись учні, коли повернулися з харчами і виявили, що їхній учитель ситий. Учням було чого дивуватись, адже Ісус не був якимось аскетом, Він сам говорив про себе, як про того, хто їсть і п'є. Але, можливо, біля криниці Він наситився якоюсь іншою поживою, незрівнянно ситнішою за земний хліб. Згадаймо, після чуда нагодування 5000 чоловік зібрали 12 кошів хліба. Що робить Ісус? Іде на гору, сам один, і доповняється волі Отця. А ще, під час другої переправи учні забули на березі провіант. А коли добралися до берега, Ісус їм каже, «Стережіться закваски фарисейської та садукейської». «Ми не взяли хліба», – подумали учні, і почали каятись. Та Ісус зупинив їхнє каяття. «Як же ви не розумієте, що не про поживу я вам кажу? Як ви не розумієте, що є інша пожива, коли ви вже її скуштуєте?» І от що цікаво, першим виявив цю іншу поживу Ісуса – диявол. Коли на 40-й день посту він підійшов до Ісуса спокушаючи, то почав з того, що запропонував йому поїсти. «Зроби це каміння хлібом», – сказав тоді диявол. І відповів Ісус, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить від Бога. Хіба не те саме повторив Ісус учням тоді біля криниці в Самарії? Він сказав: «Я маю поживу, котрої ви не знаєте. Моя пожива – чинити волю того, хто послав мене». У посланні до Филип'ян ми читаємо: «Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця». Ось який наш Господь. Ось якими повинні бути й ми. Христос і нині каже всім християнам: «Пожива моя – чинити волю того, хто послав мене». А яка ваша пожива, друзі? Чим ви харчуєтесь? Згідно з чиєю волею живете? І на сам кінець я пропоную усім разом проголосити: «Пожива моя – чинити волю Господа». Скажіть це голосно своїй старій самовпевненій природі. «Пожива моя – чинити волю Господа». Скажіть це дияволу і всім силам темряви. «Пожива моя – виконувати волю Господа». Скажіть це своєму Господу Ісусу Христу. «Пожива моя – виконувати волю Твою, Господи». Амінь.
0: Допоможи нам, Господи, виконувати волю Твою щодня. Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!
2: Дякую, Господь, за глибінь висок, за покров твій незбагненний, за життя моє.

випробувань. Ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, поріч і журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: життя наших слухачів.
1: Мене звати Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені прийшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо «Еммануїл фінансово», на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення «Світлого радіо» продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Очима місіонерки з Тернополя оглядаємо життя найбідніших верств далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоч трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 12. Усі щасливі сім'ї схожі між собою. Кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. Анна Карініна, Лев Толстой. Санта-Барбара. Це вам про щось говорить? Сподіваюсь, що ні. Здається, це назва типового американського серіалу, в якому так багато серій, що вже не дочекаєшся кінця. А сюжет такий заплутаний, що нічого не розумієш і не знаєш, в чому суть, і чи взагалі вона є. Ми вже півгодини чекали Маргарет, дружину єпископа церкви Деліверенс. Постійні запізнення африканців, зазвичай на годину, стали для нас повсякденним явищем, тому ми навіть не дратувалися, а спокійно розглядали територію церкви з прибудовами для класних кімнат, житловими приміщеннями для школярів та іншими робочими спорудами. Надійко, сфотографуй мене на фоні сопок. Віолета зачудовано дивилася на вершини синіх гір, що проглядалися між церковними надбудовами. Боже, яка тут краса! Сфотографувавши Віолету, я також зосередила увагу на природі, що справді вражала величністю завдяки гірській місцевості. Врешті, через хвилин 40, відчинилася брама, і на подвір'я в'їхав старий пікап, з якого привітно махала рукою сяюча Маргарет. «Хеллоу, сідайте в машину!» Ми розмістилися, хто всередині, а хто у відкритому багажнику. Причиною сьогоднішнього візиту в Скітале був новий проект. Ми мали нагоду об'їздити убогі сім'ї, фотографувати їх, щоб згодом написати про бідолах історії та підшукати спонсорів. Тоді через них ми могли купити людям продукти, а також найнеобхідніші речі. Машину підкидало щосекунди на розбитій дорозі, і я міцно вхопилася за борт багажника, щоб не вилетіти. Незважаючи на те, що все навколо пролітало і шалено стрибало перед очима, все ж таки можна було розгледіти жінок, які перебирали зібрану кукурузу, віслюків, що тягали за собою великі бочки води, яскраво пофарбовані будинки, котрі поступово змінилися на сіро-коричневі халупки. Ми трусилися по суцільних ямах на дорозі вже майже годину. Довколишня панорама ставала дедалі більш схожою на Африку, яку мені так хотілося побачити зблизька. Фотоапарат, який дивом не вилетів з моєї руки на черговій ямі, міг зафіксувати чіткі спуски гір та рідко розкидані дерева. Наша машина під'їжджала до якогось поселення з конусоподібними хатинками. Деякі крихітні будівлі, розмір хижок 3×3 метри, були розписані якимись чудернацькими малюнками. Юля пояснила, що це творчість племені. Такі зображення вважаються дуже красивими. Я почувалася незручно, наче перед знаменитою картиною з чорним квадратом, тому що ніяк не могла втягнути, в чому сенс творчості і чого такого я не розумію. Ну, напевне, гарно для них. Поки що я не вмію читати символізму. Урешті землетрус закінчився, бо Маргарет зупинила машину саме у цьому селі. Ну що, живі? Олена з явним полегшенням вийшла з кабіни. Маргарет покаже сім'ї, котрі потребують допомоги. Юлю, ти перекладатимеш. Я записую історії. Віолетто і Надю, ви фотографуєте і знімаєте на відео. Все, пішли. Ми по черзі заходили у будиночки, що не вміщали усіх нас одразу. Лише в декількох з них стояли грубо збиті ліжка без матраців і постільної білизни. Вікна були такі малесенькі, що більше нагадували вентиляцію. Туалети також заслуговують на увагу, тому що з технологією використання я не змогла розібратися. Як і в багатьох українських селах, місцеві нужники стоять на дворі. Але в Кенії вони без дверей, деякі без даху і без дірки. Також ці надзвичайні для нас убирання.

спальні настільки вузькі, що в них потрібно протискатися боком. А вже яким боком, вирішуйте самі, адже через відсутність дверей чи навіть покривала видно все. Історії мешканців села – це однаково жахлива реальність, в якій вони живуть. За весь день ми майже не знайшли сім'ї, в котрій був би батько. Кожна розповідь повторювалася майже в точності, як і попередня. Чоловік залишив сім'ю, мати роботи немає. Вона може лише інколи підзаробити, беручи іншим білизну чи носячи дрова. Майже в кожної жінки в середньому по 4-7 дітей, часто від різних татусів. Як таке може бути? Не поспішайте засуджувати. В Кенії основне покликання жінки – народжувати дітей, хоча виховувати їх доводиться самостійно. Африканки не можуть перечити своєму чи навіть чужому чоловікові, не можуть протестувати. Вони можуть лише захищатися або втекти кудись до нових пригод. Бог створив жінку як помічницю для свого чоловіка, але в Кенії диявол запровадив свої традиції. Чоловік інколи принизить себе до того, щоб допомогти дружині. Лише в деяких християнських сім'ях можна побачити, що подружжя допомагає одне одному, і це викликає приємне здивування. «Не хотіла б я так жити», – заявила я Віолеті, розглядаючи обідраних, брудних, худючих, зашмарканих дітей. «Бачиш, в їхній культурі чистота не основне». Я розуміла, що Віолета права на 100%, але ще подумалася про те, наскільки б менше діти хворіли і помирали, якби за ними трішки більше доглядали. Та про важливість води африканські мами не знали. А якби і знали, то наносити її інколи за декілька кілометрів було б нереальним. Особливо, коли в тебе мінімум 4 малюків. Дуже багато дітей шкільного віку не мали змоги навчатися. Така кількість неосвічених засмучувала. Тим часом майже в кожній наступній халупці ми чули – немає що їсти, що одягнутися, чим заплатити за оренду, і тим більше ходити до школи. «А це хіба не ваш дім, що за нього потрібно платити?» – перепитала Олена у господині, розглядаючи стіни, які здавалися от-от розваляться. «Де та мій? Я щомісячно плачу 200 шилінгів комірного, приблизно 20 гривень». «Де ж ви гроші берете?» «Беру одяг, а коли немає роботи, не плачу. Тимчасово». «Скільки вам років?» «24». Ми ошелешено переглянулися, бо не вірилося, що перед нами матір 5 дітей. Нам довелося попрощатися з селянками, бо ще передбачалася поїздка до наступного поселення. Сидячи у машині, усі засипали Маргарет запитаннями, яких у нас виявилось більше, аніж було до поїздки. «Чому усі матері такі молоді? Чому люди не мають своєї землі? Чому вони сплачують таку дорогу оренду за ці розвалюхи?» На всі свої запитання ми отримали відповіді, але вони були дивними для нашого розуміння. Дівчатка тут виходять заміж або просто стають мамами, починаючи з 11 років. Родючі кенійські землі належать окремим людям при грошах. Такі землевласники є елітою і становлять приблизно 5%. Решта населення працює на них за такий мізер, якого не вистачає, щоб прогодувати сім'ю. Купити землю може далеко не кожен. Аналогічна ситуація з напіврозваленими глиняними хатинками. Побудовані на землі власника, ці помешкання здавалися тим, хто не має нічого свого. Розмовляючи, ми під'їхали до наступного поселення під назвою Кобис. Я звернула увагу, що за останні 10 кілометрів не трапилося жодного звичного в таких місцевостях кіоску, збитого з бамбукових гілок. Зазвичай в цих кіосках продають цукрову тростину, авокадо, банани, вугілля, а інколи навіть кукурузу. Напевне, це справді бідна місцевість. Ми ланцюжком пройшли втоптаною стежинкою, котра, пролягаючи між банановими деревами та хаотично зведеними будиночками, вела до незвичайної, за словами Маргарет, сім'ї. Біля розмальованої сердечками і написами хатинки нас привітно зустріла висока африканка років 40. На руках у неї була гарненька дівчинка. Ми зайшли в трохи більше, ніж в попередньому селі приміщення і примостилися на дерев'яні сидіння, схожі на диванчики. Стіни були обклеєні старими плакатами з рекламою памперсів і шампуні. Неважко було здогадатися, що для господарів це найсправжнісінькі художні картини. «Мамо рідна!» Я не втримала здивування, побачивши, як у кімнату почала набиватися зграя дітей. «Вони всі з однієї сім'ї?» Виявилося, що з однієї. Тільки хто був онуком,

0: Але не тому, що вели легковажний спосіб життя, а тому, що ВІЛ-інфекцією їх нагородили поліцейські. Шукаючи розваг чи стражі порядку, кочували від однієї жінки до іншої. Хто знає, скільки ще африканок мимо їх волі заразили. Боючись погроз бути вбитими, жінки не усвідомлювали, що смерть і так пройде дуже швидко. Дочка господині завагітніла і, народивши ВІЛ-інфіковану донечку, померла. Старші діти залишилися сиротами. Дівчинка сиділа на колінах бабусі, котра розповідала нам цю жахливу історію. Здається, маленька нічого не усвідомлювала. Її дитячий світ ще не був готовим сприймати того, що трапилося з мамою і чому вона також хворіє. Дитина виглядала на 3 роки, і оскільки була без одягу, то ми помітили, що вся шкіра дівчинки вкрита гнійними прищиками. «Віолета, може вийдемо?» Я зрозуміла, що мені потрібно провітритися, наскільки таке було можливим під пекучим сонцем. Ми вийшли на подвір'я, мовчки роззираючись. Раптом побачили схожу на африканський хлів прибудову, що стояла неподалік хатинки. В ній порилася жінка, і ми підійшли ближче, щоб розгледіти, що вона там робить. Виявилося, що це був зовсім навіть не хлів, а кухня. Всередині 4 камінців горіло декілька гілок. На кам'яному підвищенні стояла чорна від диму кастрюля, наповнена водою, що от-от мала закипіти. Я оглянулася, щоб побачити якусь картоплю чи щось їстівне, але не помітила більше нічого. Цікаво, що вона буде варити, правда? Можете її запитати? Вона просто кип'ятить воду, бо в них немає жодних продуктів. До нас підійшла Маргарет і Олена з Юлею, які вже закінчили розмову. Як немає? Здивовано запитала Олена за нас усіх. Ну якщо так, то ми зможемо купити. Але невже тут десь поблизу є магазин? Ми можемо поїхати, нам покажуть дорогу. Маргарет щось запитала у господині, і та ствердно кивнула. Через 15 хвилин ми вже вантажили пікап кукурузою, бобами, жиром для смаження та сіллю. Продуктів для сім'ї мало б вистачити на тиждень. А що буде далі – надія на Бога. Ну і це добре. Можливо, хтось відгукнеться, якщо ми опишемо їх становище. Тоді в нас буде змога якось їх підтримати. Надію у голосі запитала Віолета. Усі поверталися додому мовчки, будучи настільки стомленими, що не могли говорити. Я намагалася пригадати хоча б одне обличчя з великої сім'ї Санта-Барбари. Але пам'ять лише чітко відтворила ВІЛ-інфіковану дівчинку. Врешті я зрозуміла, у таких сумних історіях єдиним захисником усіх тих дітей є Бог. А це, погодьтеся, не так вже й погано, особливо для тих, хто вірить. Розділ 13. Гроші – це чудовий слуга, але жахливий господар. Стенлі Джонсон. Спробуємо сьогодні робити перев'язки. Юля впевнено прямувала до чоловічого відділення. Та як хочеш. Я була не настільки впевнена, дихнувши сморід, що ставав усе відчутнішим. А ти вже таке робила? Ми ж не медсестри. Та то нічого, навчимося. Ми увійшли до вже знайомого приміщення з довгими рядами ліжок. Серед бруду в кінці палати виднілися білі халати лікарів, які закінчували щоранковий обхід пацієнтів. Ми направилися до них, аби запитати, чим можемо допомогти і що робити. Обережно ступаючи вузькими проходами між ліжками, я опустила очі. Чоловіки з усіх боків щось викрикували, а пізніше реготали. На мить захотілося стати невидимими або втекти. Добре, що я не розуміла, про що вони говорять. Помітивши нашу появу, яка спричинила бурхливі прояви, лікарі приязно привіталися. Поки Юля з ними розмовляла, я намагалася зрозуміти бодай щось з усього сказаного. Текст читала Олена Чабан.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, вдень і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше твоєї любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, терпінням і мудрістю.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди

0: Люди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в швейцарському місті Цюріху, біля церкви Святого Петра, найстарішої церкви міста і національної пам'ятки. Це Євангелійська реформістська церква і однією з чотирьох головних протестантських церков Старого міста. Вона знаходиться недалеко від старого римського форту Ліндендхоф, на невеликій площі, оточеній домами і магазинами, а її шпиль, що домінує над містом, привертає увагу відвідувачів. А ще церква відома тим, що на її вежі знаходиться годинник з найбільшим в Європі циферблатом. В ході археологічних розкопок вчинам удалося віднайти на цьому місці ранню церкву, датовану приблизно 8 або 9 століттям. Під час реставрації підлоги церкви і площі перед нею знайдено велику кількість людських скелетів і артефактний одяг того часу. Перше згадування про церкву Святого Петра відноситься до 857 року, коли Людовик Німецький подарував церкву своїй дочці. Ця рання будівля була маленькою, мала висоту від 7 до 10 метрів, тому її замінили новою церквою в романському стилі приблизно в 1000 році. Її, в свою чергу, замінили в 1230 році на пізньороманську будівлю, частина якої збереглася до наших часів. У 1345 році Рудольф Брун, перший незалежний мер міста, дав цій церкві особливі привілеї, в тому числі церковний податок. Коли він помер, в 1360 році його поховали в церкві, а біля неї поставили пам'ятник. Церкву Святого Петра вважають першою реформістською церквою в Цюріху. До речі, до періоду реформації церква була простим міським приходом. Перший пастор церкви після реформації з 1523 по 1542 рік Ллойд Джуд був другом швейцарського реформатора Ульріха Цвінглі та разом з ним брав участь у перекладі Біблії на швейцарський діалект. Тож, сучасна будівля церкви була освячена в 1706 році як перша церква, що була побудована при протестантизмі. Вона має форму базиліки, в ній є декілька галерей і красивий зальний інтер'єр. Оскільки перебудови і розширення церкви продовжувались на протязі століть, підсумку тут переплелися різноманітні архітектурні стилі. Три нефи були зведені в стилі бароко, але пізніше, в ході подальших перебудов, в 1460 році, один з них було перебудовано в готичному стилі. Світлі хори відносяться до романського стилю, а в архітектурі головної вежі пізньороманський стиль межує з готичним. Тепер про те, чим цікава в першу чергу церква Святого Петра, відома також як Санкт-Петерскірхе. Її високу вежу від середньовіччя до початку ХХ століття, точніше до 1911 року, використовували як нічний годинник і сторожову сигнальну вежу. З вікон цієї вежі відкривається вид на все місто. В середні віки в невисокій вежі з вікнами, що увінчена шпилем, проживав сторож. Крім інших обов'язків, він повинен був кожні 15 хвилин дивитися в усі вікна, чи не видно десь вогню. Коли він бачив загоряння, то мав подати спеціальний сигнал тривоги, задзвонити в дзвони і вивісити з вікна прапор, направлені до вогню. Такі нічні варти були в багатьох середньовічних містах, дерев'яні споруди яких часто нищив вогонь. І в Цюріху це дійсно спрацювало, він ніколи не страждав від крупних пожеж. Коли винайшли телефон, сигнал про пожежу передавали вже ним. Серед архітектурних цінностей церкви вирізняється пізньороманська, близька до готики вежа. На цій вежі, прозваній Товстий Петро, в середині 16 століття, в 1538 році, було встановлено знаменитий годинник з боєм. Діаметр його найбільшого в Європі циферблату складає 8,7 метри, а довжина хвилинної стрілки становить майже 4 метри. Так що звіряти час можна в кожній точці міста. Тільки в 1880 році на дзвіницю поставили 5 дзвонів. Зараз вона належить місту, в той же час як них в приходу церкви Святого Петра Швейцарської реформатської церкви.

0: в храмі Його все належне Йому виголошує «Слава».
1: Всередині церкви знаходяться хори в романському стилі та три бокових вівтарі нефа в стилі бароко. Інтер'єр собору в стилі бароко простий, характерний для протестантських церков. Стіни білі, з дерев'яними колонами і лавами, але в хорах можна побачити залишки розпису середньовічних фресок. Оздоблювальні роботи здійснювали Соломон Бюркель з Цюріха і Франц Шмуцер з Вассербруна. Оскільки реформація стосувалась і обрядів католицької меси, їх було замінено на протестантські церковні служби, основною частиною яких була проповідь, додаток до читання Біблії і співання псалмів. Над кафедрою Санкт-Петербурзької занесено ім'я Бога на івриті, що підкреслює акцент, що його робила реформація на оригінальні біблійні мови. Вікторіанської церкви немає, на його місці знаходиться купель, що датується 1598 роком. Замість ікон прикрасою церкви є красиво написані вірші з Біблії. Цікаво, що пастором церкви в 1778-1801 роках був письменник, теолог і поет Йохан Каспар Лаватер, який був другом Гьоте. Лаватер був настільки популярним, що люди замовляли місця на недільні меси заздалегідь. В стіні церкви закладено його надгробний камінь. Йому ж встановлено пам'ятник на території церковних хорів. Ми можемо сказати пару слів і про інші головні церкви Старого міста. Церква Фрау Мюнстер була побудована королем Людовиком Німецьким для дочки Хігельгарди в 853 році. Вона служила жіночим монастирем для аристократії Південної Німеччини. Монастирем опікувались королі, вони надали йому право чеканити монети у Цюріху аж до 13 століття. Фактично його абатиси були правителями Цюріха в 1045-1524 роках. Право на володіння церквою і монастирем перейшло до міської влади Цюріха вже після реформації. Церква була відома тим, що вона мала тільки одну вежу замість двох, за каноном через нестачу грошей. Але найбільше привертають увагу відвідувачів вікна вітражі 1970 року і розетка в південному трансепті 1978 року. Вони створені всесвітньо відомим художником Марком Шагалом. Через 7 років Шагал створив повну картину створення світу в розетці стіни Фрау Мюнстера. Вона розташована під стелею наліво від входу. Розетка має 7 пелюсток, що відтворюють 7 днів творення світу. Тепер про Гросмюнстер або Великий монастир. Він є церквою при чоловічому монастирі в романському стилі, побудованою в 1200 році. За легендою, Гросмюнстер був заснований Карлом Великим, чий кінь упав на коліна на могилі Фелікса і Регули, святих покровителів Цюріха. Це допомагало підтримувати верховенство Гросмюнстера над Фрау Мюнстером, бо вони були постійними суперниками в часи середньовіччя. Важливо, що в першій половині 16 століття церква стала відправною точкою швейцарсько-німецької реформації, яку очолили Ульріх Цвінглі та Генріх Булінгер. В церкві варто побачити романську крипту і романську капітель. Церковний хор виконав Агусто Джіакометті, а бронзові двері – Отто Мур. При церкві працює музей реформації. Остання з чотирьох церков – Предегерскірхе була заснована в 1230 році орденом домініканців і належала цілому місту. Вона є міською церквою і тепер. Хоч номінальна церква протестантська, але іноді в ній служать і католицькі священники. Цікавим цієї церкви є її дзвіниця висотою 93 метри. Дякую за увагу і чекаю вас наступного разу до неї.
0: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Еммануїл. З нами Бог.

0: всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіть Йому і свідчення Йому. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої.
1: Псалом 24, вірші з 10 по 15.

0: я світло. На світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався.
1: Цитата з Біблії.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Ахав. У записах асирійського царя Салманасара III згадується про правителя Ізраїля Ахава. І пишеться наступне. «Я знищив 2000 колісниць і 10000 воїнів Ахава, царя Ізраїля». У третій книзі царств, третя глава, згадується дім Ахава із слонової кістки. Експедиція Гарвардського університету в 1908-1910 роках виявила в Самарії руїни цього дому. Стіни будинку дійсно були обшиті слоновою кісткою. Із тисячі витончено оброблених шматочків викладені панелі, таблички, кабінки та кушетки, які прикрашали дім. Руїни будинку Ахава знаходяться над руїнами палацу Амрія. Муавицький камінь. У четвертій книзі царств, в третій главі, розповідається про Месу, царя Муавицького. Згадується, що він був багатим і надсилав царю Ізраїля по 100000 овець і по 100000 нестрижених баранів. Але коли помер цар Ахав, він відійшов від царя Ізраїльського. Про відділення своє від Ізраїля Меса написав на Моавицькому камені. Камінь виявили в 1868 році в Моаві поблизу Дивона, що на південь від Мертвого моря. Це базальтова синювата брила, яка має 1 метр 25 сантиметрів у висоту, 65 сантиметрів в ширину і 32 сантиметри в товщину. Дивовижна доля цього каменя. Невдовзі після того, як він був знайдений, араби, нагріваючи його вогнем і обливаючи холодною водою, розбили його на шматочки та розібрали на амулети. Все ж французькі вчені змогли зібрати ці шматочки і скласти їх докупи. У такий спосіб збережено надпис на камені. На ньому написано: «Я Меса, цар Моавицький, спорудив цей пам'ятник Хамосу», тобто Моавицькому божеству, «аби відзначити звільнення від ізраїльтян. Мій батько царював над Моавом 30 років. Цар ізраїльський Амрій тримав Моав у рабстві тривалий час, і його син Ахав після нього. Але я піднявся проти царя ізраїльського і прогнав його.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні прилітелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Благословенний Господь, щиро дякуємо Тобі за прожитий день. Дякуємо Тобі, що Ти беріг нас, наше життя. Ти провадив нас своїми дорогами. Ти бачив, як ми прожили цей день. Прости наші помилки, вибач наші согрішіння. Просимо Твого благословіння на ніч. Просимо Твого благословіння на наші сім'ї, на наші родини. Просимо Тебе благословіння на нашу країну. Поблагослови. Хай Твоє ім'я прославиться через наше життя, через наше служіння. Ти достойний слави, бо в Твоїх руках вся влада на небі і на землі. Дякуємо Тобі, Отець, Син і Дух.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми

0: плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Для чого ми створені? Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. 1 Петра 3:18. Найбільшим благом доброї новини Євангелія є насолода від єднання з самим Богом. Про це чітко сказано в 1 Петра 3:18 у фразі «аби привести вас до Бога». Ось за що помер Ісус. Всі інші дари Євангелія існують для того, щоб зробити можливим цей дар. Ми прощені, щоб наша провина не відділяла нас від Бога. Ми виправдані, щоб наше засудження не відділяло нас від Бога. Бог умилостивлений, щоб його гнів не стояв між нами і ним, як нашим Отцем. Нам дароване вічне життя зараз, з новими тілами при Воскресінні, щоб ми мали можливість бути з Богом вічно і насолоджуватися ним повною мірою. Перевір своє серце. Чому ти бажаєш прощення? Чому ти хочеш бути виправданим? Чому ти хочеш, щоб гнів Божий був умилостивлений? Чому ти бажаєш вічного життя? Чи не є вирішальною відповідь, тому що я хочу насолоджуватися Богом зараз і назавжди? Засвідчена в Євангелії любов, яку дарує Бог, зрештою, є його даром себе самого. Це те, для чого ми були створені. Це те, що ми втратили через наш гріх. Це те, що Христос прийшов відновити. Ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці розкошування повіки. Псалом 16:11.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хотів би поділитися з вами такою невеличкою, але дуже важливою історією із свого життя. Маючи дітей, як ми живемо в такий час, що дуже багато хвороб різних навкруги буває, і вона зайшла в наш дім, коли нашому сину було приблизно півтора року. І він захворів, і ми зверталися, як могли, до одних лікарів, знайомих, до інших лікарів, і вони не могли визначитися навіть з діагнозом, що за хвороба. Я почав роздумувати, як батько своєї дитини роздумував, в чому справа, адже дитина в цьому, думаю, не винувата. І ми з дружиною порадилися, поговорили, поспілкувалися, і думаємо, це не проблема дитини, що вона захворіла, це в нас якась, напевно, проблема. І ми стали перед Богом, почали обдумувати своє життя і знайшли, що деякі неправильні вчинки в житті нашому були. І почали перед Богом це розказувати, почали перед Богом відкривати, що ми не так зробили те чи інше. І коли ми це зробили з дружиною, схилилися перед Богом в молитві і сказали: «Боже, прости нас». І знаєте, до того часу наша дитина, вона декілька суток не могла спати, тому що болі великі були. Вона як заснула під час молитви, так і більше цієї хвороби ми не бачимо. На сьогоднішній день цьому нашому сину вже 27 років. Але цієї хвороби ми просто більше не побачили. І дякуємо Богу, що Бог, він є сильний допомагати в різних ситуаціях. Але коли ми йдемо до нього, він завжди хоче нам допомогти. І тому я хотів би поділитися з вами цією історією. Можливо, в когось щось подібне є. Є вихід із ситуації, коли приходимо до Бога. Не просто, можливо, просимо, хоч і так Бог допомагає. Але коли знаходимо причину цієї справи або цієї проблеми, і цю причину ми устраняємо, і Бог вийде на зустріч. Я б хотів би закликати вас, можливо, і ви чуєте ці слова, і знаходите в своїх думках, що да, і у вас якісь проблеми, і у вас якісь неправильні вчинки в житті. Ви можете це зараз зробити. Не відволікати час. Мій Спаситель, я визнаю, що ти є Бог. Запрошую тебе в своє життя. Я хочу пізнати більше тебе. Я хочу служити тобі. Допоможи мені в цьому. Я каюсь за свої неправильні вчинки, за те, що не так зробив, поступив чи сказав. Прости мене. Прости мене за минуле неправильне життя. Від сьогоднішнього дня я хочу тобі служити. І цю справу мою я приношу до тебе. Допоможи. Вилікуй. Тобі подяка, що ти почув молитву. І вірю, відповідь дасиш. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

повсюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полі». Подорож четвертого короля. У той час, коли імператором був Цезар Август, а Ірод панував у Єрусалимі, в місті Екбатана серед гір Персії жив Артабан. Він був високим, темноволосим чоловіком, що мав близько 40 років. Його очі блищали, обличчя було як у мрійника, а вуста міцно затиснуті, бо був людиною вразливою, але водночас із залізною волею. Належав до тих людей, які невпинно щось шукають. Артабан належав до давньої священної касти мудреців, яких називають служителями вогню. Одного дня він скликав усіх своїх друзів і сказав: «Я і троє моїх друзів, мудреці Каспер, Мельхіор і Бальтазар, досліджували стародавні хальдейські таблиці та на їх основі вирахували час народження царя Ізраїлю. Це станеться цього року. Ми також спостерігали за небом і виявили нову зірку, яка світила лише одну ніч, а потім зникла. Мої брати чергують у стародавній святині сімох куль у Борсиппі у Вавилонії, а я стежу за небом тут. Якщо зірка знову засвітиться, то через 10 днів разом вирушимо до Єрусалима, щоб вклонитися обіцяному цареві Ізраїлю, який має народитися. Вірю, що знак з'явиться. Я вже приготувався до подорожі, продав свій дім і маєток та купив ось ці коштовності – сапфір, рубін і перлину, щоби відвести їх як дар цареві. Прошу вас, щоби ви разом зі мною вирушили в це паломництво, щоби ми спільно знайшли дитя». Промовляючи це, вийняв із-за пояса три величезні коштовні камені. Ніхто і ніколи не бачив гарніших. Один темно-блакитний, як небо вночі. Другий, виблискуючи, сяяв світлом, червонішим за промені сонця, що сідає за обрій. А останній був сніжно-білий, як недосяжна гірська вершина, вкрита снігом навіть у найбільшу спеку. Але раптом на обличчях друзів з'явилася тінь сумніву й недовіри, схожа на туман, що, зіймаючись із надболіт, згодом вкриває пагорби. «Артабане, це лише мрія», – сказав один із них. І всі пішли геть. Артабан залишився сам і, засумувавши, вийшов на терасу свого дому. І в цей момент він побачив на небі зорю-обітницю, яка миготіла і виблискувала сліпучим сяйвом.

Джемаль – найшвидший і найвитриваліший із поміж верблюдів Артабана, бадьоро долав піски пустелі своїми довгими ногами. Артабан мусив добре розрахувати час, щоби встигнути на зустріч із трьома мудрецями. Їхав уздовж схилів гори Орон-Тес, помережених кам'янистими руслами сотень струмків. Проїхав Нісенську рівнину, де славнозвісні стада коней починали пирхати, побачивши Джемаля, який наближався до них, і за мить утікали галопом, сильно вдаряючи копитами об землю. Подолав чимало зеленілих безлюдних перевалів, плетучись між гостроверхими скелями, які безперестанно

шмагав вітер. Заглиблювався в глибокі ущелини, прямуючи за бурхливою течією рік, які їх вимили. Він уже бачив здалека зруйновані мури Вавилона. Коли раптом у пальмовому гаю натрапив на чоловіка, що лежав на дорозі. Його суха й пожовкла шкіра свідчила, що в нього була смертельна пропасниця, яка восени поширилася з надтрясовини по всіх навколишніх поселеннях. Холодна рука смерті вже вхопила чоловіка за горло. Артабан зупинився, підняв серця. Він був веселий і нагадував йому батька. Відніс його до найближчого заїжджого двору і попросив власника, щоби зайнявся ним, щоби залишив чоловіка в себе і піклувався про нього до кінця його днів. Щоби покрити витрати господаря, а також віддячити йому за праці старання, дав йому сафір. Наступного дня Артабан поспіхом вирушив у подальшу дорогу. Поганяв Джемаля, який біг, ледь торкаючись з землі, та мудреці вже покинули місце зустрічі. Не могли більше чекати свого перського брата, бо не хотіли запізнитися на зустріч із великим царем. Артабан приїхав у безлюдну долину, де серед золотистих кущів дерези зіймалися величезні скелі. Потім почув крики, що лунали з густих кущів. Зістрибнув з верблюда і побачив загін вояків, які тягнули молоду жінку. Її сукня була схожа на лахміття. Артабан вихопив меча, та вояків було багато, і він не зміг би їх перемогти. Дівчина помітила золоте крилате коло на його грудях, вирвалася з рук своїх катів і кинулася йому до ніг. «З милосердя!» – вигукнула. «Рятуй мене, заради Бога! Мій покійний батько був купцем, а вони викрали мене, щоби продати як невільницю і заплатити свої борги. Звільни мене!» Артабан затремтів, але вийняв рубін і заплатив за звільнення дівчини. Вона поцілувала йому руку і швиденько, як гірська коза, втекла в гори. Тим часом Каспер, Мельхіор і Бальтазар уже дісталися до стаєнки, в якій був Йосиф, Марія та Ісус. Троє святих королів уклонилися дитинці і поклали свої дари. Каспер приніс чудовий золотий кубок. Мельхіор подарував кадильницю, з якою розходилися пахучі хвилі ладану. А Бальтазар поклав до ніг новонародженого цінне миро. Артабан прибув до Вифлеєма, коли з домівок лунав плач, бушувало полум'я, а повітря тремтіло, як у пустелі перед піщаною бурею. Вояки, за наказом Ірода, вбивали всіх хлопців віком до 2 років. Неподалік від одного з будинків, охоплених пожежею, солдат тримав голого хлопчика за ніжку і розмахував ним. Дитина плакала і махала ручками, намагаючись захиститися. Вояк погрожував, а тепер кину його у вогонь. Мати кричала у відчаї. Артабан, важко зітхнувши, вийняв останній коштовний камінь, який залишився в нього, прекрасну перлину, більшу за голубине яйце, і віддав її солдатові за те, щоб він повернув хлопчика матері. Жінка вхопила сина, притулила до грудей і втекла. Дуже пізно Артабан знайшов місце, де ховалися дитя, Марія та Йосиф. Йосиф якраз збирав речі, щоб сім'я могла втекти, а дитя лежало на колінах у матері, яка ніжно колисала його, співаючи колискову. Артабан упав навколішки і торкнувся чолом землі. Не смів звести очей, адже не приніс дарів для царя царів. «Господи, руки мої порожні, пробач мені!» – прошепотів. Урешті насмілився підвести очі. «Може, дитя спало?» «Ні, дитя не спало». Ніжно дивилося на Артабана. Його обличчя світилося, простягнуло ручки.

до порожніх долонь мудреця і усміхнулася. Досвід, який можна почерпнути з оповідання. На Різдво всі дарують один одному подарунки. Здебільшого це матеріальні подарунки – іграшки, парфуми, гроші, автомобілі, будинки, коштовності. Богові теж складають дари. Найчастіше це молитви, співи, богослужіння. Та наймилішим Богові даром є наше життя. Пам'ятаємо, що воно – подорож до Бога. Бог найбільше прагне, щоб ми любили всіх, кого зустрічаємо на нашій дорозі, і допомагали їм. Отож, навчимося бачити Бога в іншій людині. Оповідь повинна застерегти дітей від надмірного зматеріалізування своїх почуттів. Щедрість і безкорисність повинні становити суть нашого життя. Події Різдва Христового – це не фольклор, а повчання, що стосується віри і життя людей.

0: Ви прослухали історію Бруно Ферен зі збірки оповідань «Ялта на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, дорогі радіослухачі. Мене звати Віктор Танцюра. Я хотів би сьогодні поговорити про проблему, яка присуща багатьом християнам, що християни не виконують великого доручення Ісуса Христа, тобто не благовістять. Ми дуже добре знаємо, і це велике доручення, от класично воно записано там Матвія 28:18-20. Я процитую із Марка 16 розділ, 15-16 вірш. «І сказав їм, Ісус, ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений». Ми знаємо, що сам Ісус Христос ходив і проповідував Євангелія. Тобто, уявляєте, Бог прийшов сюди, на цю землю, і Він своїми ногами ходив і проповідував Євангелію. Він то точно знав, що надзвичайно важливе. Він би на дрібниці не розмінювався. І от він, коли возносився, то він повелів своїм учням, щоб вони також йшли і проповідували Євангелію. І від того, чи увірують люди, чи не увірують, і буде залежати їхня вічність. Чи вони будуть прощені і будуть в раю, чи вони будуть осуджені і будуть в пеклі. І здається, що мотивація надзвичайно серйозна. І всі християни мали б швиденько приступити до виконання цього великого доручення. Але, на жаль, на сьогодні це не так. Біля 90% християн ні разу в своєму житті нікому не розповідали Євангелію. Біля 95% християн не привели до Христа ні одну людину. Які ж причини того, що християни, розуміючи велике доручення Ісуса Христа, розуміючи важливість оцього доручення, все-таки багато християн не виконують цього великого доручення? Звичайно, є різні такі причини, які можна зрозуміти чисто так по-людськи. Наприклад, страх. Звичайно, не просто говорити людині Євангелію. Ми ніколи не знаємо її реакції на те, що ми будемо розповідати Євангелію. Реакція може бути дуже різна. Ми от їздимо в місіонерські поїздки вже більше 10 років. Коли ми розповідаємо Євангеліє, то ми бачимо, що люди дуже по-різному реагують. Далеко не всі приймають Євангелію з радістю. Деякі сваряться, деякі лаються, деякі там зі злістю проганяють, там обіцяють собак спустити там на нас. Деякі навіть б'ють. І Євангелія зустрічає опір в нашому житті. І тому це природньо, що присутній такий страх. Ще одна причина – це те, що немало християн уже звикли до комфорту, а благовістя – це дискомфорт. Тобто це те, чому противиться наша плоть, наша гріховна натура. Іти до когось розповідати Євангелію – це незручно. А тим більше, якщо їхати в місіонерську поїздку, щоб розповідати Євангелію. Це взагалі мінімум зручностей там в поїздках. Там приходиться спати, наприклад, в наметах маленьких. Приходиться там митися просто під умивальником і так далі. Тобто дуже багато таких речей, які нам доставляють дискомфорт. Тому це теж можна так по-людськи зрозуміти. Є ще причина така, як залежність від думки інших людей про нас. А що ж тоді про мене будуть говорити? Якщо я на роботі буду ділитися Євангелією, що про мене будуть говорити? Що там чи сектант, чи там якийсь там ще релігійний фанатик, ну мало лі що. І буває, це теж зупиняє нас, щоб ми не благовістили. Деякі християни думають, що це не мій дар. Я там можу в хорі співати, наприклад, а от благовістити – це не мій дар. Це хай благовістить там пастор, хай благовісники. І це не є правильна думка, тому що тут не говориться про дар євангелиста, який може проповідувати перед натовпами народу. Ні, тут говориться про те, що кожний християнин має ділитися Євангелією з тими людьми, яких їм пошле Бог на їхньому життєвому шляху. В тому числі це і рідні наші, сусіди, знайомі. Ми пам'ятаємо, коли Ісус Христос вигнав легіон демонів із біснуватого, і той хотів піти з ним, але він сказав, ні, повернись і розкажи людям те, що Бог зробив з тобою, що Бог зробив в твоєму житті. І от Євангелія – це і є ділитися тим, що Бог зробив в нашому житті, і що Бог може зробити в житті кожної людини, якщо вона прийме цю Євангелію. Ще одна серйозна причина, чому християни не благовістять, тому що не навчені. Багато християн робили спроби благовістити, але вони закінчувались, буває, не зовсім вдало. І тому вони подумали, ну, значить, я не можу розповідати. Це не є правильно, тому що кожен християнин може навчитися, як благовістити. Є багато різних таких курсів по благовістю. В різних церквах також проводиться, наприклад, той же курс «Від серця до серця», або ще назва «Вибух євангелізації», і інші курси по благовістю. І проблема в тому, що християни просто не горять тим, щоб виконувати це велике доручення. Тобто всі ці причини, які ми назвали, вони не є головними причинами. Головна проблема знаходиться в серці людини. Я зараз прочитаю із книги пророка Єремії один вірш, і ми постараємося зрозуміти дійсно причину нашого серця, чому багато християн не благовістять. Це вірш з 20-го розділу, 9-й вірш, Єремії 29. І от контекст цього вірша такий, що Єремія, як Божий пророк, він проповідував Боже Слово, але він жаліється ніби Богу і говорить, я став щоденним посміховищем, з мене глузують. Щоразу, як почну говорити, то насильство, утиск, що Боже Слово, воно стало для нього от приводом для ганьби та наруги. Тобто весь час у нього були проблеми із-за того, що він говорив Слово Боже. От Єремія вирішив прийняти рішення. І 9-й вірш говориться про це рішення. «Я собі думав», це Єремія думає, «не споминатиму про нього і його ім'ям не промовлятиму більше. Та в серці у мене вогонь палючий, затаєний у костях моїх. Змагався я затамувати його, та не спромігся». Тобто, серце Єремії було запалено самим Богом для того, щоб він говорив Слово Боже. І він хотів не говорити, тому що у нього було маса причин уже. Чому не говорити? Він це приводить, ці причини Богу. Чому він не хоче говорити? Але в серці в нього був цей палючий вогонь. І як він не старався, він не зміг не говорити Слово Боже. Так от, дорогі брати і сестри, чи хочемо ми, щоб в нашому серці був такий палючий вогонь? Чи хочемо ми, щоб Бог запалив у нас такий подібний, як у Єремії, палючий вогонь, щоб навіть коли ми не хотіли б благовістити, коли в нас є багато причин, щоб не благовістити, щоб ми просто не могли мовчати? І це питання має задати собі кожен християнин. І я задавав це питання багатьом християнам. І ви знаєте, багато християн на це запитання говорять «ні». Я не хотів би, щоб в моєму серці був такий палючий вогонь, як у пророка Єремії. Щоб навіть коли я хотів мовчати, я не міг би мовчати. Я все-таки говорив Слово Боже, говорив би Євангелію. І багато християн говорять, я хочу сам вирішувати, коли мені говорити Євангелію, а коли мовчати. І от головна проблема – це проблема нашого серця. Дорогі радіослухачі, давайте кожен задумається про своє серце. Давайте кожен подумає, а чи хотів би я, щоб у моєму серці був такий палючий вогонь? Щоб я дійсно виконував це велике доручення Ісуса Христа. Я багато років тому, це більше 10 років було, будучи вже пастором церкви, я дуже не любив благовістя. У мене також було маса причин. Я теж себе заспокоював, що я пастир церкви, в мене є своє служіння, я маю в церкві служити. Благовістити – це не моє. Це хай ті, у кого є цей дар. І ви знаєте, я навіть коли мене запрошували на місіонерські конференції, форуми якісь, я шукав причину, щоб не піти. Тому що я думав, ну там одне й те ж саме говорять. Ідіть і проповідуйте Євангелію, виконуйте велике доручення Ісуса Христа, а це не для мене. І ви знаєте, якось у мене був такий час, пройшло кілька днів от мого життя, служіння, і я так обернувся і побачив оці кілька днів, ну, суцільна суєта і пустота. Ніякого толку, ніякого смислу. Ви знаєте, Бог так сокрушив моє серце, мені так стало якось шкода цього часу, що я марно втратив. Я от впав на коліна перед Богом, і я почав молитися і каятись перед Богом за ці марно прожиті дні. І я потім взивав до Бога із сльозами і казав, Господи, я не хочу марно витрачати свій час. Я не хочу, щоб отак проходили мої дні. Можливо, я щось не розумію. Можливо, я іду якоюсь не тією дорогою. Можливо, десь я схибив, десь я не розумію твоєї волі. Тому я дуже прошу, щоб ти мене повів, ти мене направив. Я не хочу жити так, як я хочу. Я хочу жити так, як ти того хочеш. Тому я ще раз перепосвячую тобі себе. Я хочу тобі сказати, Боже, ти що хочеш, те й роби з моїм життям. Що хочеш, давай, що хочеш, забирай. Тому що ти даси тільки добре, забереш тільки те, що мені не потрібне. Але я не хочу марно проводити дні свого життя. І, знаєте, це такий був як крик душі перед Богом. Після цієї молитви я почав бачити, як Бог починає повертати моє серце до благовістя. Я побачив, як Бог почав діяти із різних сторін мені показувати, що я і сам маю благовістити. І церкву вчити, кожного члена церкви теж вчити благовістити. Якщо це робив Ісус Христос, якщо Він дав нам приклад, чому ми маємо цього цуратися? Ви знаєте, був такий перелом в моєму житті, в моєму служінні, коли я переоцінив і переосмислив своє життя. Я зрозумів, що це надзвичайно важливо благовістити. Коли ми почали їздити в місіонерські поїздки, за більше як 10 років такої практики, ми побачили, що біля 90% українців не знають Євангелія. Уявляєте? Християнська держава. Але якщо, наприклад, запитати дуже просте запитання, як ви думаєте, як людина може попасти в рай? І от біля 90% говорять, заслужити, заробити потрібно. Не знають Євангелія. Наш народ потребує Євангелія. Тому що через Євангелію люди спасаються. Якщо вони чують, якщо вони розуміють, вони мають приймати рішення. Але як вони можуть приймати рішення, якщо вони цього не чули? І тому і в посланні до римлян говориться, що як же вони почують, якщо не буде проповідувано. Тому, дорогі брати і сестри, давайте ще раз згадаємо це велике доручення Ісуса Христа. Давайте ще раз перевіримо свої серця. Чи хочемо ми Божого, чи хочемо ми свого? Вибір за вами. Але я хочу, щоб ви вибрали Боже. Я хочу помолитися зараз за кожного з вас. Господь Ісус Христос, ми дякуємо, що Ти дарував нам це велике доручення – іти і проповідувати Євангелія кожному створінню. Господи, я дуже дякую, що Ти повернув моє серце до благовістя. І я зараз дуже щаслива людина, бачивши на свої очі, як багато людей спасаються, як вони радіють, як плачуть, коли вони приймають Євангелія. Я дуже прошу, Господи, даруй таку радість в багато-багато сердець наших радіослухачів. Я так молю Тебе, Господи, щоб Ти дійсно запалив їхні серця, щоб вони дійсно прийняли оце рішення, що вони хочуть, щоб Ти запалив в їхніх серцях цей вогонь, щоб вони не могли просто мовчати. Благослови кожного виконувати Твою волю і радуватися цим спасенним душам, які народжуються від проповіді Євангелії. Прошу це Тебе, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
2: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо «Еммануїл».

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української православної церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваше свідчення.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку,

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Праведний Боже, я дякую тобі, що ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави твоєї. Я прошу тебе, нехай твоя любов огорне серце кожного українця, і твій мир буде на нашій землі. І прошу тебе, твоє велике і святе ім'я, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами –

0: звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, я хочу з тобою дечим поділитися, що я сам недавно прочитав. У нас є головний закон в країні, який зветься Конституцією. І там у вступній частині записано такий текст, що Верховна Рада України від імені всього українського народу, і там шоста теза, усвідомлюючи відповідальність перед Богом та власною совістю, приймає цю Конституцію. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, це записано у нашому головному законі країни. Дорогий друже, я хочу разом з тобою усвідомити ту відповідальність перед Богом, яку Він нам дав, давши оце життя, яке ми живемо. Я впевнений, що Господь дав нам це життя саме для того, щоб ми усвідомили, хто ми є, звідки та куди йдемо. Є один такий вислів: від тернів до зірок, від грішного світу до праведності. Я запрошую тебе звернутися до зірок, до вищого, до горнього, до небесного, в цій молитві, до Господа нашого Ісуса Христа. Батько добрий, ми дякуємо тобі за те, що ти нам дав чудове, складне, але прекрасне життя. Дякуємо тобі, що ти нам дав світло і радість і розум, яким ми можемо міркувати, розмірковувати над цим життям та усвідомлювати, хто ми є і для чого тут. Батько, також дякую тобі за те, що ми можемо усвідомити, куди ми йдемо і куди ми прямуємо. Я дякую тобі, що ти дав відкритий вхід до твого небесного царства через віру в твого Сина, Ісуса Христа. І я вірю в нього. Я вірю в тебе, Господь наш і Бог наш. Вірю в твою жертву на Христі Голгофським за мої гріхи. І хочу жити для тебе, для праведності, щоб бути з тобою у вічності. Слава тобі за все. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: сьогодні 11 серпня.
1: Сповістей 20 розділ 20 вірш закликає нас до глибокої пошани. Хто кричить на батька й матір, тому погасне світло його в найтяжчій темряві. Нехай наші серця будуть сповнені вдячності та шани до батьків, адже це є запорукою Божого благословення у житті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Пів століття вона дарувала світу любову й тиху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Страждання мусить прийти, бо коли ти дивишся на хрест, бачиш, що Ісусова голова схилена, Він хоче поцілувати тебе. Його ремени широко розкриті, Він хоче тебе обійняти, і серце Його відкрите, щоб прийняти тебе. Коли ти почуваєшся пригніченим, поглянь на хрест, і тоді зрозумієш, що відбувається. Страждання, біль, смуток, приниження, відчуття самотності – це поцілунок Ісуса. Знак, що ти наблизився до Нього так близько, що Він зміг тебе поцілувати. Чи ви розумієте це? Страждання, біль, приниження – це поцілунок Ісуса. Тоді ви настільки наближаєтесь до Ісуса, що Він може вас поцілувати. Колись я сказала цій жінці, яка дуже терпіла. Вона ж відрубала на те. Скажи Ісусові, щоб Він мене не цілував, щоб Він перестав мене цілувати. Страждання мусить випасти нам на долю з неба, так як Богородиці, так як Ісусові, мусить і нам впасти в житті. Ніколи не будь понурий. Терпіння – це Божий дар. Це почуття лише між тобою та Ісусом. Любити Ісуса повною і бездоганною любов'ю через добровільний вибір убогості, через абсолютний послух і через присвячення себе цілим серцем служінню найубогішим з убогих і всім іншим. Бо Христос любить тебе і мене, а ми очікуємо на Його прихід у славі. Ось правило життя для нас. Дозволь, щоб Ісус послуговувався тобою, не питаючи в тебе дозволу, і будеш святим, бо належиш йому. Як же йому мусило бути важко, коли зносив бичування і коли плювали йому в обличчя? Віддали від мене цю чашу, Ісус молився терплячи. Його отець не прибув навпрост і не сказав, це син мій возлюблений. Він лиш потішив його, посилаючи ангела. Тож молімося, щоб наше серця наповнювало таке ж, як і Ісусове смирення, щоб ми могли зрозуміти, чим є абсолютна самопосвята. Якщо ми гаряче прагнемо святості, наше життя повинно бути наповнено молитвою і самопожертвою. Найлегша форма самопожертви – це підкорення наших тілесних інстинктів. Тож слід вправлятися у внутрішньому умертвінні, а також у тілесній покуті. Чи щедрі ми для Бога у нашому умертвінні? Мета духовних вправ – поглиблення знань про Бога і любові до Нього, самоочищення, реформування і переміна життя згідно того зразка, яким є Ісус Христос. Це час ще глибшої внутрішньої тиші, ще палкішої молитви, особливої покути та інтенсивнішої духовної активності. Пам'ятаймо, що страсті Христові завжди закінчується радістю воскресіння. Не дозволь, щоб смуток так заволодів тобою, що ти забудеш про радість Христового воскресіння. Нехай тебе супроводжує радість Христового воскресіння, нехай вона переповнить твою душу. Добрий Бог сам себе пожертвував нам, радість звістує ангел у Вифлеємі. Ісус у своєму земному житті хотів ділитися радістю з апостолами, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Слово «радість» було девізом перших християн. Як часто святий Павло повторює «Радуйтеся завжди у Господі!» І знову кажу «Радуйтеся!» Великдень – це одне з особливо шанованих нашим згромадженням свят. Свято радості – радості Бога. Нехай радість нашого воскреслого Спасителя обдарує нас наснагою до праці. Нехай буде дорогою, що веде до Отця, провідним світлом і хлібом життя. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Бетховен – геніальний піаніст-віртуоз, тому область фортепіаної музики була для нього рідною стихією, в якій він відчував себе володарем. Фортепіанна творчість Бетховена стала своєрідним щоденником, в якому він записував свої думки, спостереження та вислови. Патетична соната Бетховена займає визначне місце серед шедеврів німецького композитора. Цей твір був написаний, коли композитору було 29 років. Соната присвячувалась князю Карлу Ліхновському, покровителю Бетховена у Відні. Спочатку назву сонаті дав видавець, але ця назва так відповідала характеру твору, що композитор погодився з нею. Тому вважається, що соната номер 8 названа патетичною самим Бетховеном. Назва патетична, тобто урочиста, піднесена, відноситься до всіх трьох частин сонати. Однак виражається це в кожній частині по-своєму. Друга частина сонати – одна з найпрекрасніших кантоленних мелодій Бетховена. Вона – ніби глибокі роздуми композитора про щось дуже серйозне та піднесене. Спочатку в її музиці панує спокій, але скоро тема наповнюється пафосом, виправдовуючи назву твору. Отже, звучить друга частина патетичної сонати знаменитого німецького композитора Людвіга ван Бетховена.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, будеш співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 5.
2: І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його. Але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи:
3: «Що до мене, тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Богом тебе заклинаю, не мучте мене!»
2: Бо сказав він йому:
4: «Вийди, душе нечистий, з людини!»
2: І запитав він його:
4: «Як тобі на ім'я?»
2: А той відповів:
3: «Легіон мені імення, багато подав!»
2: І він його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Пасться ж там на горі гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи:
3: «Пошли на ту свиней, щоб у них ми увійшли!»
2: І дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся скруче до моря, а було зо 2000 їх. І вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали та в місті й по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі. І полякались вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього:
4: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою».
2: І пішов він та в десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу. І був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр. І як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його та говорить:
5: «Моя дочка кінчається. Прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила».
2: І пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі його, бо вона говорила про себе:
6: «Коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю».
2: І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав:
4: «Хто доторкнувся до моєї одежі?»
2: І відказали йому його учні:
7: «Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене?»
2: А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, впала ницьма перед ним і всю правду йому розповіла. А він їй сказав:
4: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги.
2: Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть:
8: дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя?
2: А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги:
4: не лякайся, тільки віруй.
2: І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги. І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них:
4: чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить.
2: І вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був з ним, і увійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча, та й промовив до нього:
4: таліта кумі.
2: Що значить: дівчатко, кажу тобі, встань. І в ту мить підвелося й ходило дівча, а років мало 12. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати їй їсти звелів.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на Ютуб, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Лихолітні сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Довіра. Один альпініст зважився підкорити вершину, яка вважалася однією з найважчих. Бажаючи привласнити всю славу, він вирішив зробити це сам. Але вершина не піддавалася просто так. Стемніло. Зорі і місяць у ту ніч сховалися за хмари. Було темно, хоч в око стрель. Але альпініст не спинявся. І от, на одному небезпечному виступі, він посковзнувся і зірвався вниз. Напевне би загинув, якби не застрахувався, як досвідчений верхолаз. Повиснувши над безоднею, у цілковитій темряві нещасний викрикнув: «Боже, благаю, врятуй мене!» І раптом ясний голос промовив з неба: «Ріж мотузку!» Але бувалий альпініст тільки міцніше схопився за неї, безпорадно повиснувши. Він так і не зважився відрізати її. Наступного дня загін рятувальників знайшов тіло замерзлого альпініста, що уп'явся в мотузку, яке висіло на пів метра над землею. Довіртеся Господу. Покинути незлагоду.

0: Одного разу чернець прийшов до церкви. Почув, що деякі брати сперечалися між собою. Перш ніж повернутися до своєї келії, він обійшов її тричі і тільки потому зайшов до неї. Ті, хто бачили це, запитали, чому він так учинив. Чернець відповів: у моїх вухах закарбувалися слова суперечки. Я прогулювався, щоб очиститися і не занести незлагоду у свою келію. І це мене також. Один цар уславився своєю мудрістю, але попри цю мудрість у житті не мав він спокою. І одного разу звернувся цар до мудреця з проханням: «Допоможи мені, дуже багато в цьому житті доводить мене до нестями. Маю велику схильність до пристрастей, і це вельми заважає мені». Мудрець дав йому перстень, на якому була викарбувана фраза «Це мене», і сказав: «Утягни цього перстня. Коли тебе настигне сильний гнів чи радість, погляй на цей напис, і він протверезить тебе. У цьому знайдеш ти рятунок від пристрастей». Минав час, цар послухав поради мудреця і знайшов спокій. Але настала мить, коли, як зазвичай, глянувши на перстень, він не заспокоївся, а навпаки, ще більше не стямився. Він зірвав перстень з пальця і хотів кинути його якнайдалі у став. Але раптом помітив, що на внутрішньому боці персня є напис: «І це мене також».
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Шлюб у всіх нехай буде чесний, і ложе непорочне. Блудників і перелюбників судить Бог. Світле радіо «Еммануїл».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості.
1: Псалом 105, 3-й вірш.

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені Свому. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякається зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, в родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні, як звикло, з вами Володко та Христина Тищенко, і ми будемо говорити про вікові особливості дітей. Ти пам'ятаєш ці моменти, як коли ти була вагітна, що ти переживала, наскільки було важко?

0: важко прийняти це, чи це було благословенно?
1: Ну, мене вразило те, що в мене дуже було багато страхів про здоров'я дитини, про самі пологи, наскільки це буде боляче, чи все пройде добре. Але це все було якраз ще до того, як ми довідалися, що чекаємо на дитину. Але вже от під час самої вагітності я так вдячна Богові, що ти, коли ж ти вже в самому процесі, Господь якось так подбав, що ті всі страхи, вони якось відійшли. Я була сконцентрована на праці підготовки до народження дітей, так, щоб підготувати себе, своє тіло підготувати, щоб бути в відповідному емоційному стані, щоб підготувати в хаті місце для дитини і все необхідне для неї. Ось, і якось оці всі страхи, всякі такі страшилки, навіть я б сказала, пов'язані з дітьми, з народженням, з їхнім здоров'ям, з здоров'ям мами, от, вони якось відійшли на другий, можна навіть на третій план, і стало набагато якось легше. І ми, дорогі слухачі, бачимо, вже знаємо, що є знов у нас дзвіночок, і ми дуже будемо раді чути вас. Вітаємо, як вас звати?
0: Вітаємо, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: До мене, так? Да? Я з любов'ю до вас і хочу побажати вам мирного неба над головою і над усією ненькою Україною. Дрожиться всі вас і нашу неньку Україну, і тих, що в окопах страдають. І хочу привітати з наступаючою весною. Я написала вірша про весну, хочу розказати.
1: Слухаємо уважно.
2: Весна. Злися, злися, зимонько, та все до пори. Прийде березень, потішить теплом із гори. Прийде березень, потішить місяць весняний, і відступиться відразу місяць лютий дій. І струмочки, як дзвіночки, і звір потечуть, і гусини, і гелки з небі знову буде чути.
0: Алілуя, який чудовий вірш, ми так раді. І ви знаєте, цей вірш мене надихнув продовжувати нашу тему, тому що дійсно в наших дітей і в наших життях, коли з'являються діти, воно змінюється як пори року, знаєте, і причому кардинально змінюється. Тобто було холодно, була зима, було темно, мало сонця, довгі ночі, і потім з'являються ці струмочки. І от коли дитина народжується, вона починає кричати, пищати, посміхатися, співати щось собі, мугикати. І от кожен новий рух немовлята. Це от, як знаєте, новий струмочок, як новий нова квіточка навесні, як нова гілочка, як новий листочок зелененький. Тебе вона тішить кожен. Я дякую нашій радіослухачці за такий прекрасний, чудовий вірш.
1: Я знаєте, от, як ви своїм віршем прославляли дійсно весну Божу, дуже цікаві слова є в псалмі. І от мені, Володку, дуже цікаво, як би цього прокоментував 8 розділ, 3 вірш цього псалма. Звучить він так. З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Як би ти прокоментував ці слова?
0: Несподівано.
1: Мене, власне, вражає, дійсно, що навіть для Бога от плач дітей, немовлят, він не просто крик, який хоче сказати, там, заколишіть його, втихомити ту дитину. Але, дійсно, цей крик дитини, немовлятка, це єдиний спосіб комунікувати з цим світом. Uh-huh. І цим своїм криком дитина прославляє Бога, бо якщо вона кричить, то вона жива. І, дійсно, перше, що робить дитина, коли народжується, чого всі чекають, так, весь медперсонал і мама, вона чекає крику твоєї дитини. Можливо, той крик потім не буде давати вночі спати, буде дратувати, буде засмучувати. Але той перший крик, він такий очікуваний. Це крик, я народився, я славлю Бога, я живий, я є тут, вітайте мене в цьому світі. І це слава Бога. А знаєте, зараз от в контексті війни, в якій ми живемо, дуже міняється якось сприйняття слів. І от те, що сказано, щоб з уст дітей немовлят учинив ти хвалу, щоб знищити противника і месника. Оце дуже, дуже цікаво, що виявляється. Дійсно, ми повинні дуже пам'ятати, як молитви наших дітей, які вони є цінні, вони можуть знищити ворога. І зовнішнього, і внутрішнього. І так важливо, цінно, коли дійсно діти моляться. Я от пригадую кожен раз, коли я спостерігаю, як на дільній школі перед біблійними уроками діти моляться, вони не говорять дуже розумних речей, вони не говорять щось дуже оригінальне, вони не цитують там серйозні там біблійні вислови. Вони говорять простими словами, деколи не дуже виразно і не дуже зрозуміло, короткими, деколи незв'язними, але вони говорять із щирого серця. І це так торкає, і я вірю, що це торкає Бога, і я вірю, що молитва дітей має велику силу. Тому хочемо підбадьорити вас, дорогі батьки, моліться разом зі своїми дітками, навіть коли вони ще дуже малесенькі, але дійсно вчіть їх, будьте для них прикладом, щоб вони бачили, як ви молитеся, щоб вони були учасниками вашої спільної сімейної молитви, щоб вони хоча б це одне слово сказали. Спочатку це просто амінь. Можливо, спочатку це просто дай, тому що дійсно так, ми просимо Бога, і це природне для дітей просити. Але дійсно наш так народ зараз має багато прохань до Господа. Тому заохочуйте дітей молитися, хоч одним словом.
0: Я пам'ятаю, як наші діти, як трансформувалася, знаєте, молитва наших дітей від самого найраннішнього віку. І сьогоднішня наша тема, як нагадаю, вікові особливості дітей. І от я хочу проілюструвати, що дійсно, коли це були немовлятка, і ми батьки можемо впливати, включаючи певні музику, співаючи пісні, навчаючи дітей певних слів, і от яких слів ми навчимо, яких інтонацій ми навчимо, яких пісень ми навчимо наших дітей, це дуже важливо вже від самого раннього віку. Тому діти наші від нуля до двох років, ну, два роки вже дитина починає щось говорити, осмислено вказувати на якісь предмети, казати «дай», «на», «ось», «ходи», «стій» там і таке інше. Тобто вона вже починає з вами комунікувати і словесно, і рухами, жестами. Але дуже важливо оцей саме перший етап, навіть коли, кажуть дослідники, навіть тоді, коли дитина плід розвивається, а вже на якомусь періоді часу, на другому триместрі, дитина вже починає чути стукіт серця, потім чує звуки, які долунають. І от які звуки долунають, який спокій серця матері, це дуже важливо. Тому можна розмовляти, я знаю батьки, коли ще дитина навіть у животику розмовляє своїми дітками, і це дуже гарний час також. Це такий свого роду теж вплив на дитину. І от дитина, коли вже поспостерігала за цим навколишнім світом, вона вже починає дійсно перші молитви говорити. І перші молитви звучать так: «Дай на моє». І вона пізнає цей світ, і в центрі цього світу вона керує цим світом, бо вона побачила, що все, що вона не попросить, якщо вона голодна, вона почне кричати, всі навколо збігаються і годуються. Якщо їй щось не так, вона заплаче, всі збігаються і починають її захочати. І десь оцей такий, скажімо так, егоцентризм, так, коли ми дивимося на весь світ через призму себе самого і своїх потреб, так виховується, напевно, і в тому числі і батьками. А потім ми все життя протистояли і намагаємося боротися.
1: Ну, так, це така Божа педагогіка чудова. Бачимо, ми знаємо, що усі заповіді, Господь каже, вміщені в одній заповіді, заповіді любові. Люби ближнього, як самого себе. І не зможемо ми полюбити ближнього і виявляти цю Божу заповідь, якщо не полюбимо себе. А щоб себе полюбити, треба себе пізнати, треба себе прийняти і розуміти, хто я є. І тому цей процес, так, він починається від «я», від «его», тому що якщо дитина не збагне, хто вона, не зможе збагнути і весь світ. Є такий цікавий, я пам'ятаю навіть такий жарт на ту тему, і дуже гарно ілюструє дійсно, як от Господь показує через немовлят, як би ми мали довіряти Богові. От немовлятко знаходиться в лоні матері, і вона не знає, що його там чекає назовні. Але разом з тим жодна дитина ще не збунтувалася в лоні матері і не сказала: «Я залишуся тут, за зоном нічого не існує, тому краще бути тут, тут тепло, тут затишно, тут надійно, безпечно, і тут мене кормлять, і тому я залишуся тут. Але всі виходять назовні, всі виходять цей світ.

0: є такий жарт про те, що двоє немовлят, двійнята у лоні матері, і починають дискутувати. І він каже, а ти віриш, що є життя після лона, за лоном? Він каже, ну а ти там колись був? Він каже, ні, ну значить немає.
1: Ніхто
0: звідти не вертався, щоб нам розказати, як там, тому давай будемо сидіти тут і нікуди не рухатися, тут нам добре. Але насправді це жарт, і жодна дитина не залишилася, і дійсно довіряє Богові, який заклав всю фізіологію, так, цю можливість дитині народитися і робити все, щоб допомогти мамі привести дитину на світ. І дитина робить все, щоб швидше, безпечно, чудово вийти і славити Бога. І так, цей приклад немовлят, гарний приклад також для нас, аби ми не боялися довіритися Богові, не боялися довіритися вічності, яка нас чекає в зустрічі з Господом. І та, як дитина немовля вривається в це наше реальне життя з довірою, що тут її чекають, що тут її будуть любити, що про неї подбають, аби ми так довіряли Богу, якому дійсно варто довіряти, який заслуговує на нашу довіру. І дійсно цей чудовий час, коли от кожен період має якісь свої такі особливості. Я б сказала, що цей вік від народження десь приблизно до 3 років, це час, коли ми закладаємо фундамент нашої дитини, ми закладаємо основи. І це період сівби. Володько, ти на початку нашої передачі дуже гарно проводив аналогію про сіяння, про зернину, про її ріст. І це дійсно так, тому що є час сіяти, і є час зростання, так, поливання, піклування, і є час жатви. Так от, час десь приблизно так від народження до року, це є час однозначно сівби, тому що очікувати якихось великих результатів, досягнень в цьому віці дитини ми не можемо, так, очікувати, що дитина народиться, через кілька днів заговорить, побіжить і почне вже сама здобувати їсти собі і так далі. Цього не стається. Бог створив, що цікаво, що людина є найрозумнішою істотою у світі, але разом з тим найбільш немічною.
1: Найбільш
0: незахищеною.
1: І коли еволюціонери говорять про те, що ми там походимо від мавпи, то дуже дивно, що ми втратили всі, бо мавпиня, яке народжується, буквально через кілька годин може міцно триматися за маму, і мама може скакати по деревам, розумієш, а людина чогось так бідно не може, щось вона втратила якусь еволюцію.
0: Так, ну але слава Богу, що ми не мавпи, дякуємо Богові, що ми Богом створені на його особу, на його подобу і образ. І дійсно можемо пізнавати цей світ і починати його з себе, я. Тому, звичайно, ми можемо абсолютно реально дітей називати маленькими егоїстами, і вони дійсно такими є, тому що вони починають цей світ і починають пізнавати з себе. І це природньо, і це нормально. От. І цікаво, які от істини можна закладати дитині в цей ранній період від народження десь до року, які істини вона може вже сприймати?
1: Ну, я думаю, що однозначно треба зробити так, якщо ми є тими батьками, наставниками, опікунами наших дітей, навчити дитину розуміти слова «так» або «ні», «добро», «зло», і тому що можна, не можна. Ці всі речі можна спокійно вчити навіть малесеньких діточок через взаємодію з ними, не словесно, звичайно. Ну, словесно теж ми можемо говорити, там, коли ми говоримо до дитини, вона вивчає наші звуки і запам'ятовує їх, але також і через дотики, через жести, через міміку, через наше відношення. От.
0: Так, це цікаво, що в цей період дитина пізнає світ максимально тактильно, на смак і на дотик, трошечки на слух, але ще слабо в неї розвинутий слух, і вона ще не так чітко розрізняє звуки, але прийде час, вона починає відрізняти голос мами, так, як кажуть, шерхіт її спідниці, вона вже буде відрізняти від інших звуків, воно з часом приходить, ну і пізніше вже краще розвивається зір. Деякі дослідники навіть кажуть, що немовлята бачать своїх близьких в перевернутому вигляді, верх ногами. Деякі кажуть, що бачать не всі кольори, або що різкість ще не настільки наведена, і не так чітко дитина бачить в віці.

0: немовлятки як доросла людина. Ну, наука розвивається, нові дослідження надходять, ми будемо знати, думаю, з кожним роком все більше і більше про це. Але що важливо нам розуміти, що такі істини, як добро і зло, дійсно немовлятко вже може розрізняти. Просто рівень цих істин, звичайно, відрізняється. Що для немовлятка є добром? Істина добро. Це коли вона відчуває, що сухо,
1: тепло.
0: Так, сито вона, це добре. Так, вона хоче пити, їй приємно, тобто вона не відчуває болю. Ось, і відповідно дитина пізнає, що таке зло. І зло для дитини однозначно це коли холодно, це коли мокро, це коли голодно, це коли спрагло. І також емоційні є вже потреби в дитини. Дитина навіть немовлятко має потребу в відчутті безпеки. І є, коли чому так діти люблять маленьке, ви помітили, і заспокоюються, коли мама навіть не кормить дитину, але просто пригорнула до грудей. Просто дитина відчула мамин подих, тепло маминого тіла, мамин дотик, і вона заспокоюється. Чому? Тому що це все дає дитині відчуття безпеки, відчуття, що її люблять, і вона в безпеці. І відповідно брак цього віддає брак відчуття безпеки, породжує страх, невпевненість, сум, самотність і немає відчуття любові, і це для дитини зло. Кажуть також, що дослідники про те, що от немовлята, які свій час дійсно були позбавлені батьківської любові, турботи, які так перебували в будинку немовляти без батьків, яких не могли часто брати на руки, часто обіймати, голубити, такі діти швидше хворіли, більше хворіли, смертність таких дітей вища, і соціальний розвиток, індивідуальний розвиток, емоційний розвиток таких дітей затримується. Тому хочу підбадьорити всіх матусь, що дійсно обійми дитини, голублення, притуляння, це дійсно дуже важливо для дитини, щоб дитина відчувала, що її люблять, тому що життя, як ми знаємо, жорстоке, життя непросте, і тому поки ми можемо давати дитині цю любов, думаю, не варто її шкодувати. Це дуже важливо. Ну що ж, я думаю, ми будемо потихеньку робити підсумок. Сьогодні ми говорили з вами, дорогі слухачі, про почали цю чудову тему, вікові особливості дітей, і ми говорили про цей чудовий вік, так, коли немовлята в лоні і новонароджені немовлята до року, про те, що для них можливість є важлива, пізнання Божих істин, це добро і зло, через так фізичне сприйняття на дотик, смак. І ми можемо славити Бога за цей дар, бути батьками. І кого Бог благословив цим даром, ми вас вітаємо, підбадьорюємо і молимося за всіх вас, за всіх наших дітей і батьків, тих дітей, які чекають повернення своїх батьків з війни, і тих, хто за дружин, за матерів, які зараз цей тягар батьківства несуть на самоті. Молимося за вас, хай Бог вам дає сили у вихованні, наставленні ваших дітей. І знаємо, що з Божою поміччю ми все здолаємо і все зможемо. Хай Бог вас ясно благословить. До наступних зустрічей.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пісня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: подобає пісня «Боже в Сіоні, почуй молитву мою, до Тебе приходить всяка плоть. Безліч гріхів перемагає нас, але Ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах Твоїх. Наситимось добром дому Твого, святого храму Твого».
1: Псалом 64, вірші з 2 по 5.

0: 5 наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що він нам його дав.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Час слухати Слово Боже. Багато століть тому Господь звелів Мойсею, вождю ізраїльського народу, записати до книги всі події, які були важливі для Бога. Він хотів, щоб ми знали, хто створив світ і перших людей, як у світ прийшов гріх, і що Бог карає за непослух. Мойсей записав історію про Вавилонську вежу, і тепер ми знаємо, звідки у світі так багато мов. Особливе місце в історії займає чоловік на ім'я Авраам. Бог обіцяв подарувати йому сина, від якого в Авраама буде стільки нащадків, як піску на березі моря. Але до народження Ісаака, сина, обіцяного Богом, в Авраама народився від рабині інший син – Ізмаїл. Сара не хотіла, щоб її син виховувався разом із сином рабині, і попросила Авраама прогнати Агар з Ізмаїлом. Авраам не знав, як учинити. І Бог сказав йому, щоб він послухався Сару. Послухаймо, що написано про це у Біблії. Вигнання Агарі. Біблія, книга Буття, 21 розділ.
1: Авраам погодився із Сариним бажанням відіслати Агар з Ізмаїлом геть. Наступного ранку він наповнив шкіряний бурдюк водою та спакував трохи їжі. Відтак дався Агарі і наказав їй, щоб вона пішла зі своїм сином звідси і зажила своїм життям, але вже не під захистом його намету. Агар з Ізмаїлом помандрували кам'янистим пустельним краєм, не маючи навіть гадки, куди їм іти. Сонце пекло нещадно, їжа скінчилася, та найгірше, у них не залишилося ані краплини води. Агар розуміла, що марно сподіватися на те, що вони довго зможуть протриматися без води за такої спеки. І от Ізмаїл зовсім знесилив і зумлів. Іти далі вони вже не могли. Агар поклала Ізмаїла в затінок під кущем, а сама поволі пішла. Вона вже не мала сили чути його стогін, бачити запечені почернілі вуста. Вона розуміла, що Ізмаїл помирає. Однак Бог побачив Ізмаїлові страждання і озвався до Агарі. «Не бійся, Агар, – сказав Бог, – повертайся до Ізмаїла та потурбуйся про нього, він не помре. Я подбаю про нього і зроблю його нащадків великим народом». Відтак Бог відкрив Агарі очі, і вона побачила поблизу від себе джерельце з чистою прохолодною водою. Зраділа, вона вщерть наповнила водою шкіряний бурдюк і, кинувшись до Ізмаїла, змочила життєдайною вологою його вуста. Вона знала, що Бог, який побачив її та допоміг їй, коли вона втекла від цари, був із нею, наглядав за нею та Ізмаїлом.
0: Як ти вважаєш, чого Бог хоче навчити нас через цю зворушливу історію? Гадаю, Бог хоче, аби ми знали. Він бачить нас усюди, де б ми не були. Він прийде нам на допомогу, в яких би складних обставинах ми не перебували. Як Агар у своїй потребі звернулася до Бога, так слід чинити й усім нам. Він бачить нас і чує наші молитви. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження

0: людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Одного разу ми гостювали з дітьми. Я приїхав до батьків своїх. Якийсь час ми провели разом. Коли я збирався додому, мій тато каже: «Саша, не їдь цією дорогою, якою ти приїхав. Попробуй, є інша дорога. Толік, це мій брат старший, він часто їздить тудою. Може, вона тобі сподобається». Я кажу: «Пап, я вже привик їздити своєю старою дорогою. Я поїду так, як я звик». Машина була чимось нагружена, був прицеп, і мені зовсім було не цікаво шукати нову дорогу і десь заблукати в цих дачних переулочках. Я казав: «Ні, я знаю стару дорогу, я спокійно вийду». Тато каже: «Попробуй». Ну, і він так якось знітився, каже: «Зроби це заради мене». Я послухав його, я поїхав цією дорогою, і це дійсно була така, може, вона й швидша для когось, хто її знає, але перший раз я заблукав серед з прицепом серед цих маленьких вулиць. І, ну, зайняло, може, десь півгодини, 20 хвилин. Коли я виїхав уже на трасу, на підйомі я бачив аварію. Точно така сама машина, як моя, з прицепом. Теж там якийсь дачний крам, якісь склади, щось іще. І з зустрічної полоси зірвався позашляховик і підскочив на відбойнику і просто накрив зверху цю машину і всіх, хто був в цій машині. Я, проїжджаючи, просто спитав, коли це трапилось у людей, які там зібралися. Мені сказали, десь 20 хвилин, десь навколо, десь приблизно 20 хвилин тому. Я зрозумів, якби я, можливо, не послухав свого тата, я якраз би виграв цих 20 хвилин, але це був би я. Я хочу сказати всім, хто зараз мене слухає, Бог – це єдина причина і єдина мета. В нього початок і до нього все сходиться, і в ньому і кінець нашого життя, нашого існування. Бог чує, і він прийме тебе таким, який ти є, в тому стані, в якому ти є зараз. Він прийме і дасть тобі таку безпеку і такий мир, і дасть тобі таке майбутнє, якого ти не очікував ні від яких своїх планів, ні від кого в цьому житті. Він дасть тобі справжнє життя. Якщо ти готовий прийняти його, якщо ти побачив оцей образ батька, ти відчув це тепло, і ти зрозумів, що там добре, просто скажи простими словами, звичайними словами: «Господи Боже, Творець неба і землі, прийми мене, моє життя і мою душу. Прости мені за всі скоєні мною гріхи, за всі помисли, за все, в чому я не правий перед тобою, і назви своєю дитиною. Дай мені бути в твоїх обіймах, дай мені відчути твою любов. Дякую тобі за все. Амінь».
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Твоє, тільки воля Твоя, тільки Слово Твоє, воля Твоя.
1: Бо своїм анголом Він накаже про Тебе, щоб Тебе пильнували на всіх дорогах Твоїх.
2: Цитата з Біблії.

0: не поклавишься, форте пиано.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Зовсім не обов'язково мати проблеми зі здоров'ям, щоб взяти і приїхати до Трускавця, наприклад. Мінеральна вода тут просто чудова. Уже через пару годин вона стає органічним доповненням дивного пейзажу, на першому плані якого виступають Карпати. Звідси рукою подати до самого західного форпосту Київської Русі – фортеці Тустань, побудованої у 8 столітті. Майже поруч – Хуцький замок. І сам замок міцно карбується у пам'яті. Він стоїть на вершині гори, один в один нагадує конус. Як його умудрилися побудувати у ті стародавні часи, залишається загадкою. Яку техніку могли використовувати? Усі, хто побував тут на екскурсію, поспішали потім у Єлизаветицький костел. Навколо Трускавця багато історичних і казкових місць. І сама історія Трускавця непроста і довга. Перші дослідження місцевої мінеральної води провів Теодор Торусевич, відомий у Львові учений хімік, аптекар і глибоко шанований місцевими. Він орієнтувався на замітки королівського лікаря Войцеха Очко, який ще у 1578 році описав лікувальні властивості трускавецької мінеральної води. Пізніше особливостями цієї води зацікавились і німецькі вчені. І австро-угорська держава, у яку тоді входив Трускавець, офіційно визнало місцеву мінеральну воду корисною для здоров'я. Але одним визнанням влади не обмежилося. У першому десятилітті минулого століття сюди добудували залізничну гілку. Тепер був постійний зв'язок не тільки зі Львовом. Ішли поїзди з Відня, Кракова, Варшави, Берліна. Утвердився і профіль Трускавця – бальнеологічний курорт. Швидкими темпами будувалися готелі та заїжджі двори. Знаменною подією, про яку писали європейські газети, стало відкриття нової водолікарні та інгаляторії. Трускавець почали порівнювати із такими відомими курортами, як Ріхенгаль і Вісбаден. Напередодні Першої світової війни, у 1913 році, Трускавець отримав велику золоту медаль. Так оцінили рівень його лікувальної бази. Мене трохи менше століття, і у 2004 році Трускавець буде визнаний кращим курортом світу. На це почесне звання курорт був висунутий Світовою федерацією водолікування та кліматотерапії. У Трускавця незвичайна доля. У різний час, залишаючись географічно, на одному і тому ж місці він бував у різних державах. Але так і залишався вірним своїй дивовижній, цілющій, доброчинній мінеральній воді. Десятки джерел зароджуються у Карпатських горах. Повільно, але уперто вони просуваються крізь надра землі. Вони пірнають глибоко, часом до 100 метрів, і протягом усього свого шляху збагачують себе мікроелементами і цілющими органічними компонентами. Мене не менше десятки років, поки вода вийде на поверхню, але вийде унікальною і з самими корисними властивостями. Вийде вже знаменитою мінеральною водою із Трускавця. Ось так, сьогодні ми мали подорож до Трускавця. Завтра буде наступна подорож у цій же порі у рубриці «Моя Україна».
1: Слухали рубрику «Моя».

запитати людей, які щось знали. Дуже часто ми не розуміємо, що самі створюємо перепони на шляху, що веде до успіху та щастя. Біл Ньюман – видатний австралійський проповідник.

0: Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імені Твого. Визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого. Щоб не казали язичники, де Бог їх? Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнений. Могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть.
1: Псалом 78, вірші з 9 по 11.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Життя мене як сон, так що немає коли спати. Треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.